że moja dusza mruczy, więc zamiast tu stygnąć

0: Рация.
1: Вырвали мизом.

Прислухайся, про што пяе струна. У час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

дыхаць адным і тым жа паветрам. Каму лёгка і свабодна, каму раздзіраючы горла. Клімат, прырода, часавы пояс. Ці можа гэта проста мы з табою такія розныя?

0: Тут жыве беларусы.
1: А я баялася, што ты не прыйдзеш. Ужо ўбачыла, як буду плакаць. І не патрэбна я зусім нікому. Па цёмных вуліцах іду дадому. Мне вельмі холодна, мне крыўдна вельмі. У кватэры сёння асабліва пуста. Я б шмат яшчэ магла прыдумаць глупства.

Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Не ведаю, як вам, а мне вельмі прыемна вітацца раніцай такой музыкай. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк, запрашаю на раніцу з рацыяй. Адна хвіліна застаецца да 6 гадзіны Польшчы, да 7 гадзіны ў Беларусі, на календары ў нас 15 дзень чэрвеня. У гэты дзень у 1810 годзе ў Вільні памёр Казімір Раговскі, езуіцкі тэолаг, філосаф, педагог. У 1812 годзе Полацкі езуіцкі калегіум быў пераўтвораны ў Полацкую езуіцкую акадэмію з правамі універсітэту. У 1896 годзе ў мястэчку Любча нарадзіўся Павел Каравайчык, беларускі культурны дзеяч, пісьменнік. А ў 1902 годзе ў парафіянаве Калядокшыца нарадзіўся Янка Бабровіч, дзеяч заходнебеларускага руху. У 1905 годзе ў горадзе Веліч, цяпер Смаленская вобласць, нарадзіўся Юрка Віцебіч, сапраўднае прозвішча Серафім Шчарбаков. Быў вядомым беларускім пісьменнікам, грамадскім і культурным дзеячам у эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі. У 1936 годзе вёсцы Слабада Лагойскага району нарадзіўся Мікола Гіль, пісьменнік, перакладчык, журналіст.
1: Радыё-рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
3: Украинская разведка фиксирует социальную напряженность России. Европарламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже в наступном тыдне. У Полоцку открыли музей самого старожитного монастыра Беларуси.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализовали данные, которые, по его слову, трапляют на стол российского керавництва и адлюстровывают внутреннюю ситуацию в России на передадні политического циклу. По воле Зеленского, эти материалы свечат про рост социальной напруженности, снижение узровня у поддержки улады и повеличение протестных настроев у российских регионах. И он отзначил, что нават официальные справоздачи паводле яго слоў, фіксуюць негатыўныя для Крамля тэндэнцыі. Таксама ў публікаваных дадзеных гаворыцца пра паступовае зніжэнне рэйтынгу кіруючых палітычных сілаў у Расіі і павелічэнне ўзроўню незадаволенасці ўладай. Зеленскі падкрэсіў, што на яго думку расійскае кіраўніцтва спрабуе не ўлічваць рэальную сітуацыю ў краіне, аднак унутраныя працэсы працягваюць развівацца. Пры гэтым ён адзначыў, што Украіна па-ранейшаму гатовая да мірных перамоваў, але, паводле яго слоў, ігнараванне рэальнасці з боку Москвы можа прывесці да зменаў у расійскай палітычнай сістэме ў будучыні. На наступным тыдні Еўрапарламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ўхваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святлана Ціхановская Анатоль Лябецька.
4: Калі выпускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных вядомых беларускіх палітвязняў, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
3: Анатоль Лябіцька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапарламенту, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур, колькасць каранаграфій і праз скорных умяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах Еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю дыягностыкі. У Полоцку адкрылі музеі з самага старажытнага манастыра Беларусі, спаса Ефрасіньеўскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-га стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры, спаса Праабражэнскай царквы 12-га стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўленыя унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, рукапісныя кнігі, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадовых археалагічных працаў. Адкрыццё музея прымеркаванае да 865-годзя стварэння крыжа Ефрасініі Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося рашэнне памятнага паштовага блоку, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца з дажджамі ў цэлым рэгіёне, і такі чакаецца сёння дзень у беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, цяпер бараметры паказваюць ад 1002 да 1005 гектапаскаляў. За дзень атмасферны ціск крыху падымецца, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах можа быць і 3 разы мацнейшы. Як я ўжо сказаў, дажджы на працягу цэлага дня па ўсім рэгіёне. І холадна. У гародні тэрмометры пакажуць усяго 13-14 градусаў. Цяплей будзе ў Берасці і Беластоку, дзе паветра, калі можна так у чэрвені сказаць, прагрэецца да 16-17 градусаў. Прычым цяплей будзе пад вечар.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта быў гурт БН, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Нашы гадзіннікі у студыі паказваюць 9 хвілін з паловаю на 7-ю гадзіну Польшчы, на 8-ю у Беларусі. Жывем у цікавы час, кажуць, у кітайцаў ёсць такі і праклён, каб ты жыў у цікавы час. Цікавы і складаны час, неспакойны, як на Блізкім Усходзе, хаця там, праўда, Дональд Трамп у чарговы раз заявіў, што ўжо будзе падпісана перамір'е, што а таксама і бліжэй нас ва Ўкраіне таго міру не відаць, небяспеку адчуваюць таксама краіны, якія, здавалася б, забяспечаныя з усіх бакоў, такія як Польшча, ці Літва, ці Латвія, Эстонія, краіны сябры Еўразвязу і НАТО. І пра бяспеку ці небяспеку, якая адчуваецца ў Літве, у нас прагучыць у першай гадзіне каментарі, а не за польскай, але гэта будзе крышку пазней, пад канец гэтай гадзіны, раней эканамічныя навіны, а пачынаем з таго, што ўжо прагучала ў Анны Шайкоўскай у навінах, чарговая рэзалюцыя Брусэлю ў адносінах да Беларусі, звязаная з парушэннямі, чарговымі парушэннямі правоў чалавека з вялікай колькасцю палітвязняў у Беларусі, а пра тых палітвязняў ведаем з некалькіх крыніц, і адна з больш ці з найбольш верагодных, гэта праваабарончы цэнтр Вясна. Мы працуем ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, так. Сябра гэтай арганізацыі праваабаронца Леанід Судаленка сам яшчэ нядаўна палітвязень каментуе выпады дзяржаўнага тэлебачання Рэспублікі Беларусі ў бок праваабаронча цэнтру Вясна. Напярэдадні ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў Вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Маўляў, недакладна працуюць праваабаронцы. Такія матэрыялы тэлебачання паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх. Удакладняе прадстаўнік Вясны Леанід Судаленка.
1: Тое, што яны спасылаюцца на спіс Вясны і прызнаючы саму праваабарону беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі ў сэнсе вызвалення палітвязняў, безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць. Ну, вось так, знайшоў магчымасць прагледзець увесь гэты ролік на АНТ, і мне падалося, што яны нават больш гэта на ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праабаронцаў. Прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе. Яны спрабуюць падаць гэта вось нас у такім свеце, як мы займаемся маніпуляцыяй, хлуснёй, што праабаронцы хлусяць і ім не трэба давяраць. Але гэта ж на ўнутранага спажыўца разлічана. Любы адэкватны, незалежны назіральнік скажа адваротна і ніколі не паверыць у ту інфармацыю, якая прагучала.
2: Раней прапаганда такім чынам працавала яшчэ да 20-го года, калі пыталіся ўвогуле не заўважаць, умоўна кажучы, такіх апазіцыйных тэмаў, зараз яны час ад часу іх уздымаюць. Мне здаецца, нават з пункту гледжання ўспрыняцця сітуацыі, калі прапагандыст распавядае пра тое, што от ёсць на тэрыторыі Беларусі палітвязня, ну і таксама для ўнутранай сітуацыі гэта мінус, умоўна кажучы. Чаму яны ўздымаюць зараз гэтыя тэмы? Атрымліваецца, у куту нейкі яны патрапілі, што немагчыма пра гэта не гаварыць, ці ўсё ж такі патрабуюць, як вы кажаце, такога папярэджання для ўнутранага спажыўца?
1: Вось мне і падалося, я ўжо казаў, што я прагледзеў і падалося. Увесь гэты ролік, ён накіраваны, інфармацыя ў ім, яны накіраваны на ўнутранага спажыўца. Таму што любы чалавек, які мае доступ да незалежных крыніц інфармацыі, ён просто пакруціць пальцам, кажа, ну штось ці тут не так, тое, што мы пачулі, да, таму што ён жа зноў жа там хлусіць праз кожнае слова, пра тое, што для палітычных вязняў там існуе монадэтэрміновае вызваленне, ці яшчэ іншыя якісьці, нічога ж гэта не працуе, там няма слова праўды, гэта не пацвердзіць любы чалавек, які прайшоў праз гэтыя беларускія калоніі. Тое, што яны заўважаюць, вымушаны заўважаць вось нас, праабаронцаў, гэта сітуацыя так складваецца. Гэта кажа пра тое, што складваецца сітуацыя не на карысць беларускага рэжыму. Так мы бачым, што ў апошні час, ну калі не затармазіліся, дык прыпыніліся вось гэтыя вызваленні, якія Коул, дарэчы, ну, траўні яшчэ абяцаў, да, вось рабіў заяву пра тое, што праз некалькі тыдняў спецпасланнік Трампа Коул рабіў такую заяву.
2: Цягам 2-3 тыдняў, я канкрэтна, ён сказаў такую канкрэтную фразу, цягам 2-3 тыдняў, так.
1: От мы ўжо сярэдзіну чэрвеня маем, а цішыня якая ці назіраецца ў гэтым сэнсе, невядома. У нас няма ніякіх звестак. Офіс Светланы Ціхановскай паспрабаваў пракаментаваць сітуацыю, а потым адыграў назад. Памятайце, вось недавно сітуацыю пра тое, што прыпынілі, не прыпынілі. То бок з розных крыніц паступае розная інфармацыя, невядома, калі будзе наступнае вызваленне. Канечна, гэта стварае такую пэўную нервознасць, у тым ліку ў нашым дэмакратычным асяродку, калі няма інфармацыі, ну дык з'яўляюцца плёткі розныя. А тут яшчэ з'яўляецца гэты пропагандыст і пачынае вінаваціць праваабаронцаў тым, што яны недакладна, так мягка кажучы, працуюць. Вось тут некаторыя, дык безумоўна, мы ж праваабаронцы не працуем жа з дзяржаўнымі базамі дадзеных. І сама ж дзяржава зрабіла гэту сістэму закрытай. У Беларусі ж родныя нават часта не ведаюць, дзе знаходзіцца чалавек, куды яго павезлі, куды яго этапуюць. Інфармацыя пра вызваленні таксама ж хаваецца. Мы зараз пабачылі, што ў апошнім вызваленні было 250, з іх 15 вывезлі, а 235 засталіся ў Беларусі. І што вы думаеце? Няма інфармацыі ад гэтых 235, у якіх яны там умовах гэтыя памілаванні знаходзяцца і ўсё астатняе. Людзі баяцца пасля выхаду публічнасці. Жывуць пад дыктатурай, пад пагрозай новых арыштаў і новых пераследаў. Па гэтаму да нас і паступае вось гэта інфармацыя, скажам, са спазненнем. Але зноў жа я ўказаў, яшчэ раз кажу, тут жа галоўнае іншае. Прапаганда ж не абмяркоўвае сам факт масавых рэпрэсій. Тое, пра што мы павінны кожны дзень казаць. Не тысячы разбураных лёсаў іх цікавіць, не сотні людзей за кратамі, а якісьці тэхнічныя недакладнасці ў той базе, якую мы там на калені вядзем, можна сказаць, у паўпадпольных такіх умовах.
0: Гаварыў Леонід Судаленка, праваабаронца з цэнтру «Вясна». У Беларусі праваабаронцамі сёння прызнаныя афіцыйна больш за 860 чалавек палітычнымі вязнямі. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя больш за 4,5 тысяч чалавек.
3: Радыё.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яно-Подляжский.
0: 99.2 FM.
2: Гайнавка, Бельск, Соколка, Сапоцкин, Скидельби, Ростовица, Городок, Дуброва, Белостоцкая, 98.1 FM, а наши координаты в интернете racja.com. 29 хвилин застается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. А сегодня в белорусско-польском помежье день, как и раница, пахмурные, с дождами, причем опадки синоптики прогнозуют в целом регионе. Солнце практически сегодня не убачим, атмосферный тиск крыху нижейший за норму, помаленьку у день расте, але вырасте не нашмат. Раница и барометры показывают 1002-1005 гектопаскалев, а под вечер будет каля 1078 гектопаскалев. Ветер заходний, дипогнево-заходний 4-5 метров на секунду, порывахи до 14-15. Температура днем, максимальная температура 14 градусов у Городни, 16-17 у Берости и Белостоку.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складзены топ-25 самых прыбытковых бізнесаў беларусаў у Польшчы. 9 IT-кампаній і 4 вытворчыя бізнесы склалі большасць у топ-25 самых прыбытковых праектаў беларусаў на рынку Польшчы. Рэйтынг апублікаваны ў тэлеграм-канале даследчыка Вадзіма Сяховіча. 28 кампаній з беларускім капіталам пераадолелі ў Польшчы па выніках 24 года планку 1 мільён еўра чыстага прыбытку. IT-кампаній у целом склали звыш тратины удельников. На равне с вядомыми бизнесами на кшталт EPAM, які лидируя Wargaming, PandaDoc да іншими, у топ-25 миллионеров вайшли и менш вядомая компания. Акрамя IT, пристойный прибыток генеруя вытворчий сектор. 4 чальцы рейтингу – это заводы белорусов, якія выпускают харчовую упаковку, фарбы для дорог, модные никотиновые пакуночки и кормы для хатних живёл. Под Менском наладили сборку Citroën. Автомобили французского бренда будут сбирать на заводе Unison. На заводе сбирают одразу 3 модели, и все яны кроссоверы. Сборка автомобиля дозволяет частково экономить на утилизационном сборе, а так само претендовать на льготные умовы лизингу и кредитования. Кошт самой танной модели 75 тысяч рублей, что складая прикладно 26,5 тысяч доляров, а самой дорогой 96 тысяч рублёў або 32 тысячы даляраў. Пакуль у Беларусі сабралі 48 машын, якія ўжо паступілі ў продаж. Усе яны на бензінавых рухавіках і сабраныя з машынакамплектаў, якія набываюць у Кітае. Пры гэтым каля траціны кампанентаў у гэтых машынах еўрапейскай вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства.

0: Цяпер займае важную долю ў сельскагаспадарчым экспарце Расіі ў Еўропу, а менавіта Расія – галоўны пакупнік беларускай рыбнай прадукцыі. Валютныя рэзервы Польшчы працягваюць расці і застаюцца аднымі з найбуйнейшых у цэнтральнай ды ўсходняй Еўропе. Паводле новых даных Нацбанка Польшчы, на канец траўня афіцыйныя рэзервовыя актывы краіны склалі 255,5 мільярдаў еўра, што на 80 мільёнаў еўра больш, чым месяцам раней. У даляравым эквіваленце польскія рэзервы склалі больш за 297 мільярдаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 67 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Литва вырашила узмацнить ахову стратегічных объектов Украины, особливо с увагой на небезпеку с боку беспилотников. С такой же проблемой сутыкается и Польша. А про безпеку в эпоху дронов почуем у сегодняшнем комментарии Яны Запольской.
1: Коментар рации.
2: Литва узмацняе ахову сваіх стратэгічных аб'ектаў, надаючы асаблівую ўвагу пагрозам з боку беспілотных лятальных апаратаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца службы грамадскай бяспекі Літвы Інгрыда Страгеня. Тэхналагічны прагрэс адкрыў перад чалавецтвам вялікія магчымасці, але разам з імі з'явіліся і новыя пагрозы, адна з іх – беспілотныя лятальныя апараты, якія на сёння ператварыліся ў сур'ёзны фактор рызыкі для нацыянальнай бяспекі. Менавіта таму служба грамадскай бяспекі Літвы ўзмацніла ахову стратэгічных аб'ектаў краіны, і гэта не проста чарговая мера бяспекі, а адказ на рэаліі сучаснага свету. Сёння беспілотнікі выкарыстоўваюцца далёка не толькі для фота і відэаздымкі. Яны здольныя ажыццяўляць разведку, перадаваць інфармацыю, парушаць працу важных аб'ектаў інфраструктуры і нават удзельнічаць у диверсійных дзеяннях. Вопыт ваенных канфліктаў апошніх гадоў дэманструе, што невялікі адносна танны апарат стаў сур'ёзнай зброяй. А яскрава гэта дэманструе вайна ва Украіне, якую ў пэўным моманце эксперты пачалі сярод іншага называць вайной дронаў. Як вядома, стратэгічныя аб'екты – гэта аснова жыццядзейнасці любой дзяржавы. Электрастанцыі, транспартныя вузлы, сістэмы сувязі ды іншыя элементы крытычнай інфраструктуры патрабуюць асаблівай абароны. Таму умацаванне мер бяспекі – гэта не перастрахоўка, а неабходнасць, выкліканая часам. Літва, як і іншыя краіны Еўропы, імкнецца дзейнічаць на апераджэнне, каб не толькі рэагаваць на пагрозы, але, што галоўнае, папярэджваць іх. Прыгадаю, што апошнім часам у Літве ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы беспілотнымі апаратамі. Залёты дронаў на тэрыторыю краіны з боку суседняй Беларусі прымушалі службы бяспекі аператыўна высвятляць іх паходжанне і магчымыя мэты. Пры гэтым праблема залётных беспілотнікаў актуальная не толькі для Літвы. З падобнымі выклікамі сутыкаецца і Польшча. Там таксама ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы дронамі, звязанымі з вайной ва Украіне. Асаблівую трывогу выклікалі інцыдэнты ў 2025 годзе, калі ўлады Польшчы паведамілі пра масавы залёт беспілотнікаў на тэрыторыю краіны. Прычым частка з іх трапіла ў польскую паветраную прастору, менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Гэтая падзея прымусілі ў прыватнасці Варшаву узмацніць кантроль усходняй мяжы ды актывізаваць супрацоўніцтва з НАТО ў сферы супрацьпаветранай абароны. Так што прыклады Польшчы і Літвы сведчаць пра тое, што пагроза ад беспілотнікаў для краін усходняй Еўропы ўжо не з'яўляецца далёка тэарэтычнай. Гэта рэальная і сур'ёзная праблема рэгіянальнай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Ми разом.
1: 5 хвилин, уже навіть менше, 4,5 хвилини застаються до 7 години у Польщі, до 8 години у Білорусі. Наближаються новини. Як відомо, у нас новини завжди о повній годині. В цьому випуску Анна Шайковська скаже про заяву прем'єр-міністра Пакистану і президента США, які об'ясніли про мирну домову з Іраном. Бліжэй нас Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта таксама пачуем у бліжэйшых навінах. А з мясцовых навін будзе пра фестываль, пяты ўжо, дарэчы, фестываль традыцыйнай беларускай культуры на Падляшшы «Сонца грай», які праходзіў у Беластоку і ў невялічкай вёсцы Вілюкірі у Белавеской пушчы. Пра ўсё гэта пачуем ужо неўзабаве. Да навін яшчэ ў нас застаецца крыху часу, да навін яшчэ паспеем паслухаць музыку.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
0: Радио Рация.
3: Першая белорусская незалежная FM-станция.
4: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
5: Прэм'ер-міністр Пакістана і прэзідэнт США абвясцілі пра мірны дамову з Іранам. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць справаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. На Паддашшы прайшоў 5 фестываль традыцыйнай беларускай культуры «Сонцаграй».
4: У студии с нами Анна Шайковская.
5: Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, який является ключевым посередником американо-иранских перамовах, заявил, что баки досягнули мирного погоднення. Поводле Шарифа, ободва баки погодились на неоткладное и кончатковое спынение военных операций. И он додал, что официальная церемония подписания погоднення отбудется 19 червня в Женеве. Позднее президент США написал о социальной сетке X, цитата, «Погоднение с Исламской Республикой Иран заключено, віншую усіх. Я тем самым цалкам дозволяю свободное открытие Ормузской протоки и одночасово дозволяю неоткладное знятие блокады военно-морскими силами США. Корабли свету запускайте рухавики. Хай нафта тяче», написал Дональд Трамп. Як выбудаваць сумесную працу зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду чацвёртага складу. Беларускі прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае паседжанне не пазней за 22 чэрвеня. Як кажа спікер рады трэцяга складу Арцём Брухан, праўдападобна гэта адбудзецца ў пятніцу на гэтым тыдні. Зараз ідзе іншая праца.
6: Тое, што не публічнай прасторы адбываецца, адбываюцца са звоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі палітычнымі фракцыямі, якія ўвайшлі ў каардынацыйную раду, у кожнай ёсць прыярытэт, свае жаданні, пасады, правядзенне там нейкіх палітычных рашэнняў. І зараз усе дзе гэтая падрыхтоўчая палітычная праца, самая цікавая, якая не бачна, якая не бачная, якая не публічная.
5: У каардынацыйнай радзе 80 сяброў. У траўні на выбарах трохе працэнтны бар'ер перад долілі 8 спісаў з 9. Найбольш мандатаў мае кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» 34. Найменш па 4 мандаты групы «Ваш голас» і «Беларусы дзеянні». І кожны мае свае прапановы, нагадвае Арцём Брухан.
6: Яны потым будуць рэалізаваны ў выглядзе ці то кааліцыі ўнутры каардынацыйнай рады, ці нейкіх кадравых рашэннях сумесных. І вось гэта будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцяў, гэты працэс ідзе. Тое, што, дарэчы, першае паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам магчыма. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і ну не кажу, што непростыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
5: Каардынацыйная рада, выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. У пяты раз на Паддашшы прайшоў фестываль традыцыйнага беларускага танцы і спеву «Сонцаграй». Першая яго гарадская частка адбылася непасрэдна ў Беластоку пры ратушы на рынку Касцюшкі, а на наступны дзень фестываль завітаў на Гайнаўшчыну ў гміну Дубічы Царкоўныя ў невялікую прыпушчанскую вёску Відюкі. Кажа кіраўнік фонду «Тутака», які ладзіць фестываль, Павел Станкевіч, а таксама іншыя ўдзельнікі фестываля і мясцовы ciekawia żyhary.
2: Są taki, jak taki format, on bolej i bolej zaczynaje nagadywać proste gwiazdkowe potencjałki, gwiazdkowe sustrecze i nadalej my tak chcemy jego robić. Nie chcemy jego masztabirować u pamiery samego festa, a tolki machczyma tu fajne było masztabirować po kolkości wystupu.
7: I to raduje, że wioska, chociaż tu paru człowiek żywe, paru siemiów, a zebrało się tak mnogo ludzi.
8: Starałem się kulko morzem się wiosło koprzy jakoś troszkę. Się to się je udawało się jeszcze trochę. Ludzie się przyjeżdżali, koprzoś tutaj jeszcze było. Pokoli się mu to jak, tak jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się je wsio wyglądało jak pokoli się mu.
9: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere gościnne ludzie. A poszczególne dwa festy ja przyjeżdżala u absolutnym zachopleniu, zdziwleniu. I właśnie możliwość przyjechać na Białostoczyno, poglądać na te wioski. Ja człowiek wioskowy. Właśnie wielmi kranalna. No, ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańcy wszystkich ruchom z sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
5: Sądzę, że ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji i Białorusów, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych uśrednim sądzę, że brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoki z Białostoku i Żemerwa ze Studzi Wodał. Bolisz na winału znajdziecie na sejcie i u socjalnych sieciach Białoruska Radio Racja. Czargowy informacyjny wypusk przez godzinę.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння цяжка было б рабіць такое пленэравае пленэравую сустрэчу, як сонца грай, паколькі дажджы ў цэлым рэгіёне прагназуюць сіноптыкі на працягу цэлага дня. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты, а ў парывах і да 14-15 метраў на секунду. Тэмпература днём 13-14 градусаў у гару. Дні. У Берасі Беластоку будзе крыху цяплей, але не цёпла. 16-17 градусаў пакажуць тэрмометры ў гэтых двух гарадах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Кіраўнік фундацыі Тотока, якая арганізоўвае фестываль «Сонцаграй», Павел Станкевіч. Павел, пяты год ідзе фестываль «Сонцаграй», і пяты год вы вяртаецеся ў гміну Дубіч царкоўны. Чым так прываблівае гэта гміна, гэтае асяроддзе, гэтыя людзі вас?
1: Ну, тут перад усім гэта адбываецца дзякуючы нашай цудоўнай супрацы з дырэктаркай гміннага асяродка культуры, спорту і рэкрэацыі Міраславай Іванюк, якая заўсёды нас запрашае ад самага пачатку, заўсёды таксама падказвае, у якую вёску цяпер у гэтым годзе варта прыехаць і зрабіць. І мы дзякуючы такому класнаму партнёрству адчуваем, што тут рэальна ёсць гэтая сувязь, гэтая супраца, і мы будуем тут нешта адметнага. Канешне, фестываль «Сонцаграй», ён ездзіць не толькі па гміне Дубічы Царкоўнай, таксама з'яўляецца ў іншых вёсках. Ну, у гэтым годзе быў у цудоўнай вёсцы Бівасток, у гэтым ліку. Але тут у гэтай гміне, дзякуючы Міраславе, гэта нам проста цудоўна з яе супрацоўнічаць.
0: Калі вы сюды прыехалі, ну, у разведку, так бы мовіць, у вялікі, чым можа вам гэта вёска зачапіла, чым яна спадабалася вам?
1: Ну, безумоўна, гэта тое, што яна так вельмі блізка мяжы, што трэба глядзець на свой мабільнік, каб не злавіць беларускія сеткі. Але таксама утульнасць гэтай вёскі, і цяпер, як я гляжу, што вось з гэтай, ну, мы пераязджаем праз вёску, но вёска нібыта спакойная, як усе вёскі. А тут прыйшоў такі натоўп людзей, ну, зусім для нас нечакана, міма гэтага, што ёсць там пагроза дажджа, пакуль што сонца. І гэта азначае, што людзям хочацца аднак ж такі прымаць удзел у такіх падзеях. Не заўсёды трэба прывазіць Зэнка Мартынюка, каб людзі моглі добра правесці час. І таму мы прыязджаем, спадзяюся, што будзем прыязджаць надалей.
0: Сталыя удзельнікі фестывалю «Сонцаграй» на Падляшшы, калектыў «Жымірва» і яго прадстаўнік Дарафей Фіёнік. Вёска Вілюкі, чым яна такая адметная, чым можа вас яна прываблівае, гэта вёсачка?
2: Пушча кругом 4 чи 5 гуліч, а 10 хатоў. Та цікаве, што маленька-маленька, але відно, што не пустая, бо хоч бы Солтыс, вельмі молоды Солтыс і перспектывны, які за 2 месячі буде жаніцеся з молодою панною, і ми дзішай приїхаті співалі їм пісню «Прилужке, прилужке», такою спеціальні для молодих, які хутко будуть жаніцеся. І то радує, що вёска, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так много людей.

0: Ольга, тут пару кілометраў да Беларусі. Як атмасфера выступаць вось побач з бацькаўшчынай? І як вот вёсачка сама, гэтая Вілюкі, як ўражанне?
1: Вёсачка вельмі мілая, вельмі прыемная, жыхары вельмі душэўныя, шчыры гасцінныя людзі. Апошнія два фэсты я прыязджала ў абсалютным захапленні, здзіўленні. Мне наадварот вельмі падабалася, што я жыву ў горадзе, які мінімальна нагадвае Беларусь. І вось магчымасць прыехаць на Беласточчыну, паглядзець на гэтыя вёскі, я чалавек вясковы. Вось вельмі кранальна, аднак канкрэтна ў гэты раз у мяне ўжо няма такога здзіўлення, здзіўлення на ўзроўні: каровы, глядзіце, авечкі, як прыгожа ўсё. Таму што мінулы тыдзень я была тут у фальклорнай экспедыцыі і ўжо трошку прызвычалася да гэтага краявіду, таму што да харошага хутка прывыкаеш, прызвычаваешся. Вось, я жыла ў Саградалі з нашай працоўнай групай, мы запісвалі тут фальклор, і таму ўжо так вельмі камфортна сябе адчуваю.
0: Ольга, вы, наколькі ведаю, паходзіце са стараверскіх каранёў. А тут на Падляшшы таксама стараверы ёсць, і такая даволі такая вялікая супольнасць.
1: Так, у мяне частка маёй сям'і з'яўляецца стараверамі, я даследчыца музычнага фальклору старавераў. Што тычыцца, скажам так, наяўнасці старавераў і вялікай супольнасці стараверскай на Падляшшы, мне вядома, што яны жывуць крыху больш паўночней, у раёне Аўгустава, Сувалак, Сейнаў, і вось, уласна, адну песню з рэпертуара старавераў польскіх мы сёння выконвалі таксама.
0: Мірослава Іванюк, дырэктар Дома культуры ў Дубічах, які вельмі так цесна супрацоўнічае з фундацыяй Тутака і заўсёды прымае ўдзел у Сонцаграе.
2: Супраца зачалася 5 лет таму, когда што з Міцер Костін папрасыў, каб зрабіць першы Сонцаграй у нас у Дубічах. І мы тогды ще мелі свой зеспол, наші дівчинята з Іриною Мажук прышыкавалі ще пешні, тоже бралі удзел в том фестывалу. Ну і так засталося. Перший раз спаткаліся в Дубічах, на другі рок тоже файно було, więc повторили, а пузней були в Вітові, в Тофіловчах, в цьому році в Вілюках.
0: Чому вибор у цьому році пав менавіта на Вілюки? Чому ця вёсочка така адметная?
2: Ну, я так думала, де зробити той фестиваль, коб люди прийшли, коб було кому, коб варто було. Ну, і так запитала тутай мешканця радного з Вілюков, а він согласився, каже, що як найбарджі робим в Вілюках і тільки в Вілюках, одразу сказав, що напевно вони хочуть у себе. Więc мені нічого не залишилось іншого, тільки по просто провести фестивал в Вілюках. І як видно, люди є дуже дуже, і приїжджих, і мешканців всіх кругом з сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
0: 5 років Сонцеграй, Сонцеграє.
3: Сонцеграй як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцовки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого феста, а тільки, махчима, тут файно було б масштабувати по кількості виступів. У тим сенсі, каб у нас були такі можливості з'їздити до більшої кількості вісок, містечок, городів і показувати цю культуру у таким автентичним виді, того, що не хапає. Тут у нас є чудовий Дорофей Фіонік, який свою чудовну працю веде там більш за чим 20 років, але одного Дорофея Фіоніка тут просто мало. Наша культура настільки багата і настільки цікава, що треба просто допомагати її заховати перед усім цю культуру, але так само і підтримувати і надалі використовувати її у

Так было на фестывалі Сонцагра і ў невялікай вёсачцы Вілюкі ў гміне Дубічы Церковныя на ўскраіне Белавежскай пушчы на Падляшшы. А Сонцагра, нагадаю, гэта сустрэча са спевнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама іншымі элементамі культурнай спадчыны Беласточчыны. Сярод іншага ў сёлетнім Сонцаграі бралі ўдзел калектывы Касары з Варшавы, Барвы з Гданьска, Падляскі Вянок з Беластока і Жэмэрва са Студзіводаў.

0: Парасонны сёння спатрэбят ў цэлым беларуска-польскім памежжы. У любым месцы можа выпасці паводле прагнозаў сіноптыкаў дождж, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты да 14-15 метраў на секунду. У парывах зразумела, бо так 4-5 метраў на секунду. Тэмпература днём 13-14 градусаў у Гародні, 16-17 у Берасці ды Беластоку. І гэта максімальная тэмпература.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 15 чэрвеня, панядзелак, пісьменнік Саша Філіпенка запрашае беларусаў Беластоку на сустрэчу, як і навошта сёння пісаць кнігі. Абяцае адкрытую размову аб ролі літаратуры тут і цяпер, калі рэальнасць усё больш нагадвае антыутопію. Пагаварыць пра тое, навошта сёння пісаць і чытаць, як мяняецца мова пад ціскам і што адбываецца з тэкстам, калі яго спрабуюць прымусіць замаўчаць. Пачатак сустрэча 18 гадзіне ў Chill Time клубе, што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. 19 фестываль габрэйскай культуры «Захоры. Колер і гук» ў Беластоку. А 17 гадзіне ў галерэі Мясіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, з дакладам выбраныя гісторыі супраціўніц з беластоцкага гета выступіць доктар Гражына Давідовіч. А 19 гадзіне ў аулі Магна Палацу Браніцкіх ў Беластоку пачнецца рэчыталь Марты Фаўстыны Занеўскай у суправаджэнні піяніста Каміля Баранскага і вакалістаў Анны Каральскай і Даніля Камінскага. Рэгіянальная медыцынская палата ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Паза паўсядзённасцю» Збігнева Завіноўскага. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свінтаянскай. Выстава будзе працаваць па 23 чэрвеня. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. У панядзелак 15 чэрвеня пабачым фільм «Аўтаадказчык» у рэжысэрі Фабіан Годет. Паказ пачнецца 18.15 у кінатэатры «Форум».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: віленщину.
1: Тут написано было давно, 50 гадоў таму, я просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні, да віленщыны, бо мне такая думка, што ну дык ніхто ж ужо не напіша, трэба мне напісаць. Ну вот напісаў, сёння чытаў.
2: Я на гары Замковай, асенняя роса. Там за плячыма ў даліне магіла Кастуся. Вся Вільня пад гарой, як некалі прасцяг. Касцёл Святого Яна, не наш лунае сцяг.

0: падаецца, людзі слухалі. Думаю, што не дарма я гэта зрабіў. Спатрэбіцца гэта беларусам, бо мала што ведаюць пра Вільню, пра тыя часы. І трэба разумець, што Вільня – гэта наша ўсё. Гэта наша сталіца, гэта наша гісторія, гэта наша святасць, гэта наша вялікая культура. Кожны беларус гэта павінен ведаць, як мусульманін пра Мекку, так павінны ведаць мы.
1: На колькі мол перакладзены вашы вершы ў гэтым паэтычным зборніку?
0: У мяне ёсць паэтычны зборнік Vox Angelico, Хова Санёва. Там 32 мовы. Тут ака на польскую ў асноўным, тут 5 ці 4 аўтары польскія перакладалі, і ёсць пару вершаў на італьянскую перакладзены пра Вільнюшчыну таксама. Ну, па італьянску я не чытаў, бо не атрымаецца.
1: Якое месца займае ваша малая радзіма суботнікі ў вашай гэтай кнізе?
0: Яна ўвесь час прысутнічае, тая прырода, і нават назва суботнікі ёсць. А тут яшчэ ёсць, я это не чытаў, бо это 10 старонак, это раздзел з паэмы «Вялікае княства». Так і называецца «Вільня». Но это доўга чытаць, я рашыў ўжо не стамляць людзей. Так тут усё пра суботнікі, пра ёсць. Суботнікі – гэта цэнтр Літвы. Ну, это жарт. Але вот, скажам, у гэтым жа паэме «Вялікае княства» вот там гаворыцца якраз пра гэтыя суботнікі, якіх спалілі маскалі. Ёсць цэлы раздзел прысвечаны. А вот Алег Лазоўскі недаўна цэлую рок-оперу напісаў на гэты раздзел праз штучны розум. Яна стаіць зараз у інтэрнэце. І даволі недрэнна. Так што Віленшчына, Вільня, суботнікі, прырода наша, воблакі над нашай, ўсё. Это тое, што звышае наш дух. І то, што трэба пра гэта гаварыць. Справа тым, што гэта частка нашай культуры, нашай сутнасці народнай. Маскалі, ворагі нашы, яны это ведаюць, і таму яны

0: стараюцца гэта знішчыць. Палякі гэта ведаюць. У 30-е гады быў такі архітэктар польскі Клос. Ён пісаў пра шпацэнне краю, што спецыяльна маскалі псавалі край. Дрэвы старыя, некія дарогі прыгожыя, ці, скажам, касцёлы, там, это вот за часы царызму. Яны спецыяльна гэтым займаліся. Гарады псавалі, ратушы разбуралі, каб это прыйшло ў нягоднасць, каб это ўсё было такое смеццем выглядала. А гэта фармуе наш дух, нашу эстэтыку ўсё. Бо беларус любіць хараство, трэба, каб было прыгожа, хораша. Дык вот ворагі нашы стараюцца знішчыць хараство. Дык вот то, што я пішу ў гэтых вершах, пра дзень ўсё, гэта паэма пра хараство, пра нашу прыроду, пра рэчкі, пра вобраці, пра гарады. Усё гэта фармуе наш прыгожы дух і трымае нас. Вот чаму это трэба рабіць.
1: А вось як літвісы могуць аднесціся да вашай такой кнігі сардэчнай да віленчыны? Не зараўнуюць?
0: Я думаю, добра. Я думаю, яны будуць радыя, бо цяпер яны ўжо прыжыліся там, ім ўжо там падабаецца. Яны трошкі пабаяваюцца, але хай не баяцца. У перспектыве, калі яны будуць сябе добра з беларусамі паводзіць, то ўсё ў іх будзе добра.
1: Ці знайшлі адлюстраванне в зборніку тэмы гістарычнай памяці, страчанай спадчыны і вымушанай эміграцыі?
0: Так, так. Нават цэлыя тэмы ёсць. І пра гісторыю, пра вялікае княства, і пра страчную памяць, пра эміграцію, і пра тыя пачуцці, якія выклікае бацькаўшчына. Бо Вільня – это моя бацькаўшчына. Это дзякуй Богу, што я мог вярнуцца на Віленшчыну і падыхаць паветрам бацькаўшчыны. Але самая блізкая бацькаўшчына 6 кілометраў ад мяжы. От туды я зайсці не магу. Ёсць верш спецыяльны.
1: Але хоч паглядзець можаце?
0: Бывае, калі вецер адтуль даносіць, дык чуваць звон касцельны.
1: Колькі вершаў укладзена ў ваш зборнік?
0: 70 беларускіх і 70, там, можа, трохі болей пераклад на польскую мову і на італьянскую.
2: Беларуская моладзь сярод зумераў пачала заражацца правых поглядаў з 20-го года. І шмат моладзі якраз ось у адзін момант з лібералізму дазрэлі да нацыяналізму, і в этом же 20-м годзе шмат моладзі пачалі глядзець пазняка. Для таго часу от сярод моладзі гэта была база.
3: На сустрэчы з Зянонам Пазняком на прэзентацыю кнігі паэзіі «Віленшчына любімая і прекрасная» была наша корэспандэнтка Аліна Андрэевіч.

0: Беларускі дэмакратычны рух у замежжы. Сітуацыя, шансы, перспектывы, пра гэта ў нас цяпер кіраўнік агенцтва Евроатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалевскі.
1: Дэмакратычны рух неаднародны, ёсць палітычнае крыло, ёсць структуры, вось гэта тры структуры, офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, ну і умоўна каранцыйная рада, хаця яна не займаецца так па-сапраўднаму знешняй палітыкай, і гэта адна частка. Ёсць іншыя сілы, якія займаюцца знешняй палітыкай, гэта, напрыклад, Марія Калеснікава ці Віктар Бабарыка на сённяшні дзень, ёсць таксама Цапкала, ёсць таксама там Пазняк, напрыклад, са сваімі падыходамі. Ёсць хартыцы, якія таксама праводзяць нейкую знешнюю палітычную лінію. Ёсць наша кааліцыя, якая займаецца гэтым пытаннем на сталай аснове і пастаянна. У кожнага з іх розная ступень і інтэнсіўнасці, і актыўнасці, розны ахоп, розныя місіі, задачы і розная ступень эфектыўнасці. Тобок я, калі кажу пра кааліцыю, то я бачу, што той падыход, які мы прасоўваем, які мы распрацоўваем, які мы прапануем нашым партнёрам, ён працуе на сённяшні дзень. Я кажу менавіта падыход, я не кажу пра тое, што гэта нашых рук справа. Мы сфармулявалі некую формулу, якая працуе. Калі яна вымагае ўдзелу іншых краін у гэтай справе, на сённяшні дзень гэта Злучаныя Штаты. Але пры гэтым я адзначаю і прызнаю, што Еўропа не гатовая да такой размовы. І гэта вялікая страта. Гэта перашкода на шляху таго, каб эфектыўнасць была вышэйшая. Таму наш фокус і на тым, каб Еўропа таксама рабіла гэта практычныя захады па вырашэнню крызісных праяваў у Беларусі і вызваленні людзей, і спыненні рэпрэсій, як найбольш тэрміновыя такія задачы. А калі казаць, напрыклад, пра палітычнае крыло, то, ну, паколькі я меў дачыненне да гэтай працы і да фармавання станаўлення знешнепалітычнай дзейнасці офіса і кабінета, то я магу сказаць, што іх эфектыўнасць яна даволі моцна на сённяшні дзень прасела, што ўсё ж такі мы бачым даволі высокі ўзровень актыўнасці ў сэнсе паездак, сустрэч, важных мерапрыемстваў, але я не бачу пакуль, каб гэта вяло да практычных дзеянняў, каб прымаліся сур'ёзныя рашэнні. Я б сказаў, што ўжо гады тры, максіма, не прымаюцца сур'ёзных рашэнняў ні ў Брусэлі, ні ў нацыянальных сталіцах Еўрапейскага звязу, ні ў іншых сталіцах, якія б казалі, што гэта вядзе да сур'ёзных нейкіх наступстваў для рэжыму ці дапамагае вельмі моцна дэмакратычным сілам. Фактычна мы бачым сітуацыю інерцыі. І вельмі шмат што робіцца ў гэтым палітычным крылом дзеля таго, каб замацаваць статус-кво, захаваць сябе, захаваць свае пазіцыі. Ну, але пры гэтым мы бачым, што дэізаляцыя пачынаецца ў рэжыму Лукашэнкі. Гэта і Злучаныя Штаты, якія фактычна дэкансалідавалі пазіцыю Захада па Беларусі, што ўсё больш і больш прыязджае прадстаўнікоў МЗС, дыпламатычных служб краін Еўрапейскага звязу ў Беларусь на кансультацыі. Сярэдняга ўзроўня яшчэ не палітычнага, просто дыпламатычныя кантакты, і гэта яшчэ не перамовы, але ўсё ж такі да тое, чаго раней не было. Ну, то бок, гэты тренд на дэізаляцыю, ён будзе працягвацца, і Еўропа сама будзе пашыраць вось гэты шэраг кантактаў з Мінскам. Не таму, што яны пачынаюць прызнаваць Лукашэнка як легітымным. Не, ім трэба вырашаць сур'ёзна практычныя пытанні, у тым ліку і ў сэнсе рэгіянальнай безапаснасці ў гэтым вымярэнні. Тыя пытанні, якія палітычнае крыло дэмакратычнага руху вырашаць не здольнае. Просто няма такой суб'ектнасці, няма такіх рэсурсаў, няма магчымасці прымаць і рэалізоўваць такія рашэнні.
2: Як думаеце, а вось пасля вось выбараў у каардынацыйную раду, ці змог гэты орган, напрыклад, стаць паўнавартасным суб'ектам такой міжнароднай палітыкі, ці проста цяпер разглядаем гэта як дыскусійную пляцоўку?
1: Не, адназначна, што не будзе суб'ектам міжнародных знешняй палітыкі. Я думаю, што зараз такая будзе амбітная мэта давесці яе каранцыйную раду да ўзроўня хаця б дыскусійнай пляцоўкі. Яна так і не стала такой дыскусійнай пляцоўку, дзе куды можна было прынесці нейкія сур'ёзныя пытанні і абмеркаваць іх эфектыўна. Не проста перакідвацца нейкімі абразамі, крытыкай, не слухаць адзін аднаго, а проста казаць пра сябе. То бок каранцыйная рада да гэтага ўзроўня нават не дарасла на сённяшні дзень. Ці зможа яна стаць такой дыскусійнай пляцоўкай? Ну, паглядзім. Якбы ім зычу поспеху ў гэтай справе, але пакуль я не бачу, каб нейкія перамены выспявалі у самой каранцыйнай раде. Вось тое, што ў іх каштоўнае ёсць заўсёды было, гэта тое, што яны былі прапісаны ў некалькіх міжнародных дакументах, то бок ёсць такое умоўнае прызнанне таго, што яны існуюць, што яны прадстаўляюць кагосьці. Вось, але гэта вонкава. У сярэдзіне гэта вельмі нешмат сутнасці менавіта ў тым, як мы ідэнтыфікуем некія сур'ёзныя праблемы, як мы іх абмяркоўваем, як гэтае абмеркаванне становіцца пазіцыяй, якая можа выкарыстоўвацца палітычнымі структурамі, вось тымі самымі офісамі Святланы Ціхановскай ці аб'яднаным пераходным кабінетам. Гэтага не існавала. Я не думаю, што пры сённяшнім складзе каранцыйнай рады, які фактычна цалкам кантралюецца выканаўчымі гэтымі структурамі, я не думаю, што тут ёсць некая перспектыва для змену.
2: Візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як вы яго ацэньваеце, ці гэтая кропка на штосьці цяпер уплывае вось на гэтую пабудову знешніх сцэнараў будучых?
1: Я не бачу пакуль прыкметаў таго, каб гэты візіт, каб яго павестка была напоўнена такім рэальным практычным зместам. Трэба даць належнае Святлане Ціхановскай, яна заўсёды падтрымлівала вельмі стала і прынцыпова Украіну ў гэтым супрацьстаянні з Расіяй. То бок тут нічога новага не дадасца. Інфармацыйна, ідэалагічна, палітычнае крыло Святланы Ціхановскай, яны заўсёды былі вельмі праўкраінскімі. Што, як гэта можна ўзмацніць і развіць, я не бачу пакуль некіх новых формаў таго, як можна пра гэта казаць яшчэ больш упэўнена. Але гаварыць можна на сённяшні дзень толькі пра такую інфармацыйную. Інфармацыйны складнік гэтага, што можна рабіць у палітычнай сферы, расказваць пра Украіну, заклікаць да дапамогі Украіне. Гэта тое, што існавала і раней. Некіх іншых варыянтаў узаемадзеяння, новых практычных формаў я пакуль не бачу і пакуль, ну, гэтае паведамленне з Кіева пакуль не раскрываюць таго, што можа быць нешта зроблена па-іншаму.
2: Як вы думаеце, у палітычным плане, ці лета стане такім часам палітычнага зацішша, ці наадварот, гэта час, які можна будзе выкарыстаць і распрацаваць новы парадак дня?
1: Ну, наадварот, я бачу зараз прыкметы таго, што будзе ўмацоўвацца дэцэнтралізацыя дэмакратычнага руху, што з'яўляюцца новыя цэнтры палітычныя, якія будуць прыцягваць да сябе, якія фармулююць новыя падыходы, новыя ідэі, новае бачанне сітуацыі таго, як вырашаць крызіс у Беларусі. І гэта вельмі добра, што ёсць канкурэнцыя ідэй, ёсць канкурэнцыя і персаналі таксама, у якіх розны стыль камунікацыі, розны стыль вырашэння праблем. На сённяшні дзень офіс і кабінет заняты тым, каб захаваць статус-кво. Не ўсі гэта задавальняе, бо акрамя захавання саміх сябе і статус-кво вось у гэтай сітуацыі, многія думаюць пра тое, а як вырашаць крызіс у Беларусі. Насамрэч, не забываемся пра тое, што трэба вырашаць крызіс у нашай краіне. Трэба думаць пра тое, як захоўваць суверэнітэт, як дапамагаць людзям выйсці з турмаў, як паўплываць на гэту атмасферу рэпрэсій у краіне. І тое, што палітычныя структуры на сённяшні дзень робяць, я маю на ўвазе там офіс і кабінет, яны не сфокусаваны на вырашэнні гэтых праблем. Яны сфокусаваны на захаванні саміх сябе і статуса кво, якім яны знаходзяцца на дамінуючых пазіцыях.
0: Гаварыў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Нашы гадзіннікі паказваюць, што да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі застаецца 5 хвілін да навін. У гэтым выпуску пачуем між іншым пра чарговыя удары расейцаў беспілотнікамі, ракетамі па Кіеве. А ў Беларусі тым часам сілавікі правялі больш за 60 ператрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які калісьці працаваў у Мінску, а вже многія гады працює у Вільні. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: зимою будзе хай.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
4: Уначы расійцы ўдарылі па Кіеве. Сілавікі ў Беларусі правялі больш за 60 ператрусаў у справе ГУ. Наталя Арсенева, паэтэса, чый шлях праходзіў праз Беласток.
3: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
4: Вайна ва Украіне. Уначы расійцы нанеслі ўдар па Кіеву. У выніку перамога атрапленне ўзнікае маштабны пажар на тэрыторыі Кіева-Пячэрскай лаўры, адна з галоўных хрысціянскіх святынь Украіны. У выніку расійскіх атак на Кіеў загінулі 4 асобы, паведаміў кіраўнік Кіеўскай гарадской ваеннай адміністрацыі Цімур Ткаченка. Паводле апошніх дадзеных, раненні атрымалі 23 асобы, сярод іх дзіця. Наогул траплянні зафіксаваныя прынамсі па 16 локацыях ва ўкраінскай сталіцы. І ў працяг тэмы. Адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна быў скіраваны перш за ўсё на расійскія эліты, бо з пачатку года бачна іх незадавальненне вайной. Пра гэта заявіў у эфіры нашага радыё эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
5: Ми бачимо, що вони не задоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України.
4: Тому ліст Зеленського був скерований на то, каб показати російським елітам, що вийсці з гэтай патавай для їх ситуації ёсць, і яно знаходиться у Путіна і у заканчэнні російсько-української війни. І калі раней яны разумелі, куди йде і їх веде Путін, то тепер ситуація іншая.
5: Коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони не те, що якби хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни.
4: Тому діяння української влади скеровані на непублічне і непрямоє контактування з представниками російського державного апарату, каже український політолог. Силовики Беларуси провели уже больше за 60 пиратрусов у справе Европейского гуманитарного университета, який дзейнічає у Вільні. Як означають правоабаронцы, розпочатая кримінальная справа за оплату навучання, починаючи з 2016 году. З вопшуками приходять до випускников, студентов та їх свояков. До людей приходять нават на працу, а некоторым телефонують і просять прийти на розмову. 14 красавіка стало вядома, што 100 студэнтаў пакінулі ЕГУ пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Пры гэтым Еўрапейскі гуманітарны універсітэт пацвердзіў, што будзе праводзіць уступную кампанію. Аднак не плануе спецыяльных інфармацыйных захадаў для беларускіх абітурыентаў у сітуацыі пагрозаў ад уладаў Беларусі. Асоціяцыя беларусаў Амерыкі зладзіла онлайн-лекцію, прысвечаную лёсам беларускіх пісьменнікаў у США. Сярод іншага даследчыца беларускай эміграцыі Наталя Гардзіенка распавіла пра Наталю Арсеньеву, яе жыццёвы шлях, у тым ліку пра беластоцкі перыяд яе біяграфіі, які стаў важным этапам перад эміграцыяй у Злучаныя Штаты.
6: Наталя Арсеньева уладкавалася на працу, зноў жа, ў газеце ў Беластоку і працавала там да пачатку нямецкай акупацыі Беларусі. У чэрвені 41-го года была аддзеленая ад дзяцей. Яна пешкі пайшла следам за фронтам з Беластоку у Доры. Прыйшла, калі фронт ўжо быў далёка наперадзе, але казалася, што ў гэты час той жа вёсцы апынуўся і ейны муж, які быў незадоўга да гэтага выпушчаны з Лубянкі.
4: Падчас лекцыі госця сустрэчы старшыня Рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла падзялілася асабістымі памінамі пра Наталю Арсеньеву і асобна узгадала яе верш «Магутны Божа».
7: Знаёмілася я з ёю, як прыехалі мы ў Канаду. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла,
0: Але яе вельмі паважалі. Магутны Божа для мяне гэта быў мой найбольш дарагі гімн у маім жыцці. Я як была на беларускіх божых службах заўсюды слухаючы яго плакала. Ніводная малітва так добра не выказвае наше пачуццё, наше каханне да Беларусі, як гэтая малітва.
4: Вершы Наталі Арсеньевай «Магутны Божа» быў пакладзены на музыку кампазітарам Міколам Равінскім у 1947 годзе, які стварыў рэлігійны гімн для пасляваеннай беларускай эміграцыі. У 1993 годзе спецыяльная створаная камісія Верховнага Савету прапанавала разглядаць гэты твор як магчымы дзяржаўны гімн Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Дажджы сёння ў беларуска-польскім памежжы ад раніцы да вечара у любой кропцы рэгіёну магчымыя, так прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памалу расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 14-15, максімальная тэмпература днём на паўночным усходзе, то бок на Гарадзеншчыне 13-14 градусаў, усяго крыху цяплей на захадзе і поўдні рэгіёну 16-17 градусаў, пакажуць тэрмометры ў Берасці і ў Беластоку. Мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Анна Шайкоўская толькі што сказала пра лекцыю, прачытаную пра Наталлю Арсеньеву сярод беларусаў Амерыкі. Больш пра гэта раскажам цягам бліжэйшай гадзіны. Будзе і пра іншыя падзеі, культурныя падзеі, якія адбываюцца сярод беларускай дыяспары, але гэта ўсё крышку пазней. А цяпер пра тое, як выбудаваць сумесную працу. Пра гэта дыскутуюць палітычныя сілы, якія ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га склікання. Расказвае спікер рады Арцём Брухан, беларускі прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці, паводле статута мае сабрацца на першае пасяджэнне не пазней за 22 чэрвеня. Праўдападобна, першая сустрэча адбудзецца ўжо ў гэтую п'ятніцу. І ў нашага госця распытваў падрабязнасці ўлад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Гэта беларуская радыёрацыя. Сёння з намі госць, гэта спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. І першае пытанне: а што там з каардынацыйнай рады 4-га складу? Афіцыйныя дакументы гавораць, што мае адбыцца паседжанне да 22 чэрвеня. Гэта, здаецца, выходнае. Калі там будзе ў пятніцу, у чацвер, у суботу, ці можа ўвогуле нейкія праблемы з падрыхтоўкай гэтага першага паседжання? Як выглядае сітуацыя?
4: Не, праблемаў ніякіх няма. Ідзе падрыхтоўка гэтага паседжання, хутчэй за ўсё, яно сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе паседжанне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, телеграм-аккаунты сяброў каардынацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню паседжання першага каардынацыйнай рады і сакратара першага паседжання каардынацыйнай рады. А ўжо пасля першага паседжання там будуць прыняты рашэнні, то калі будуць выбары спікера, ці падчас першага паседжання будзе абмяркоўвацца гэта пытанне сакратарыята і гэтак далей. Ну, ўжо пойдзе штодзённая праца па фармаванні кіруючых органаў, камісіяў, дэлегацыі, ну а далі ўжо непасрэдна такая праца каардынацыйнай рады павінна быць.
3: З многіх крыніц я ведаю, што таксама ідуць размовы пра розныя пасады, якія будуць у каардынацыйнай раді 4-га складу. Ці пра гэта зараз нейкім чынам можам гаварыць, ці гэта трэба дачакацца першага паседжання? Напрыклад, зараз ёсць спікер каардынацыйнай рады, ёсць два намесніка спікера, ці гэта нейкім чынам застанецца, ці каардынацыйная рада будзе, мона кажучы, сабе новую структуру 4-га складу фарміраваць? А гэта будзе, ці, напрыклад, не ведаў, прост магу сказаць, ці Арцём Брухан застанецца спікерам каардынацыйнай рады, ці разглядаецца такое пытанне, як гэта ўвогуле будзе тэхнічна?
4: Ці статут каардынацыйнай рады, дзе прапісана, як выглядаюць кіруючыя органы? Змена ў статут не будзе прапісана, то фактычна застаецца такая ж кіруючая і арганізацыйная структура, то бок спікер, два віцэ-спікера, сакратарыят, камісіі, дэлегацыі і гэтак далей. Пакуль зменаў няма, можа там хтосьці прапануе нейкія рэформы, можа нейкія іншыя структуры ўнутры стварыць, але гэта ўсё да абмеркавання, пакуль усё арганізацыйна, структурна будзе выглядаць так жа, як і выглядае. Што тычыцца кандыдатаў на пасаду спікера, ўнутры нашай фракцыі яшчэ ідзе працэс зацверджання кандыдатуры ад нашай фракцыі, таму я наперад забягаць не буду.
3: Таму, то есть не скажаш, ты гэта ці не ты, так не скажаш. Палітычную інтрыгу давайце будзем стварыць.
4: Пакуль патрымаю гэту палітычную інтрыгу, так.
3: Як адбываецца ўвогуле супрацоўніцтва на падрыхтоўчым этапе? Ці ёсць нейкія праблемы, ці ўсё спакойна, штатна?
4: Я бы сказаў так.
3: Вот, здаецца, многа-багата новых людзей увайшлі, новыя групы увайшлі, некаторыя там выказваюцца пра каардынацыйную раду, пра гэта мы наперадзе таксама пагутарам. Спакойна гэта адбываецца на гэтым этапе, нейкія спрэчкі, ну, хаця бы за пасады, хочацца ведаць.
4: Ведаеце, ідуць сапраўдныя палітычныя кансультацыі. Тое, што не ў публічнай прасторы адбываецца, адбываюцца сазвоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі гэтымі палітычнымі фракцыямі, якія выйшлі ў каардынацыйную раду, у кожнай ёсць прыярытэт, свае жаданні і пасады, правядзення там нейкіх палітычных рашэнняў. І зараз у сідзе гэтая падрыхтоўчая палітычная праца, самая цікавая, якая не публічная, дамоўленасці, але яны потым будуць рэалізаваны ў выглядзе ці то кааліцыйнай, нейкай кааліцыі ўнутры каардынацыйнай рады, ці нейкіх кадравых рашэнняў сумесных. І вось гэта будзе будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцей, гэты працэс ідзе, тое, што, дарэчы, першае паседжанне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам, магчыма, гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што непростыя, но мне падаецца, актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
3: Непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Просто наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы? Бо у краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуюць і так далей. А здаецца, каардынацыйная...
4: Не заўсёды.
3: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа, там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не па? Трэба распавядаць, бо зноў жа я вот ведаеш, чаму пытаю цябе, бо шукаю нейкага скандалу. А ты кажаш, нейкага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
4: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у мера каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось разбіркаваць, што хто будзе рабіць, як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркавання, будавання кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
3: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Светланы Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу з падарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, не ведаю, можа, дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар акрамя некралогу.
4: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца, гэта на могілках. Вось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкі працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так, людзі часам стаміліся, але давайце не забываць, гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу, ён пабудаваны, напрыклад, у парламента. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзесь разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцыю, што кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў, чаму. А тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцыяў, каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо не аднойчы прыводзіў прыклады у розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
3: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму так, навошта так, але... біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат уладу прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы просто пра яе не ведаем, бо б'юцца ж за штосьці.
4: Ну, па-першае, гэта, умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступаюць за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступаюць за ўзмацненне санкцыяў. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта гэта будзе яе афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць аб'яднанага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Светланы Ціхановскай, кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
3: А далей пойдём. Сноў жа пра функцыянаванне дзейнасць каардынацыйнай рады, паколькі новы чацвёрты склад мае сабрацца, пачаць працаваць. Ты мельком сказаў пра стварэнне пэўных кааліцый, якое адбываецца, так, але ж я нагадаю, што ў прынцыпе не патрэбна ў каардынацыйнай радзе кааліцыя, яна такая больш сітуацыйная, так, фарміруецца гэтая кааліцыя. Я таксама размаўляю з сябрамі іншых спісаў, а Юра Зянкович у нашым эфіры казаў, што вось яны канкрэтна ідуць пэўнымі мэтамі, што каардынацыйную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчы, ён ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
4: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады боку адной фракцыі, гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапанов. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не, ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу. Але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
3: Ну, ласта кажуш, мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прымеце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось
4: ну, на тваіх
3: каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
4: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія пачуў. Трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць працэс рэфармавання каардынацыйнай рады, трэба сабраць большасць. Скажу больш, каб змяніцца статут, трэба две траціны ад прагаласаваўшых. А ў нас 80 чалавек у каардынацыйнай радзе. Я думаю, на пачатку актыўнасць будзе высокая. Ну, то бок, трэба сабраць 63-65 галасоў, каб правесці гэтую рэформу. І фракцыя Зінковіча, там 5-6 чалавек, да, ну, а самастойна не змогуць правесці гэтую рэформу. Справды, трэба дамаўляцца з іншымі фракцыямі, пераконваць.
3: Здаецца, нават 4 у іх там толькі.
4: Нават 4. Ну, то бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
3: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
4: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок, падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходы кабінет.
3: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
4: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусь Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя рэпрэзентацыя ў парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант ёсць. Ну і таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
3: Які палітычны сезон будзе? Знову з скандалами трошачкі ці нейкі працавіты? Каардынацыйнай рады чацвёртага складу. Некаторыя прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкія перавыбары, нешта такое.
4: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго. Будзе очень інтересна.
3: Награю, што Арцём Брухан быў зараз разам з намі, спікер Каардынацыйнай рады. Яшчэ спікер Каардынацыйнай рады, паколькі трэці склад Каардынацыйнай рады яшчэ дзейнічае.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Палова на 9 гадзіну Польшчы, 10 у Беларусі. А сёння ў беларуска-польскім памежжы цэлы дзень такі, як раніца, пахмурны з дажджамі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду. Але ў парывах можа быць і 3 разы мацнейшы. Тэмпература днём не надта высокая, 13-14 градуса усяго будуць паказваць тэрмометры ў гародні, 16-17 у берасці ды Беластоку. Мінімальная ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў ноччу прагназуюць сіноптыкі.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту. Працягваем вас знаёміць з асноўнымі падзеямі мундыялю, а таксама вынікамі іншых цікавых спаборніцтваў. У нядзелю на чэмпіянаце свету ў Х'юстане сустрэліся каманды Германіі і Кюрасаа. Спатканне было адзначана шэрагам дасягненняў. Брамнік Бундэсманшафт Мануэль Нойер стаў самаўзростым гульцом немцаў у гісторыі топ-турніраў 40 гадоў і 79 дзён. Ранейшае дасягненне належала Лотару Матэусу. Таксама Нойер паўтарыў рэкорд сярод галкіпераў па колькасці гульняў на мундыялях 20-ты матч. Ён дагнаў былога брамніка Францыі Уга Льярыса. Што да самой гульні, то Нямеччына мела вялізную перавагу, што ўрэшце ўвасобілася ў разгром з лікам 7-1. Немцы хутка распячаталі браму, але потым былі збянтэжаны выніковым адказам. На 21-й хвіліне Лівана Камененцыя забіў гістарычны для сваёй краіны гол. Натуральна, што першы на чэмпіянатах свету. 17 хвілін пасля гэтага Кюрасаа ўтрымлівала раўнавагу. Ну а потым мяшок развязаўся, далей забівалі хто хацеў і мог. Два мячы запісаў на свой рахунак Кай Хаверс. Яшчэ 5 чалавек вызначыліся па разе. Наступным матчам дня было змаганне дружынаў Нідэрляндаў і Японіі ў амерыканскім Даласе. Тут прагназаваўся зацяты бой, і сапраўды галянская каса найшла на самурайскі камень. Першы тайм вастрэй атакавалі еўрапейцы, у канцоўцы адрэзка значна ажывіліся азіяты, але вызначыцца голам ніхто не здолеў. Неўзабаве пасля антракту на 50-й хвіліне Аранье ў Далас скарысталіся адным з сваіх вядомых козыраў. Навес партнёра па камандзе галавой завяршыў капітан Вірджыл ван Дэйк. Мяч трапіў у слупок і па здрадніцку для галкіпера Судзукі заляцеў у сетку. Аднак вельмі хутка Накамура дальнім хвосткім стрэлам параўняў лічбы на табло. Потым прадстаўнікі краіны цюльпанаў зноў выйшлі наперад, але ў самай канцоўцы японцы адыграліся. Баявая нічыя 2-2. Што чакае нас сёння ўвечары і ноччу? А 18-й гадзіне польскага часу ў групе H прадставяць свае аргументы зборная Іспаніі і Каба-Верде. Для астравіцянаў-дэбютантаў першынства, напэўна, гэта будзе цяжкае выпрабаванне. А 21-й гадзіне ў квартэце G каманда Бельгіі спаткаецца з лепшымі футбалістамі Егіпта. А поўначы Саудаўская Арабія будзе імкнуцца забраць ачкі ў Уругвая. І ўжо пасярод ночы, а 3-й гадзіне, на поле выйдуць каманды Ірана і Новай Зеландыі. Двума матчамі ў нядзелю завяршыўся 11-ты тур футбольнага чэмпіянату Беларусі. Магілёўскі Дняпро прымаў дзяржынскі арсенал і саступіў таму з лікам 0-1. Магілёўцы маюць толькі 8 ачкоў і плятуцца на перадапошнім месцы. Жодзінская Тарпеда Белас сустракалася з Мазырскай Славіяй. Супернікі, якія знаходзяцца ў сярэдзіне турнірнай табліцы, разышліся мірам 1-1. Тым часам стала вядома, што ў адстаўку падаў галоўны трэнер барысаўскага Батэ Арцём Канцавы. Хто яго заменіць, пакуль невядома. У валейбольнай лізе нацыі польская мужчынская рэпрэзентацыя з цяжкасцю адолела ўкраінскую каманду 3-2. Першыя два сеты выйгралі жоўта-блакітныя 25-19, 25-18, але пасля палякі выявілі характар 25-22, 25-21 і ўрэшце 15-11. У лізе нацыі выступаюць 18 наймацнейшых валейбольных дружын з розных кантынентаў. Пакуль без стратаў ідуць зборныя Японіі 4 перамогі з 4, Бразіліі і США па 3 вікторыі з 3 магчымых. У гандбольнай лізе чэмпіёнаў праходзіць вырашальная стадыя фінал чатырох. У паўфінальным паядынку дацкі Ольбарг змагаўся з нямецкім Магдэбургам. Упэўнена перамаглі германцы 32-26. У іншым спаборы спаткаліся Барселона і берлінскі Фюкзэ, пераможцы групы рэгулярным сезоне. Каталонцы ўзялі верх з лікам 37-34. Магдэбург і Барселона ў фінале разыграюць галоўны трафей. І яшчэ пра гандбол. 14 чэрвеня ў родным горадзе над Бугам Мяшкоў-Брэст стаў галоўным лаўрэатам Сеха-лігі. У фінале беларускі клуб адолеў расійскі «Зеніт» з Пецярбургу 24-22. Мяшкоў-Брэст выйграў гэты турнір трэці раз у гісторыі. Самавыніковым у фінале быў Марцін Поціск, які закінуў 7 мячоў. А ў бітве за трэцяе месца менскі «СКА» цягам гульні саступаў расійскаму «Ставропольскаму» «Віктару» аж до 10 мячоў. Але здзейсніў суперкамбэк, здолеў перавесці гульню ў авертайм, дзе ўрэшце зламаў суперніка 40-36 на карысць «СКА».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Белостоку, а во вторак у Кракове письменник Саша Филипенко запрашивает белорусов на встречу, як и на во что сёння писать книги. Обещая открытую размову об роли литературы тут и теперь, коли реальность все больше нагадывает антиутопию. Поговорить про то, на во что сёння писать и читать, як меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, коли его спробують примусить замолчать. Вы зможете задаць пытанні аўтару і атрымаць яго аўтограф. У панеделок у Кракове квіз «Шуфлятка». Гэтая гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае. І не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы – кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Команды от 2 до 8 человек. Дарэчы, калі не маеце компаньонаў, то регіструйтесь сами, и вам знойдусь команду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тимафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі спадарні Юлі. Перакладаць размову

нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду ў Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш вуча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Віжнавец. Рына – алкагалічка, ёй каля 40. Яна вяртаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла дзве вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой унутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізацыя ўсходній Європы». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Асацыяцыя беларусаў Амерыкі зладзіла онлайн-лекцію, прысвечаную лёсам беларускіх пісьменнікаў у США. Сустрэча сабрала даследчыкаў і ўдзельнікаў беларускай дыяспары, якія абмяркоўвалі, як складваліся біяграфіі аўтараў па-за межамі радзімы і як змяняўся іх творчы шлях у эміграцыі. Сярод іншага даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка расказала пра Наталлю Арсеньеву і яе жыццёвы шлях. Асобна быў закрануты беластоцкі перыяд біяграфіі паэткі.
2: 17-го пачаўся наступ савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. У гэты час дзеці Наталлі Арсеньевай, сыны, знаходзіліся ў Новаложаншчыне, ў вёсцы Доры, дзе жылі сваякі Франца Кушаля. Сам Францішак Кушаль, муж, знаходзіўся ў гэты час у Польшы. Як потым высветлілася, ён трапіў у палон. Наталля Арсеньева вельмі баялася разлучыцца з дзецьмі, таму пайшла пешкі з Вільні ў Доры, перайшла савецкую мяжу, была затрыманая нават на нейкі час, а ўрэшце забрала дзяцей і прывезла іх у Вільню, але ненадоўга. Ужо 31 снежня 39 года яна вырашыла зноў пераходзіць савецкую мяжу. Яна паехала в Советскую Беларусь. Были сябры, той же самый Максим Танк, який уладкаваў яе на працу газету «Селянская Нива», «Селянская газета» у Вілейцы. Познайомілася с советскими беларускімі літаратарами. Уже у 40-м годзе, як ненадзейны элемент, як жонка польскага вайскоўца, разам з дзецьмі яна была адпраўленая ў высылку ў Казахстан. Адзіны чалавек, які спрабаваў нейкім чынам ёй дапамагчы вярнуць яе ў Беларусь, быў той самы Максім Тар. У той час там знаходзіўся арыштаваны быў і Францішак Кушаль. Ёй прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, ёй прапаноўвалі супрацоўніцтва з НКВД. Відавочна, яна падпісала паперы, каб мець магчымасць з дзецьмі вярнуцца ў Беларусь. Пасля допытаў на Лубянцы яе вярнулі зноў у высылку, але праз некалькі тыдняў прыйшоў дазвол вяртацца зноў у Беларусь. І Наталля Арсеньева уладкавалася на працу зноў жа ў газеце ў Беластоку і працавала там да пачатку нямецкай акупацыі Беларусі. У чэрвені 41-го года была аддзеленая ад дзяцей, як ходзіліся ў той же самай вёсцы ў Дорах, і яна пешкі пайшла следам за фронтам з Беластоку ў Доры. Прыйшла, калі фронт ўжо быў далёка наперадзе, але казалася, што ў гэты час у той же вёсцы апынуўся і ейны муж, які быў незадоўга да гэтага выпушчаны з Лубянкі. І такім чынам сям'я зноў уз'ядналася і магла жыць, працаваць разам. Яны перабраліся ў Менск. Гэта быў даволі плённы час, хоць і даволі трагічны. А ў чэрвені 43-го году загінуў ейны старэйшы сын Яраслав у часе выбуху ў Менскім гарадскім тэатры.
3: Падчас сустрэчы госцям старшыня Рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла падзялілася асабістымі ўспамінамі пра Наталлю Арсеньеву, яе постаць і значэнне для беларускай дыяспары, азначыўшы жывую памяць пра паэтку і яе ўплыў на культурнае асяроддзе беларусаў за мяжой.
4: Знаёмілася я з ёю, як прыехалі мы ў Канаду. Яна была вялікай сяброўкай Раісы Жугрышкевіч, якая вяла такая шмат беларускае жыццё ў Торонто. Наталля Арсеньева прыязджала да іх і на святкаванне, даецца, 70 гадоў Жугрышкевіча і на іншыя. І між іншым, мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе партрэт, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла ў Жугрышкевічу якраз. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Першы раз я фактычна яе спаткала ў Атаве, дзе мы яе запрасілі на беларускі тыдзень студіяў у Натаўскім універсітэце. Быў вечар прысвечаны Арсеньевай, і яна там кабыла, чытала свае вершы і таксама рабіла яе тэксту. Вёў гэты вечар Антон Адамовіч, і было шмат прафесароў, пра яе гаварылі, і зала была поўная, між іншым беларусаў і украінцаў. Гэта было ў 75-м годзе, так што я пасля яе спатыкала шмат разоў у Раісы Жугрышкевіч. І яна тады, між іншым, у мяне была ў 75-м годзе. Перад ад'ездам яны да нас заехалі і памятаю, разам мылі пасуду. Была цудоўная жанчына. Вельмі спакойная, але добразычлівая, прыемная. У мяне ёсць яе здымка, апошняя з ёю здымка, зробленая ў Кліўлендзе ў 90-м годзе. Першым з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі, на якім прыехалі госці з Беларусі. І там, яка яна значит, це была уже довольно была, ну, старенькая, я не памятаю, кольки годов было, але есть здымка такая. Ну, и что вам еще рассказать, что «Могутный Боже» для меня это был мой наибольш дорогий гимн в моем житті. Я, как была на белорусских божьих службах завсюди, слухаючи его, плакала. Была вельми захопленная им, и мне выдается до этого часу, что ніводная молитва так добра не выказывая наше почуццё, наше каханне до Беларуси, как эта молитва.
1: Говорила Ивонка Сурвіла. А в Злучаных Штатах Наталья Арсеньева была одной из основательниц белорусско-американского задиночения, працавала в эмигрантской прессе, на Радио Свобода и в белорусских культурных установах штату Нью-Йорк. У позднейшие годы жила у Рочестере, где доглядала семью и отошла от активного громадского життя. Померла в 1997 году и спочила на могилках Маунт Хоуп побач з мужем.

0: Гэта быў гурт Relikt, а думаю, што аматары класічнай рок-музыкі ў Беларусі пазналі, што песня легендарная, ўжо можна сказаць, гурта «Мясцовы час», які працаваў і граў у Полацку і на Полаччыне Чатыры хвіліны з паловаю застаюцца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі, столькі ж да навін. Анна Шайкоўская ў гэтым выпуску скажа між іншым пра начныя ўдары расійскага войска ракетамі і дронамі па ўкраінскіх гарадах. На жаль, ёсць ахвяры, ёсць пацярпелыя, але ўсё гэта пачуем ужо не ў забаве.
1: Радыё Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Начны удары Росіі па Украіне, дзясяткі ахвяраў і параненых пры цяперашняй сістэме рэпрэсій у Беларусі будуць працягвацца. Лічыць Таццяна Процька, Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайковская.
3: Вайна в Україні. Сьогодні уночі російські війська атакували балістичними і крилатими ракетами, а так само ударними дронами. Як виникає з українських моніторингових каналів, російські ракети, націлені на Україну, пролітали над територією Добруського району Гомельської області. Найбільше потерпіли Київ, Дніпро і Харків. У Києві у виніку ракетного обстрілу потерпіли відома ще з совєтських часів кіностудія ім'я Довженки і головна агресія святыня Києво-Печорская Лаура. Пажарныя змагаліся з агнём, які ахапіў некалькі сотняў квадратных метраў на даху Успенскага сабору. Пацерпілі ўсе раёны Києва, пашкоджаныя жылыя дамы, інфраструктура. Паводле гарадскіх уладаў, сама меней 4 асобы загінулі і 25 атрымалі раненні. У Харкаве расійскія войскі пацэлілі ў мастацкі музеі. Пажарныя змаглі лакалізаваць пажар, які ахапіў 1200 квадратных метраў. Падчас ліквідацыі наступстваў расійскіх удараў па горадзе загінулі 5 ратаўнікоў, якія прыехалі на ліквідацыю наступстваў і трапілі пад паўторны абстрэл. Яшчэ 6 чалавек атрымалі раненні, у тым ліку немаўля. У Дніпры расійскія войскі пацэлілі ў дом арганнай і камернай музыкі і ў каледж. 2 асобы атрымалі раненні. Падчас онлайн-размовы на асабістым канале Андрэя Курэйчыка былая старшыня беларускага хельсінскага камітэту Таццяна Процька заявіла, што пакуль у Беларусі захоўваецца існуючая палітычная сістэма, рэпрэсіі застануцца неад'емнай часткай дзяржаўнай палітыкі.
4: Рэпрэсіі ніколі не кончу. Пока ёсць эта сістэма, пока ў нас нет собственности на землю, пока інстытут собственности завісіць не толькі ад прэзідэнта, но і ад раённага, ад абласнога начальства. Поскольку демократия у нас не работает, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти.
3: Татьяна Пруцька так само звернула увагу на относно низкую явку выборщиков для голосования у координационную раду. На яе думку, праз прыблізна 10 гадоў існавання вялікіх беларускіх супольнасцяў за межамі краіны ў выгнанні можна чакаць новай хвалі грамадзянскай актыўнасці.
4: Все, хто уехал вот сейчас из Беларусі, это взрослые люди. У них уже был налажен быт. У них есть дети. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому. И люди должны адаптироваться. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся.
3: Татьяна Пруцька так сама подкрасила постоянную цікавасць беларусаў за межа да грамадска-палітычнага жыцця, што важна фармаванне супольнасці. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў Еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. Саграда Фамілія, храм Святой Сямі ў Барселоне. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. На мінулым тыдні папа Леў 14 адслужыў там урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста. Падзея сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонія Гаудзі. Была сімвалічнай для Барселоны, расказвае гід і блогер Павел Кірылёнак, які там жыве і працуе.
5: Гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось ёсць хотя б штось, хотя б нешта, хотя б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць. Гэта быў важны момант.
3: Там не хапае яшчэ багата элементаў, дадае Павел Кірылёнак. Напрыклад, толькі пачынаюць працаваць над галоўным фасадам. Цяпер гэта найважнейшая праца на наступныя 10-годдзі, кажа блогер і гід па Барселоне.
5: Па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну а потым там яшчэ будуць розныя дробязі. Тут я б даў нейкіх гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Рада фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні.
3: А пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Храм Святой Зямі ў Барселоне, турыстычная візітоўка горада, яе асвяціў папа Леў 14 падчас 6-дзённага апостальскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы магчымыя дажджы ўвесь дзень у любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, ў парывах да 14-15. Тэмпература днём 13-14 градусаў у Гародні, 16-17 у Берасці і Беластоку. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў. Заўтра таксама ападкі, але не такія працяглыя, як сёння, чакаюцца праясненні і будзе на 1-2 градусы цяплей, чым сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу. А сённяшні дзень з рацыяй пачынае гурт «Ляпіс Трубяцкой».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 червеня. У такі ж дзень 1215-го група феадалаў і духавенства пры падтрымцы рыцарства і гараджан вымусілі ангельскага караля Іаана Беззямельнага падпісаць грамату, якая атрымала назву «Вялікая хартыя вольнасцяў». Гэты дакумент, які гарантуе каралеўскім падданым пэўныя прывілеі і правы, мае ў Вялікабрытаніі законную сілу і па гэты дзень. Грамата складзена на латыні, складаецца з прэамбулы і 63 артыкулаў і ўтрымлівае гарантыі тых прывілеяў і свабод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў хартыі найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі ЗША. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік!
2: 15 червеня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, які пакутаваў лихоманкой, 9 унцыяў, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка паправіўся. Гэты факт па праве лічыцца унікальным, бо аб існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818-м выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая А, Б.
1: Нагоднік!

0: Радио. Фельетон рації.
1: Міністерство економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, розні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железна. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет – гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае, падаткаў.

0: Слухай нас у інтернеце. Рацыя.ком.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
2: Вітаем, калі сабраць некаторыя навіны разам, то вымалёўваецца даволі цэльная карціна ідэальнай Беларусі ў вачах асобных чыноўнікаў і прапагандыстаў. Пенсіянераў варта перасяліць з родных вёсак у аграгарадкі, бо так прасцей кіраваць. Школьнікаў адправіць на бясплатныя працы, бо нехта ж павінен прапалваць палі і прыбіраць тэрыторыю. Уладальнікаў дач пазбавіць лазняў, святаў, шашлыкоў, бо адпачынак падазрона нагадвае прадпрымальніцтва. У выніку чалавек павінен жыць там, дзе яму скажуць, працаваць там, дзе яго паставяць, і адпачываць толькі ў дазволеных фарматах. Прычым усё гэта падаецца не як абмежаванне правоў свабод, а як клопат пра людзей, эканомію бюджэту і навядзенне парадку. Застаецца толькі адно пытанне. Калі грамадзянам ужо распісалі, дзе жыць, як працаваць і як адпачываць, то што яшчэ ў гэтым жыцці пакінулі вырашаць ім самім? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

і актывіст камуністычнай партыі Пётр Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі на не допускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцу нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ між іншым ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

На дварэ 21 стагоддзя, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позняславецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу.

У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добра

0: Ремонт робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і пра полкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка – справа недобраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы-мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько.
3: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Адна з найстарэйшых арганізацый беларускага замежжа, беларускіх дыаспары, эміграцыі, Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІН, так штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Нью-Йорку, на сваёй афіцыйнай старонцы ў Фейсбук паведаміў пра тое, што старонка, так, Фейсбук, ну і некаторыя іншыя іх каналы камунікацыі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Чыгуначны раённы суд горада Гомеля палічыў, што вось гэты старонкі БІНІН, арганізацыі беларускай дыяспары, адна з найстарэйшых, падкрэслю яшчэ раз, з'яўляецца пагрозай, так, для беларускага грамадства. Тобто як можна ставіцца да такой з'явы, ці можна падзяляць думку Александра Федуты наконт таго, што гэта яшчэ адна з праяваў геноцыда фактычна, які мае месца сёння?
4: Лукашызм, канешне, гэта з'ява, якая спрабуе экспорт тэрору і рэпрэсій рабіць на вонкі. Гэтым паводзінам ужо даваліся юрыдычныя ацэнкі, у тым ліку частка тых крымінальных справ, якія анансуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлам Латушка па падзеянням органаў лукашысцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія кросмежныя, кроснацыянальныя такія тэрор. Ну, то, што суд чыгуначнага раёну, так, Гомеля, дасягнуўся да Нью-Йорка, ну што ж, я думаю, што калі Нью-Йорк дацягнецца да суда чыгуначнага Гомеля, то я думаю, што ім мала не пакажацца.
3: І ўсё ж такі, можна сказаць, што яны, улады, маю на вазе, цяперашняй Рэспублікі Беларусь, намагаюцца такім чынам уплываць на палітыку памяці, на гістарычную навуку, карэктаваць светапогляд людзей.
4: Да, безумоўна, яны змаглі зрабіць шмат дзеля таго, каб застрашыць людзей спажыўцоў інфармацыі, карыстацца тымі ці іншымі інфармацыйнымі платформамі і сервісамі. Ну, дзякую Богу, людзі адрэагавалі на гэта ўсё, скажам так, секюрытызацыяй во многам, то есть беларусы умеюць карыстацца і VPN-ам, і чысціць браузер, і калі трэба знайсці кропелька вада, сабе шлях знойдзе. Вось. Таму я думаю, што ну, не можа ўлада 100% эфектыўна абмяжоўваць беларусаў ад гэтай інфармацыі, ад сваёй уласнай культуры і мовы. Беларусы з гісторыі сваёй вельмі шмат сутыкаліся з абмежаваннямі, пачынаючы з 19 стагоддзя, якое ўсё было прысвечана фактычна русіфікацыі і, скажам, знішчэнню беларускай этнічнай асновы. Вось. Ну, тым не менш, нацыя ўстаяла і ў 20 стагоддзі яна мала таго, што абвесціла сваю незалежнасць, яшчэ і здабыла суверэнітэт, стварыўшы сваю ўласную дзяржаву. Ну, таму я как бы спакойна стаўлюся да гэтых спробаў лукашыстаў абмежаваць людзей. Галоўнае ствараць актуальныя, патрэбныя для нашых беларусаў культурныя прадукты, культурную падзеі, творы, кнігі, можа быць, відэафармат, аўдыафарматы. І яна знойдзе свайго спажыўца, тым больш нашыя сябры, журналісты, творцы, піарчыкі, тых, хто працуе сацыяльнымі медыямі. І яны пастаянна шукаюць спосабы данесення інфармацыі да беларусаў і даносяць. Вось. Так што лукашызм з усімі сваімі судамі, губазікамі, КДБ, ён не можа спыніць такую масу пасіянарнасці. У 20-м годзе яны не маглі спыніць вуліцу, у 26-м яны не змогуць спыніць наш інтэрнэт і нашу культуру.
3: Еще одна новина, связанная с экстремизмом. Значит, теперь уже

0: Ляхавіцкі райвыканкам пакінуў без адказу зварот гомельскага актывіста Ігара Слушыка, спаслаўшыся на тое, што ў дзейнасці Ігара Слушыка заўважаюцца прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці, то есть пакінулі без адказу, оставлена без рассмотрения па существу. То есть новае нешта, так, у фармулёўках. Як вы думаеце, што цяпер адбываецца ў плане камунікацыі беларусаў, якія выехалі за мяжу з дзяржорганамі? То есть да гэтага моманту ўсё ж такі былі нейкія умоўныя магчымасці ўплываць, звяртацца, прынамсі, а цяпер мы бачым, што перакрываюць магчымасць.
1: Ну што ж, я думаю, што гэта спроба, так скажам так, купіраваць нават канстытуцыю, якую яны самі сабе прынялі, дзе прапісаны ўсе асноўныя правы і абавязкі грамадзянаў, дзяржавы, дзе прапісаны ўсе правілы, па якіх існуе наша палітычная дзяржава. Вось. Ну што ж, і для мяне гэта не нова, такія спробы былі заўжды, нават пазбаўленне грамадзян там права галасаваць і выбіраць сабе ўладу. Ну, гэта тое, з чаго, можа быць, і пачыналася вся гэтая ўлада лукашыцкая. Бачыце, у Слуцчыку забараняюць адстойваць моўныя свае правы. Вось. Ну, што ж, ну, это вырак самой дзяржаве, там, чыноўнікам, тым, хто даем даручэнні такія адкідваць звароты грамадзяніна, які клапоцяцца аб развіцці мовы тытульнай нацыі. Вось. Я думаю, што такая дзяржава, яна сама сябе з'есць знутры, а народ, які возмуціцца гэтым паводзінам такой улады, ён навядзе парадак у рэшце рэшт у сваёй краіне. І ўсё будзе адноўлена, і беларуская мова зойме пачэснае месца ў сваёй дзяржаве. Вось. А Ігар Слуцчык, ну, дай Бог яму знайсці іншыя, больш цікавыя, можа быць, механізмы обороны нашай нацыянальнай ідэнтычнасці.
0: Ну от мнейшы фармулёўка таксама спадабалася у двухкосе ляхавіцкага выканкама на конт того, што асаблівую цікавасць выклікаюць прыкметы датычнасці Слуцчыка да экстрэмісцкай дзейнасці на тэрыторыі замежных дзяржаў. Так? То есть яны яшчэ моніторынгам займаюцца дзейнасці Слуцчыка, так, на тэрыторыі ЕС.
1: Ну, бачыце, яны даюць ацэнкі прававым аспектам паводзінаў Слуцчыка на тэрыторыі, над якой юрысдыкцыі не маюць. Дарэчы, это даволі агрэсіўнае з пункту гледжання, так скажам, міжнароднага права спосаб паводзінаў, калі іншая дзяржава ўтаргаецца ў такія адчувальныя рэчы на тэрыторыі іншай. Вось. Так што яны фактычна нарываюцца ў тым ліку на канфлікт з Літвой. Што я ўжо сказаў, можа аукнуцца, бо можна пліваць ва ўсі весь свет, а калі весь свет плюнецца на цябе, то можна не патануць бы.
0: Юрась, дзякую вялікі за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Вот, гэта была перадача «Штосьці не так», і мы абмеркавалі некаторыя абсурдныя, на вялікі жаль, рэальныя праблемы ў Беларусі. Усяго найлепшага.
1: Дякую, Миколай, на всього найлепшого.
2: Громадський діяч Юри Миляшкевич адреагував на некоторые проблемы у Беларуси.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.

Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў.

Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы, адпачываць не належыць. Адпачынак гэта ўжо аграэкатурызм, а аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і самае галоўнае падаткаў.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщи.
3: Сведчанне таго, што з намі лічацца, праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Сведчанне таго, што з намі лічацца, праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
4: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыі іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсе вызвалення палітвязняў, безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
3: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
4: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намекнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртаць да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праваабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
3: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Як выбудаваць сумесную працу, зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду 4-га складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае паседжанне не пазней за 22 чэрвеня. Як сказаў нашаму радыё спікер рады 3-га складу Арцём Брухан, праўдападобна гэта адбудзецца ў пятніцу на гэтым тыдні. У каардынацыйнай радзе 80 сяброў. У траўні на выбарах 3-процэнтны бар'ер пераадолелі 8 спісаў з 9. Найбольш мандатаў мае каліцыя «Латушка і рух за свабоду» 34. Найменш па 4 мандаты групы «Ваш голас» і «Беларусы дзеянні». І кожны мае свае прапановы, нагадвае Арцём Брухан. Каардынацыйная рада – выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Беларусь застаецца адной з краін Еўропы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямеччыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур. Колькасць каранаграфій і праз скурных умяшанняў у Беларусі застаецца ніжэйшай, чым у краінах еўразвязу. Эксперты таксама звяртаюць увагу на істотныя рэгіянальныя адрозненні і магчымыя праблемы з даступнасцю і якасцю. Пра літаратуру. 14 чэрвеня ў краме «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў Варшаву, пра Вільню і Віленшчыну, іх пераклады на польскую і на італьянскую мовы, кажа Зянон Пазняк.
5: Написано было давно, 50 гадоў таму, я просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваны, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні, да Віленшчыны, бо мне такая думка, што ну дык ніхто ж ужо не напіша, трэба мне напісаць. Ну вот напісаў, сёння чытаў. Віленшчына, Вільня, суботнікі, прырода наша, это тое, што узвышае наш дух.
3: Прэзентацыя доўжылася больш за 3 гадзіны, завершылася пытаннямі да Зянона Пазняка. Падчас сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, вось і распачаўся чарговы працоўны тыдзень. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня, нягледзячы на вось гэтую, здаецца, сумную навіну. Добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыя да я, Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны да і розныя цікавінкі з майго боку. Ды не толькі, што тычыцца гадзіны, якая раз пачалася. Тут у нас О Торвальд, Лост Профетс, Мрозу, Акута, Наві Бэнд ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. А потым... Мяне прасілі, але я не паслухаў, і зноў пра каву пойдзе гаворка. Даведаецеся трывожную праўду пра гэты напой.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио
1: Рация. Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
1: 99,2 FM.
3: Программа створана при финансовой подтримке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Архіва Нівы.
5: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
6: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі. Частка першая. Агароднікі. Вёска і хутары вакол яе гміна і павет Бельспадлашскі знаходзяцца ў адлегласці каля 6-7 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Бельска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 абарогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць пры лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галёнка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзянісюк, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавое, Ручай, Скепка, Стральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Свілович. Агароднікі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў Пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйша насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля, згарэла яна недзе каля 1890 года.
5: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

мрозу на хвалях беларускага радыё рацыя, а я ізноў цікава пра каву. Ну, я ўжо казаў, што вельмі дзіўны такі напой. Вось, ёсць фанаты, ёсць не фанаты, каго больш. Напэўна, фанатаў больш, я не ведаю. Але, можа, хтосьці з вас заўважаў, напрыклад, вось, я магу сказаць тое самае пра сябе, пра свайго брата, ну, пра яшчэ, можа, пару чалавек узгадаю. Калі вось людзі выпіваюць каву і засынаюць. Ёсць такое? Было такое? Ну, можа, і ёсць. І сапраўды, калі вы здольныя выпіць, там, не ведаю, падвойныя эспрэса і тут жа праваліцца ў сон, цешацца тут, кажуць спецыялісты, рана. Кафеін усё роўна спрацуе, як утоены дыверсант. Гэты стымулятар блакуе адэназін, рэчыва, якое сігналізуе арганізму пра стомленасць. То бок, кафеін літаральна прымушае мозг не спаць. Ну, знутры. А пакуль вы мірна спіце. Як вам здаецца. Усе ведаюць, што кубак вось гэтага духмянага напою выдатна бадзёрыць па раніцах, дапамагае дажыць да вечара, некаторым не дапамагае. Аднак эксперты папярэджваюць, што за гэты дзённы допінг давядзецца плаціць начным адпачынкам. Прычым падступства кафеіну складаецца ў тым, што ён далёка не заўсёды перашкаджае самому працэсу засынання. Галоўны і самы адчувальны ўдар прыпадае па якасці начной перазагрузкі. Па заявах професара Курпаса, знакаміты професар Курпас, нават пры ідэальнай працягласці сну кафеін бязлітасна уразае павольна хвалевую актыўнасць мозгу. То бок, пакуль цела нерухома ляжыць у ложку, вочы зачыненыя, закрытыя, заплюшчаныя, шэрае рэчыва працягвае функцыянаваць у рэжыме няспання. У выніку чалавек можа сапраўды адляжаць свае 8 гадзін, глядзець сны, можа, нават эратычнага характару. Прачнуцца з адчуваннем, што выдатна выспаўся, але біялагічна ягоны арганізм не атрымае належнага аднаўлення. Прафесар падкрэслівае, што нашы асабістыя адчуванні часта ашукваюць нас і ідуць насуперак паказанням прыбораў. Вы можаце не памятаць мікраабуджэння сярод ночы, але разумная электроніка выразна зафіксуе павярховны і ірваны сон. Вось акурат з гэтай электронікай і працавалі людзі, і ў тым ліку прафесар Курпас. Пры гэтым навукоўцы прызнаюць, што для мільёнаў людзей кава – гэта непазбежны кампраміс дзеля прадуктыўнасці. Варта памятаць, што гэты стымулятар выводзіцца з арганізма вельмі-вельмі марудна. Працэс ягонага паўраспаду можа займаць ад 2 до 10 гадзін у залежнасці ад генетыкі і метабалізму пэўнага чалавеку. Што да бяспечных дазовак, то ў звычайнай вось філіжанцы, ну, такая звычайная, ведаеце, там, не ведаю, на 240 мілі літраў. Утрымліваецца прыкладна 100 міліграмаў кафеіну, хаця ў залежнасці ад гатунку, вядома ж, гэтая лічба можа быць там, і яна скача там ад 50 нават да 400 міліграмаў, калі мы кажам пра нейкую якасную рабусту, напрыклад. Дык вось, лекары сыходзяцца ў меркаванні, што 400 міліграмаў кафеіну ў суткі, гэта, ну, такая цалкам адэкватная, бяспечная планка для здаровага, хто з нас здаровы, для здаровага дарослага чалавека. Прасцей кажучы, 4 філіжанкі за дзень арганізму, ну, нібыта не нашкодзіць. Ну, лепш, канешне, не рызыкаваць, не больш за 3 піць. Пажадана не піць каву пасля поўдня, гэта вядома. Ну, і не забываць, што кафеін таксама хаваецца ў шакаладзе, ў гарбаце, ў энергетыках і нават у таблетках ад галаўнога болю. Так што перабраць вось гэтую норму значна прасцей, чым здаецца.

Музычны праект «Фолкор» на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM «Беласток-Гародня», 99.2 FM «Берасце» «Белая Падляска», наш сайт «Рацыя.ком». Вось песня пра хмаркі, сапраўды, хмаркі ёсць, хмаркі такія, часамі такія суцэльныя хмарышчы. Я пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Температура паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта неўзабаве.

All Time Low на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 16 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты і прахалодная неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у дзённы час магчымы град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, а максімальная днём ад 14 до 20 тепла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У сераду 17 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальнае падзела і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 12, а максімальная днём ад 15 до 20, па паўднёвым захадзе і поўдні Беларусі до 23 тепла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць, уначы пераважна

па паўночна-ўсходняй палове краіны, днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы, вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 25 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло, не загіне свет.

Вось такая гісторыя, штосьці пра Second Band. Я заглядзеўся в акно, у нас тут такі лье, у нас тут, карацей кажучы, лье. Не залева, канешне, але мокра, мокра, мокра. Дзякуй тым людзям, хто прыдумаў дах. Вітаю, шановнае спадарства. Панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Алесь Дубавец тут, на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну і чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, што тычыцца музыкі, тут у нас Анастейша, таксама Малео Рэгі Рокерс, БН без назвы, Дзецюкі, напэўна, ды іншыя, не буду всіх пералічаць. Зноў пагаворым у пэўнай ступені, у пэўным сэнсе пра здароўе. Вось, ну як, пра здароўе. Чаму у пэўнай ступені, у пэўным сэнсе? Не ведаю хвілінак, можа, праз якіх 12-13 даведаецеся, шаноўнае, чаму ўсё ж такі не варта цалкам адмаўляцца ад цукру. Ну, то бок, ён зусім не такі, якім яго малююць. Пра гэта і пагаворам.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя К.

Без назвы, альбо БН, як вам больш падабаецца, на хвалях беларускага радыё РЦ я абяцаў вам расказаць пра цукар, чаму не варта адмаўляцца ад цукру. Ну, сапраўды, што вось дыетолагі кажуць, што салодкія прадукты не заўсёды аднолькава ўплываюць на арганізм, гэта важна. Але кажуць таксама і не толькі дыетолагі, памятайце эту гісторыю, што соль і цукар – белая смерць. Так, і на гэта ж ёсць адказ пра лес і гарэлку. Лес і гарэлка – зялёныя сябры. Гэта вядома. Цукар часта называюць адным з галоўных ворагаў здароўя. Аднак спецыялісты лічаць, што такія сцвярджэнні нярэдка перабольшаны. Дыетолагі адзначаюць, што сам па сабе цукар не з'яўляецца таксічным, так, прадуктам, а ягоны ўплыў на арганізм шмат у чым залежыць ад агульнага рацыёну і ад ладу жыцця чалавека. Пра гэта піша The Guardian, калі што. Паводле экспертаў, негатыўная рэпутацыя цукру шмат у чым звязана з тым, што ён змяшчаецца ў многіх, калі не ва ўсіх, ультраперапрацаваных прадуктах з высокай каларыйнасцю. Бо, як вядома, што цукар, што соль – гэта кансервант, так? Акрамя ўсяго іншага. Менавіта рэгулярнае пераяданне і лішак калорый часцей за ўсё становіцца прычынай набору вагі ды праблем з абменам рэчываў. Спецыялісты звяртаюць увагу, што ў навуковых даследаваннях дыеты з падвышаным утрыманнем цукру не заўсёды прыводзілі да пагаршэння паказчыкаў здароўя, калі агульная колькасць спажываных калорый заставалася нязменнай. Пры гэтым большае значэнне мае якасць харчаванне ў цэлым і дастатковае спажыванне гародніны, садавіны і цельназбожжавых прадуктаў. Асобна эксперты падкрэсліваюць, што не ўсе крыніцы цукру аднолькавыя. Напрыклад, цукры, якія змяшчаюцца ў суцэльнай садавіне, суправаджаюцца абалоненай, вітамінамі ды іншымі карыснымі рэчывамі. Таму спецыялісты не рэкамендуюць адмаўляцца ад садавіны толькі з-за таго, што садавіна салодкая. Ось. Той жа час лекары раяць абмяжоўваць колькасць дададзенага цукру ў рацыёне. Гаворка ідзе перш за ўсё аб прысмаках, выпечцы, газаваных напоях ды іншых прадуктах прамысловай вытворчасці. Менавіта іх празмернае ўжыванне звязваюць з падвышанай рызыкай розных захворванняў. Па меркаванні дыетолагаў, ключавую ролю гуляе не поўная адмова ад цукру, а захаванне балансу і умеранасці ў штодзённым рацыёне. Залаты

Усё зменіцца раптам, гэта пра сённяшняе надвор'е, як не падаецца, то дождж, то сонейка, ну, такое сонейка з-за хмарак, сонейка такое, з-за хмарнае. Пра надвор'е нагадаю, шаноўнае спадарства, бо час для гэтага, сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул паведаміў, што хутка ізноў прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка «Віленшчына, любімая і прекрасная». Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: КУЕ паведаміў, што хутка прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джон Коул неўзабаве можа ў чарговы раз прыбыць у Мінск. Гэта вынікае з яго кароткай публічнай перапіскі ў сацыяльнай сетцы X. У спецпасланніка прэзідэнта ЗШ ў сацыяльных сетках спыталі наконт таго, калі яго можна чакаць у Мінску. Джон Коул адказаў адным словам – хутка. 10 чэрвеня Коул абверг інфармацыю пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў пад эгідай Вашынгтона прыпынены. Гэтыя звесткі распаўсюдзіла агенцтва Reuters са спасылкай на дэмакратычнага лідара Святлану Ціханоўскую. Дарэчы, дэм-лідара Дзеніс Кучынскі ў сувязі з гэтым заявіў, што адбылася няслушная інтэрпрэтацыя і пэўнае непаразуменне ў інтэрпрэтацыі выказванняў Святланы Ціханоўскай. Сведчанне таго, што з намі лічацца. Праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
2: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую, гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыя іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсе вызвалення палітвязняў, безумоўна, амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
1: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леаніда Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
2: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю пра абаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
1: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца працаваць, гучаць пытанні пра паўнамоцтвы і пытанні бяспекі. Юрась Зянковіч, лідар спісу «Беларусы дзеяння», блок беларускіх палітычных зняволеных, расказвае аб планах сваёй палітычнай групы, якая пазіцыянуе сябе як голас былых беларускіх палітызняволеных, а таксама іх сем'яў. У склад каардынацыйнай рады па выніках выбараў трапляюць 4 прадстаўнікі.
3: 4 дэлегаты – это я, Юрась Зянковіч, і на шырокая была кіраўнічка асацыяцыі палітвязняў Анатоль Хіневіч, наш вельмі добры айцішнік, і Дмітрий Шчыгельскі, які не палітвязень, але ён прайшоў па нашаму спісе. Ну, я думаю, што яго прадстаўляць лішні раз не патрэбна. Гэта намеснік прадстаўніка па бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, доктар-псіхіятр, ну і гэтак далей. Думаю, што рэгалі, каму цікава, могуць пачытаць в інтэрнэце.
1: Пытанне бяспекі, асабліва на фоне інфармацыі, якія прыходзяць з іншых груп, беларусы дзеяння вырашылі, пераконвае Юрась Зянковіч. Выбары ў каардынацыйную раду, ды сам працэс апазіцыйнай дзейнасці праходзяць пад пільнай увагай з боку сілавікаў з Мінску, таму прымальныя розныя падыходы, кажа палітык.
3: Мы зобавязаліся, гэта быў адзін з пунктаў нашых выбарчай праграмы, што ўсе, хто пройдуць каардынацыйную раду на працягу 3 месяцаў з дня пачатку паўнамоцтваў, пройдуць паліграф. І вось калі раптам на паліграфе штосьці вылезе, то тады мы будзем праводзіць ужо далейшае даследаванне і будзем высвятляць, што ж там такое, чаму чалавек не можа адказаць на адно простае пытанне, ці супрацоўнічаю з КДБ.
1: Беларускі працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці, яго 4-ты склад пачне працаваць адразу пасля першага арганізацыйнага паседжання, якое мае адбыцца да канца гэтага тыдня. пра літаратуру. 14 чэрвеня ў краме «Вырай» у Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зенона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў пра Вільню і Віленшчыну, іх пераклады на польскую і на італьянскую мовы, кажа Зенон Пазняк.
4: Напісана было даўно, 50 гадоў таму, я просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваны, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні, да Віленшчыны, бо мне такая думка, што ну дык ніхто ж ужо не напіша, трэба мне напісаць. Ну вот напісаў, сёння чытаў. Віленшчына, Вільня, суботнікі, прырода наша, это тое, што звышае наш дух.
1: Прэзентацыя доўжылася больш за 3 гадзіны, завершылася пытаннямі да Зенона Пазняка. Падчас сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут ву-вум, таксама Эней, Юрий Нестеренко, Амарока ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рація» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
5: Радыё «Рація» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1215-га група феадалаў і духавенства пры падтрымцы рыцарства і гараджан вымусілі ангельскага караля Іаана Беззямельнага падпісаць грамату, якая атрымала назву «Вялікая хартыя вольнасцяў». Гэты дакумент, які гарантуе каралеўскім падданым пэўныя прывілеі і правы, мае ў Вялікабрытаніі законную сілу і па гэты дзень. Грамата складзена на латыні, складаецца з прэамбулы і 63 артыкулаў і ўтрымлівае гарантыі тых прывілеяў і свабод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў хартыі найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі ЗША. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
1: Нагоднік!
2: 15 червеня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, які пакутаваў лихоманкой, 9 унцыяў, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка паправіўся. Гэты факт па праве лічыцца унікальным, бо аб існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка прыводзілі да трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818 выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая А, Б.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беластоку свой час выратавалі акурат габрэі, якія пачалі будаваць вялізныя камяніцы, найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды, яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юрка Ляшчынскі
3: і Вола Сямашка.
2: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
3: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, з 1936 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі, ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіёністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, якбы, уласнікі падпісаныя гэтых, ну, фабрыкаў ці прадпрыемстваў, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
2: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
3: Ну, то, што ты ўспомніла на самім пачатку 19-е стагоддзе, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя, яшчэ дадаць, чи гэтая, скажам, суконная прамысловасць, як, з якой Беласток, ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчастэр поўначы называлі яго.
2: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, ці не, не ведаю.
3: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але то варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, штось на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
2: То бок, тут Манчэстер ні пры чым, брытанскі, які знаходзіцца значна паўночнай, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, адпаведна яе.
3: Гэта так, больш да Лодзі, гэта тычылася чымсьці гэтага сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але, ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, бо, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў якбы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перадусім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму, ну, Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
2: Відповідно, спорт таксама уваходзіў у панятак культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага, там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
3: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта неподалек, скажем, в улице, скажем, при улице Юровецкой и Теплой. О, наша штаб-квартира радио находится, и тут и целый район это были и габрейские установы. Это вот тут так будет, о, вот этот район. И тут так мы находимся, что правда, церква адвентистов сьомого дня, и она побач, так как была, так и есть. Але тут, скажем, этих установ, не все они, то и аккурат габрейские позначены, бо тут, здається, гимназия была при Юровецкой, теперь там галерея гандлевая, стоит чинейкий гандловый дом тогда был, и тут нема.
2: Гімназія позначена ось тут крыху далі, па цёплай, але бачна, што это было такі аддалены раёна цэнтра, таму тут пару прамысловасці бліжэй да Юравецкай, а ў асноўным такой даволі бяднута, напэўна, жыла такая сялянская.
3: Ну, тут, так, так, гэта пры цяперашняй вуліцы Вонскай, але тут таварыства аховы жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і ахранка. Гэта, здаецца, для такі сірацінец. Угу. Сирочий дом.
2: І вже після весь гэты район стане гетто під час Другої світової війни, і всі гэты домики будуть вести свою боротьбу. І принамсі, ось там, де тепла Юровецька, то десь знаходилася брама основна.
3: А то гетто тут було, скажем, де гэта, скажем, частка вулиці, яна під Ліповою підходила, ось гэта Ліповая вулиця. І тут яна десь так повертала на повнач, и подходила под улицу Белосточек, где она теперь называется Белосточек, тогда Белосточанская называлась, праз речку Белую, и с другого боку речки Бела, Юровецкая амаль полностью, и тут и тепла, Вонска, и так далее, эти улочки, и они так само выходили у склад это гетто, ну и Шенкевича улица так само это была вороты гетто, тогдашняя гетто. Глянь, ты, а еще тут какие-то интересные названия, то можно по поглядзець на гэтай карце, што тут на сіні колер пазначана, бо тут і тэатр маем. О.
2: Ну, вось калі павернуць
3: але
2: мапу,
3: не толькі
2: вось,
3: на сіні колер.
2: Да, гэта, вось так. Калі мы кажам пра вуліцу Ліповую, то раней это была вуліца Пілсудскага, і на той час тут яшчэ праходзіла вуліца, яна тут часткова захавалася, вуліца Варынскага. Чым цікава гэта вуліца, што яна паказвае, як раней было структура горадабудаўніцтва, але ее так порезали цікаво, что она начинается на Ліповай, пересекается Чынстаховай и потом переходить у сегодняшнюю Юровецкую, вот так поступово. Mm-hmm. Але она так как бы отрублена, вельми так цікаво. Ну, то бок это треба глядеть сапраўды с самолета, как поглядеть, як типовая габрейская улица, якая звівалася крыху такой змеёй, была перерезана, але многие камяніцы захаваліся, по ее варто прогуляться. И там, дарэчы, месціцца так само синагога Цитрынаў, где месціцца мастацкая галерея, это уже по той бок от, атрымліваецца, от Пілсудскага сучасной. Так,
3: так, так, так, бо теперішня mm-hmm. вулиця Пілсудскага і передвоєнна Пілсудскага – це зовсім інші
2: так,
3: вулиці.
2: Так. Ну,
3: це зовсім інші вулиці, бо теперішня Пілсудскага, то яна десь тут така зроблена. Ось це іде ось гэтым тутай. Ну, то іншая планіровка города
2: так,
3: была.
2: Так, так, так. Так, тут, вона була цілком перерезана. І що цікаво, що на, ось, на гэтай мапі позначається, наприклад, Бейт Мідраш, то бок менавіта малельны дом, менавіта ані синагога. Хоча у сучасних довідниках по Белостоку кожен дом молитвы и синагоги все обозначены как синагоги, но это крыху разные речи.
3: Ну и тут и шмат гэта синяя колеру. Что тут и воля написано на этих гэтых?
2: Есть тут и театр миниатюр, вот тут ближе до Нового Света бачно. И школы по чытанню Торы. То бок, вось гэты цэнтр для Новага Свету, ён быў больш такі навучальны. Тут, дарэчы, вось скураное вытворчасць невялічкая, тканіны, і вось пасярод іх тэатрыкі, школкі, і ўсё набліжаецца да синагоги великой. Вось поступово выходит город до великой синагоги, якая так само зараз не захавалась, а захавалась только адлюстрование фундамента и вялизный купол, який застався.
3: Пасля. Ну и там есть помники, до речи, у летку, у початку, здається, липня, отзначали мы ту сумную годовину, коли синагога и разом верники у этой синагоги, чи просто габреи, которые были согнаны немцами, гитлеровцами у 1941 году были знищены и спалены у этой синагоги. Великая синагога, тут такая. Это неподалек это рынку Костюшки, теперешнего и тогдашнего рынку Костюшки. Зрешты, на супрача маль, другая синагога была, совсем невеличкая синагога.
2: О. Коли я ладжу некоторые спотканні для Белостоцкого университета, то засёды мне приємно, что мои знакомые кажут, давайте встретимся на территории былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там дзе зараз парк моладзі студэнцкай, яшчэ там нешта і стары рынак, раней знаходзіўся велізарны проста жыдоўскі цэментаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, якія зараз знаходзяцца на вуліцы Ўсходняй, якія зараз дарэчы закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
3: Ну гэта характэрнае для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам. Але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так аказалася, што яны цяпер у самым цэнтры горада. Ну, але то ўжо старыя габрэйскія могілкі, і цяпер там сапраўды парк, і гэты помнік такі, тры калоны стаіць там, і арол у кароне.
2: Вось так і хаваецца габрэйская спадчына ў Беластоку. То я мусі адчуваю, што мы яшчэ працягнем у наступнай перадачы тэму габрэйскага Беластоку. А замі былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Валя Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларускія радыёрацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Юра Нестеренко на хвалях беларускага радыё Рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі, ну там плюс-мінус, зноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой», і сёння будзе тут крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Слейд, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, ды Fleetwood Mac. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

0: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Цігановская судзіла начны удар Расіі па Кіеве. Трох палякаў асудзілі за кантрабанду беларускіх цыгарэт. На Падляшшы прайшоў пяты фестываль традыцыйнай беларускай культуры «Сонцаграй». Пра гэта, ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё «Рацэ» раскажа Анна Шайкоўская.

0: Беларусі з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 15 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Дэміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Далучайцеся. 15 чэрвеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрыка Ібсена «Пер Гюнт», канцэрты для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную ўвагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1943-га нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне «Алідэ», сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул «Рок-зоркі Францыі». За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep on Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас. Сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м, пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі, калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 чэрвеня 1946 нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92 года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта Слейт. Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай

15 червеня 1976 нарадзіўся Гары Лайтбодзі, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня у самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Макві і Джэрамі Спенсерам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. КОУЭ паведаміў, што хутка прыедзе ў Беларусь. Унутры новага складу каардынацыйнай рады ідуць актыўныя перамовы. У Варшаве прэзентавалі кнігу Зянона Пазняка. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ па Беларусі Джон Коул неўзабаве можа ў чарговы раз прыбыць у Менск. Гэта вынікае з яго кароткай публічнай перапіскі ў сацыяльнай сетцы X. У спецпасланніка прэзідэнта ЗШ ў сацыяльных сетках спыталі наконт таго, калі яго можна чакаць у Менску. Джон Коул адказаў адным словам – хутка. 10 чэрвеня Коул абверг інфармацыю пра тое, што працэс вызвалення беларускіх палітвязняў пад эгідай Вашынгтона прыпынены. Гэтыя звесткі распаўсюдзіла агенцтва Reuters са спасылкай на дэмакратычнага лідара Святлану Ціханоўскую. Дарадца дэм-лідара Дзеніс Кучынскі ў сувязі з гэтым заявіў, што адбылася няслушная інтэрпрэтацыя і пэўнае непаразуменне ў інтэрпрэтацыі, выказванняў Святланы Ціханоўскай. Сведчанне таго, што з намі лічацца. Праваабаронца каментуе нападкі беларускага афіцыйнага тэлебачання на вясну. 13 чэрвеня ў эфіры АНТ распаўсюдзілі інфармацыю, што ў спісе палітвязняў вясны ёсць 196 чалавек, якія ўжо нібыта знаходзяцца на свабодзе. Гаворка не пра новую хвалю памілаванняў, а пра тое, што частка палітычных зняволеных адбыла свае тэрміны, аднак пра іх вызваленне праваабаронцам нічога не было вядома. Увагу да дзейнасці праваабаронцаў пракаментаваў прадстаўнік вясны Леонід Судаленка.
3: Тое, што яны спасылаюцца на спіс вясны, гэта ўжо не прызнаючы саму праваабарону, так, беларускую. Гэта ўжо кажа пра тое, што яны павінны з намі лічыцца. Сітуацыі іх вымушае з намі лічыцца, таму што вядома, што яны працуюць з амерыканцамі у сэнсе вызвалення палітвязняў безумоўна. Амерыканцы маюць пэўны давер да нашых спісаў, да той інфармацыі, якую беларускія праваабаронцы ім даюць.
2: Мы працуем не з доступам да дзяржаўных баз, а ва ўмовах поўнай закрытасці і страху ў грамадстве, працягвае беларускі праваабаронца Леонід Судаленка. І такія матэрыялы тэлебачанне паказвае, каб яшчэ больш распаўсюдзіць страх, працягвае праваабаронца.
3: На ўнутраную аўдыторыю накіравана, яны такім чынам спрабуюць намякнуць і прымусіць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, прымусіць іх як бы маўчаць і не звяртацца да праваабаронцаў. Гэты прапагандыст, ён некалькі разоў паўтараў адно і тое ж, калі вы дадзіце, не дай Боже, хоць адну інфармацыю праваабаронцам, яны экстрэмісты, памятайце, адказнасць адразу ж да вас прыйдзе.
2: У Беларусі сёння па падліках праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 863 чалавек. Больш таго, нагадваюць праваабаронцы, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-га года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Каардынацыйная рада 4-га складу рыхтуецца працаваць, гучаць пытанні пра паўнамоцтвы і пытанні бяспекі. Юрась Зянковіч, лідар спісу «Беларусы дзеяння», блок беларускіх палітычных зняволеных, расказвае аб планах сваёй палітычнай групы, якая пазіцыянуе сябе як голас былых беларускіх палітызняволеных, а таксама іх сем'яў. У склад каардынацыйнай рады па выніках выбараў трапляюць 4 прадстаўнікі.
4: 4 дэлегаты – это я, Юрась Зянковіч, і на шырокае – была кіраўнічка асацыяцыі палітвязняў Анатоль Хіневіч, наш вельмі добры айцішнік, і Дмітрый Шчыгельскі, які не палітвязень, але ён прайшоў па нашаму спісе. Ну, я думаю, што яго прадстаўляць лішні раз не патрэбна. Гэта намеснік прадстаўніка па бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, доктар-псіхіятр, ну і гэтак далей. Думаю, што рэгаліі, каму цікава, могуць пачытаць у інтэрнэце.
2: Пытанне бяспекі, асабліва на фоне інфармацыі, якія прыходзяць з іншых груп, беларусы дзеяння вырашылі, пераконвае Юрась Зянковіч. Выбары ў каардынацыйную раду ды сам працэс апазіцыйнай дзейнасці праходзяць пад пільнай увагай з боку сілавікаў з Менску, таму прымальныя розныя падыходы, кажа палітык.
4: Мы забавязаліся, гэта быў адзін з пунктаў нашых выбарчых праграмы, што ўсе, хто пройдуць каардынацыйную раду на працягу 3 месяцаў з дня пачатку паўнамоцтваў, пройдуць паліграф. І вось калі раптам на паліграфе штосьці вылезе, то тады мы будзем праводзіць ужо далейшае даследаванне і будзем высвятляць, што ж там такое, чаму чалавек не можа адказаць на одно простое питание, ці супрацоўнічаю з КДБ.
2: Беларускі прадстаўнічы органы беларускай дэмакратычнай супольнасці, яго чацвёрты склад пачне працаваць адразу пасля першага арганізацыйнага пасіджэння, якое мае адбыцца да канца гэтага тыдня. Літаратуру. 14 червня у крамі «Вырай» у Варшаві адбылася прэзентацыя кнігі паэта, палітыка, кавалера ордэна Рады БНР Зенона Пазняка «Віленшчына, любімая і прыўкрасная». У кнізе 70 вершаў пра Вільню і Віленшчыну, іх пераклады на польскую і на італьянскую мовы, кажа Зенон Пазняк.
0: Напісана было даўно, 50 гадоў таму, я просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай, вот такую вот лірычную сваю любоў да сваёй Вільні, да Віленшчыны, бо мне такая думка, што ну дык ніхто ж ужо не напіша, трэба мне напісаць. Ну вот напісаў, сёння чытаў. Віленшчына, Вільні, суботнікі, прырода наша, это тое, што звышае наш дух.
2: Прэзентацыя доўжылася больш за 3 гадзіны, завершылася пытаннямі да Зенона Пазняка. Падчас сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца дажджы. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 13 да 15 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
3: Добрый день, паважаны слухачы. З вами вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Сёння пагаворым пра дыскусію, якая апошнімі днямі разгарнулася ў беларускім літаратурным асяроддзі. Ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі? Асабліва, калі многія незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя, альбо вымушаны перанесці сваю дзейнасць за мяжу краіны. Штуршком для дыскусіі стаў публічны допіс беларускага паэта-выдаўца Дмітра Вішнёва. Ён расказаў пра сваю перапіску з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў пра выхад новай кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Асобную рэакцыю Вішнёва выклікала тое, што аўтар не толькі пахваліўся новай кнігай, але і становча выказаўся за прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Такі допіс выклікаў шырокую публічную дыскусію ў сацыяльных сетках. Свае меркаванні выказалі літаратары, выдаўцы, журналісты, чытачы. Адныя лічаць, што такі друк выглядае праблематычным з маральнага пункту гледжання, другія перакананы, што галоўнае, каб беларуская кніга працягвала выходзіць і знаходзіла свайго чытача, асабліва ўнутры Беларусі. Разабрацца ў розных пазіцыях дапамогуць удзельнікі гэтай публічнай дыскусіі. Беларуская пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк, пісьменнік, журналіст і бард Дмітрий Дзяденка, а таксама аўтар самога допісу, які стаў падставай для меркавання, паэт, пісьменнік і выдавец Дмітрий Вішнёў.
4: Цалкам падзяляю думку, што цяпер гэта такі маральны выбар. Калі ты друкуешся цяпер у дзяржаўным выдавецтве, гэта, я бы сказаў, такі маральны выбар, а не проста выбар. І на мой погляд, маркер гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтва. Вот гэта такі маркер. І калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Як мінімум, хваліцца гэтаму, ну, я бы, скажам так, пасаромілся месца аўтара.
5: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба, бо гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
6: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
3: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы ў Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку твор, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
4: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я б нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
5: У выдавецтвах ўжо некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць, там уже некалькі гадоў. Узніклі праблемы якраз з тым, што ў ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
6: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцна, я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такого досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе з забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, па-моему, сам нарвежец, Нёсбе, «Каштановы чалавечак». І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім проста шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта проста дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
3: Таксама ўзялі публічнай дыскусіі Дзеніс Марціновіч прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
4: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыя, яна проста неверагодна адрозніваецца. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, но же треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтва, якие, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это зусім іншая ситуация. Письменник може друкаваться в этих выдавецтвах. С крайней выпадку, Крёзах застается в Беларуси. И он может друкаваться под псевдонимом. Я, наколькі разумею, многие письменники робяць такий выбор.
5: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
6: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней ўсё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была некая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Пусябровкі, ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
3: А агулам, наколькі даўно існуе беларуская літаратура падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрышцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
4: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А вогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. А калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Но калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца, мне ў прыватных паведамленнях надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць, актуальнага і цікавага, на мой погляд, анічога.
3: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
5: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта ні думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў нешмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
6: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць. Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. У ідэальным свеце я б не хацела, ну я увогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
3: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае працаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
4: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі на, я бы сказаў так, разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
5: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, вот это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот уже тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але вось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагусьці і гэдэ, ну вот для мяне это было б непрымальна.
6: Ну, я думаю, што так, ну тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну калі ты ўжо хваліш, нахвалюеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, ГУБАЗІК і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль, і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Вось, поэтому я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы ў тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той же час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш релевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за маім разуменнем.
3: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутрым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. І пра тое, гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзяденка і Змітер Вішнёў. А з вами была Ольга Самашка. До новых сустрэч у эфіры.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады пройдзе на гэтым тыдні. Лукашэнка параіўся з Лаўровым на конты знешняй палітыкі. Ціханоўская атрымала ўзнагароду ў Польшчы.
2: У студы на віну Валявайоская.
3: Каардынацыйная рада 4 складу, першыя прапановы і дыскусіі. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці мае сабрацца на першае паседжанне да канца гэтага тыдня. Зараз ідуць перамовы па арганізацыі працы. Некаторыя групы складаюць свае законапраекты. Напрыклад, у нашым эфіры кіраўнік групы «Беларусы дзеяння» Юрай Зінькович паведаміў, што іх група ўжо склала такія прапановы.
4: Тры законапраекты проекту координаційну раду. Перший законопроект, який ми вносимо, це перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Другий наш законопроект, це законопроект нове положення про мандат делегата. І третій наш законопроект, ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми лічимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради.
3: У четвертом складі координаційної ради група «Білоруси діяння» мають 4 мандати. Як каже спікер координаційної ради третього складу Артем Брухан, кожная ініціатива повинна пройти відповідний шлях.
5: Спочатку громадське і публічне меркування пропонови, потім принесе того чи іншого рішення. Я поглядів гэтыя пропонови, почитав. Треба мерковувати. Там є речі, які виглядають саправді цікаво, є речі, які для мене трошки так нереалістично, ці то моцно символічно виглядають, не несуть практичного сенсу, але все до обміркування, це дискусія повинна бути.
3: Координаційна рада тягом тидня має собратися на своє перше посередження. На виборах у травні обрали 80 делегатів, тоді сформірують керовний склад і делегати отримають повномоцтви для діяльності. Міністр замежних справ Росії Сергій Лавров приїхав з візитом у Мінськ напередодні, а сьогодні зустрівся з Олександром Лукашенком. Як повідомило державне агентство Білта, Лукашенко признався, що чекав зустрічі з Лавровим, щоб обмінятися думками по усім спектру міжнародної обстановки. Лукашенко пропонував Лаврову обмірковувати ситуацію у АДКБ, ААС, СНД і ШАС, а так само згадав про апсаміті Великої Сімірки, який починається 15 червня у Франції. Усі великі собралися тому нам, хочеш не хочеш, треба звертати на це увагу, додав він. На зустрічі так само проанонсували нову зустрічі Лукашенки і Путіна. Після 20-го года улады Беларусі і Росії домовіліся узгадняць замежную політику, дзейнасць силових структур у питаннях супольного кримінального вишуку громадян, створили адзіную оборонную простору і ухвалили супольну вайсковую доктрину. Святлана Тихановская была узнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрыка Памеранскага ў Польшчы. Сёння яе ўручылі ёй у горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Тихановская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за адны і тыя ж каштоўнасці. Прэмія заснавана ў Дарлове ў гонар народжанага ў гэтым горадзе караля Даніі, Швецыі і Нарвегіі Эрыка Памеранскага, першага манарха, які ўзначаліў тры краіны ў межах Кальмарскай уніі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз
6: надвор'я.
2: Таксама далі вельмі багата хмар у нашым памежным рэгіёне, але месцамі зусім нязначныя праясненні прарываюцца. Калі зараз глядзіш на неба ў Беластоку, здаецца, няўжо недзе гэтае праясненне ёсць? Ёсць яны зараз на Гарадзіншчыне, між іншым. Ну і таксама дажджы, высокая верагоднасць ападкаў. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Беластоку, ды Гайноўцы, 14 у Берасце, 13 у Кобрыне, ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом. Паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне ні ўвечар, ні ўначы, ні заўтра.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ну, таксама зараз закладам 5 хвилинов пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. У студы беларускага радіорацыі з вами Улад Гриневский. Запрашаю вас, пачынаем наши дзённы інформацыйны музычны эфір у гэты панядзелак, 15 дзень чырвеня. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Рябелага Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.
7: Радіорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Радіорацыя.

0: Таксама зараз 10 хвілін пасля 16 Беларусі, пасля 15 у Польшчы. На кара беларуская радыёрацыя працягваецца наш дзённы эфір. Як выбудаваць сумесную працу, зараз дыскутуюць палітычныя сілы, што ўвайшлі ў каардынацыйную раду чацвёртага складу. Расказваем спікер рады Арцём Брухан. Беларускі прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці паводле статута мае сабрацца на першае пасіджэнне не пазней за 22 чэрвеня. Праўдападобна, гэта першая сустрэча адбудзецца ў гэту пятніцу.
1: Гость рацыі.
0: Гэта беларуская радыёрацыя. Сёння з намі госць, гэта спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. І першае пытанне, а што там з каардынацыйнай рады чацвёртага складу? Афіцыйныя дакументы гавораць, што мае адбыцца пасяджэнне да 22 чэрвеня. Гэта здаецца выходнае, калі там будзе ў пятніцу, ў чацвер, у суботу ці можа ўвогуле нейкія праблемы з падрыхтоўкай гэтага першага пасяджэння, як выглядае сітуацыя?
2: Не, праблемаў ніякіх няма. Ідзе падрыхтоўка гэтага пасяджэння, хутчэй за ўсё, яно сапраўды адбудзецца на гэтым тыдні, хутчэй за ўсё пятніцу. Я прагназую, што будзе прынята такое рашэнне, каб усе змаглі падрыхтавацца, каб усе змаглі намеціць час, калі гэта будзе пасяджэнне. Зараз такая тэхнічная рэч, збор інфармацыі, тэлеграм-акаўнты сяброў каардынацыйнай рады, каб чат запрацаваў. Зараз трэба будзе правесці такую тэхнічную падрыхтоўку, абраць старшыню пасяджэння першага каардынацыйнай рады і сакратара першага пасяджэння каардынацыйнай рады. А ўжо пасля першага пасяджэння там будуць прыняты рашэнні, бо калі будуць выбары спікера ці падчас першага пасяджэння будзе абмяркоўвацца гэта пытанне сакратарыята і гэтак далей. Ну, ўжо пойдзе штодзённая праца па фармаванні кіруючых органаў, камісіяў, дэлегацыі, ну а далі ўжо непасрэдна такая праца каардынацыйнай рады павінна быць.
0: З многіх крыніц я ведаю, што таксама ідуць размовы пра розныя пасады, якія будуць у каардынацыйнай раді чацвёртага складу. Ці пра гэта зараз нейкім чынам можам гаварыць, ці гэта трэба дачакацца першага пасяджэння? Напрыклад, зараз ёсць спікер каардынацыйнай рады, ёсць два намесніка спікера, ці гэта нейкім чынам застанецца, ці каардынацыйная рада будзе, мона кажучы, сабе новую структуру чацвёртага складу фарміраваць. А гэта будзе, ці, напрыклад, не ведаў, прост магу сказаць, ці Арцём Брухан застанецца спікерам каардынацыйнай рады, ці разглядаецца такое пытанне, як гэта ўвогуле будзе тэхнічна.
2: Ці статут каардынацыйнай рады, дзе прапісана, як выглядаюць кіруючыя органы. Пакуль змена ў статут не будзе прапісана, то фактычна застаецца такая ж кіруючая і арганізацыйная структура, то бок спікер, два віцэ-спікера, сакратарыят, камісіі, дэлегацыі і гэтак далей. Пакуль зменаў няма, можа там хтосьці прапануе нейкія рэформы, можа нейкія іншыя структуры ўнутры стварыць, але гэта ўсё да абмеркавання, пакуль усё арганізацыйна, структурна будзе выглядаць так жа, як і выглядае. Што тычыцца кандыдатаў на пасаду спікера, ўнутры нашай фракцыі яшчэ ідзе працэс зацверджання кандыдатуры ад нашай фракцыі, таму я наперад забягаць не буду.
0: Таму, то есть не скажаш, ты гэта ці не ты, так не скажаш. Палітычную інтрыгу давайце будзем стварыць.
2: Пакуль патрымаю гэту палітычную інтрыгу, так.
0: Як адбываецца ўвогуле супрацоўніцтва на падрыхтоўчым этапе, ці ёсць нейкія праблемы, ці ўсё спакойна, штатна?
2: Я бы сказаў
0: так. Здаецца, многа-багата новых людзей увайшлі, новыя групы увайшлі, некаторыя там выказваюцца пра каардынацыйную раду, пра гэта мы наперадзе таксама пагутарам. Спакойна гэта адбываецца на гэтым этапе, нейкія спрэчкі, ну, хаця б за пасады. Хочацца ведаць.
2: Ведаеце, ідуць сапраўдныя палітычныя кансультацыі. Тое, што не ў публічнай прасторы адбываецца, адбываюцца сазвоны, сустрэчы, размовы, як выбудаваць сумесную працу паміж усімі гэтымі палітычнымі фракцыямі, якія выйшлі ў каардынацыйную раду, у кожнай ёсць прыярытэт, свае жаданні і пасады, правядзення там нейкіх палітычных рашэнняў. І зараз у сідзе гэтая падрыхтоўчая палітычная праца самая цікавая, якая не бачная, якая не публічная, дамоўленасці, але яны потым будуць рэалізаваны ў выглядзе ці то кааліцыйнай, нейкай кааліцыі ўнутры каардынацыйнай рады ці нейкіх кадравых рашэннях сумесных. І вось гэта будзе как бы рэалізацыя гэтых дамоўленасцей, гэты працэс ідзе, тое, што дарэчы першае пасяджэнне адбываецца там у апошнія дні перад апошнім тэрмінам магчымым. Гэта сведчыць пра тое, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што не простыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсаў перасякаецца.
1: Непростыя, вельмі актыўныя гэтыя размовы, што там адбываецца. Проста наступнае пытанне, якое я хацеў бы задаць, ці ўвогуле гэта патрэбна такія рэчы абмяркоўваць у інфармацыйнай прасторы? Бо ў краінах, дзе гэта парламент, дзе гэта такая палітыка, гэта ўсё на паверхні адбываецца, гэта ўсё медыакаментуюць і так далей. А здаецца, каардынацыйная...
2: Не заўсёды.
1: Не заўсёды. Так, вядома справа, што там нейкія перамовы, а каардынацыйная рада, ну, трошачкі ўнутрана гэтым займаецца. Мы заўсёды казалі пра тое, што вот, можа там людзям не заўсёды цікава вось гэтыя структурныя рэчы розныя ў каардынацыйнай радзе. Ці гэта пра гэта трэба распавядаць ці не трэба распавядаць? Бо зноў жа я вот ведаеш, чаму пытаю цябе, бо шукаю некага скандалу. А ты кажаш, некага скандалу няма, ёсць толькі трошачка цяжкія палітычныя перамовы.
2: Ну так, да, сапраўды гэта проста такія перамовы, дзе кожны хоча там штосьці больш атрымаць, штосьці менш у меры каардынацыйнай рады. Але па сутнасці гэта ж пасады, яны ж нічога не даюць, акрамя дадатковай адказнасці. Гэта вось размеркаваць, што хто будзе рабіць, як будзе працаваць. Гэта хутчэй, это я не думаю, што это вельмі цікава шырокаму гледачу і слухачу будзе. Але, напрыклад, калі штосьці, вось калі яно выходзіць у паблік, і нават у еўрапейскіх краінах, дзе ёсць парламент, у публічную прастору абмеркавання будавання кааліцыі, яно менавіта выходзіць тады, калі людзі не могуць дамовіцца. Канфлікты наружу выходзяць, калі няма магчымасці дамовіцца без вось гэтай публічнай дыскусіі. Часцей за ўсё так адбываецца і ў еўрапейскіх краінах, таму і ў каардынацыйнай радзе мы тут не ўнікальныя.
1: Пачынаецца вось гэты працэс. Вядома справа, што трошачкі прайшло ўжо часу, і вось таксама на імідж каардынацыйнай рады ўплываюць і кейс Харрысавай, дарэчы, выпусціў офіс Светланы Ціханоўскай, выпусціў цэлае такое, ну, сваё свячэнне адносна гэтай сітуацыі, то што будуць разбірацца. Потым вотум недаверу з падарання Александры Мамаевай. Я ў сваіх эфірах заўсёды кажу, што вось зноўку яшчэ не пачала працаваць чацвёрты склад каардынацыйнай рады, а вакол яе ўжо чарговыя скандалы. А пра што бы распавядае пра каардынацыйную раду, зноўку будзем распавядаць пра тое, што вось нейкія пэўныя скандалы ёсць. Гэта перашкаджае працаваць, гэта, невядома, можа дапамагае працаваць, бо распазнавальнасць каардынацыйнай рады ў медыйнай прасторы ёсць нават праз такія рэчы, бо недарэмна ж кажацца, што ўсё піар акрамя некралогу.
2: Добрая думка, дарэчы, але я скажу так, што ну нічога сапраўды не адбываецца, гэта на мой Ось там сапраўды нічога не адбываецца. Калі ёсць нейкія працэсы, канфлікты, скандалы, гэта відавочна, што ёсць цікавасць у людзей, які ў іх удзельнічаюць, і цікавасць у аўдыторыю у нейкай часткі. Так, людзі часам стаміліся, але давайце не забываць, гэта каардынацыйная рада, гэта орган парламенцкага тыпу. Ён пабудаваны, напрыклад, у парламента. А што такое парламент? Гэта спрэчкі, гэта канфлікты, гэта скандалы, гэта палітычная барацьба. І гэта досыць канфліктная па сваёй сутнасці прастора. Дзесь разныя меркаванні, розныя падыходы, і людзі паміж сабой дыскутуюць. І чым класная каардынацыйная рада, што вот гэта адбываецца на відавоку пад поглядам медыяў, поглядаў грамадства. Усе бачаць кожнага пазіцію, што кажа, а не дзесьці там у кулуарах, хтосьці там, як кажуць, адбываецца канфлікт, і ніхто не разумее, чаму потым там распадаюцца структуры. Ну, то бок ніхто не разумеў, чаму. А тут гэта відавочна. Ідзе канфлікт, і дзякуючы гэтай публічнай дыскусіі каардынацыйная рада як інстытут, дарэчы, захоўваецца. Гэта яе як бы адна з функцый. Каб гэтая публічная дыскусія, калі хочуць называць словам скандал, можна называць і скандалам, адбываецца. Але гэта нармальна. Паўтаруся, я ўжо не аднойчы прыводзіў прыклады ў розных парламентах, часам пысу, як кажуць, б'юць.
1: Так, Арцём, але я таксама прыводзіў прыклады, што парламенты, калі яны пабілі сабе адзін аднаму пысу, то яны прынялі закон, які ўплывае на жыццё ўсёй краіны. А каардынацыйная рада гэта больш, ну, скажам так, палітычнае аб'яднанне людзей, якія вось дзейнічаюць на карысць беларусаў замежжа. Таму так, навошта так, але... біць пысы, калі, умоўна кажучы, у цябе вось няма той канкрэтнай улады, якую ты трымаеш у руках. А можа і на ёсць акурат уладу прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, а мы проста пра яе не ведаем, бо б'юцца ж за штосьці.
2: Ну, па-першае, гэта, умоўна кажучы, вось калі працаваць, дапамагаць беларусам і праводзіць нейкую палітыку, напрыклад, уплываць на міжнародных партнёраў, гэта якраз каардынацыйная рада павінна выпрацаваць сваю пазіцыю. Ну, вось, напрыклад, ёсць тыя, хто выступаюць за зняцце санкцыяў, ёсць тыя, хто выступаюць за ўзмацненне санкцыяў. Вось два розных падыхода. Які з падыходаў абярэ каардынацыйная рада, гэта будзе і афіцыйная пазіцыя. Вось таму ідзе гэтая дыскусія. Кожны прыводзіць свае там аргументы. Ёсць падыходы там звязаны, напрыклад, з легалізацыяй людзей. Усе гэта падтрымліваюць, але хтосьці лічыць, што там павінна больш ісці там візавай падтрымкі для студэнтаў, хтосьці там агулам для ўсіх людзей. Трэці кажа, што ўвогуле не трэба, да? Ну, такія прыклады ёсць. Гэта пра гэта, да? Пра ўплыў, пра пазіцыю, якая даносіцца міжнародным партнёрам, а ўнутры дэмакратычных сілаў каардынацыйная рада прымае рашэнні стратэгічныя, якія ўплываюць у тым ліку на дзейнасць абеданага пераходнага кабінета выканаўчага органа. А гэта адпаведны ўплыў на дзейнасць Светланы Ціхановскай, кіраўніцы абеданага пераходнага кабінета. Таму вось гэта ў межах нашай дамоўленасці на тры структуры. Гэта той самы ўплыў, ну, калі хочаце, можна сказаць, і ў нейкай ступені ўлада.
1: А далей пайдзём. Стоў жа пра функцыянаванне дзейнасць каардынацыйнай рады, паколькі новы чацвёрты склад мае сабрацца, пачаць працаваць. Ты мельком сказаў пра стварэнне пэўных кааліцый, якое адбываецца, так, але ж я нагадаю, што ў прынцыпе не патрэбна ў каардынацыйнай радзе кааліцыя, яна такая больш сітуацыйная, так, фарміруецца гэтая кааліцыя. Я таксама размаўляю з сябрамі іншых спісаў, а Юра Зянкович у нашым эфіры казаў, што вось яны канкрэтна ідуць пэўнымі мэтамі, што каардынацыйную раду трэба. Ужо падрыхтавалі яны тры законапраекты, якія будуць прапаноўваць. А, гэта рэчы, ён ужо казаў, што ўжо прапанавалі. Гаворка вядзецца і пра змену статута каардынацыйнай рады чарговая, і пра тое, што дэлегаты каардынацыйнай рады маюць нармальна называцца дэпутатамі і так далей. Ну, вось такія розныя ініцыятывы. Да чаго мы прыходзім? Прыходзім да таго, што, напэўна, знову трэба будзе каардынацыйную раду рэфармаваць. Як ты бачыш гэта пытанне?
2: Я думаю, што ідэя рэфармавання каардынацыйнай рады з одной фракцыі гэта добрая думка, трэба абмеркаваць, вынесці ўсе гэтыя прапановы на агульнае паседжанне, запрасіць журналістаў, каб яны паглядзелі, паслухалі дэбаты, дыскусіі вакол гэтых прапанов. Каардынацыйная рада новая прыме рашэнне падтрымаць гэтыя ідэі ці не падтрымаць. Таму гэта вось будзе ісці такім класічным, да, парламенцкім шляхам. Спачатку грамадскае і публічнае меркаванне прапановы, потым прынясе таго ці іншага рашэння. Я так, як кажуць, мельком паглядзеў гэтыя прапановы, пачытаў. Трэба абмяркоўваць. Там ёсць рэчы, якія выглядаюць сапраўды цікава, ёсць рэчы, якія для мяне трошкі так не, ці то нерэалістычна, ці то моцна сімвалічна выглядаюць, не несуць практычнага сэнсу, але гэта ўсё да абмеркавання, гэта дыскусія павінна быць.
1: Ну, ласта кажуш, што мне так здаецца, што вось гэта будзе такім чынам, што падыскутуеце і не прымеце, бо большасці няма. Так, вось так працуе каардынацыйная рада, бо вось
2: у
1: каментарах так. Я так бачу, што, напрыклад, табе гэта думка рэфармаваць чарговы раз каардынацыйную раду не падабаецца.
2: Я, дарэчы, я не слышу, не падабаецца, і менавіта тыя прапановы, якія пачуў, трэба абмяркоўваць, я не той кажу, што я адразу гатовы там асабіста я падтрымаць, трэба разабрацца, трэба меркаваць, але сапраўды адна фракцыя не можа запусціць працэс рэфармавання каардынацыйнай рады, трэба сабраць большасць. Скажу больш, каб змяніцца статут, трэба две траціны ад прагаласаваўшых. А ў нас 80 чалавек у каардынацыйнай радзе. Я думаю, на пачатку актыўнасць будзе высокая. Ну, то бок, трэба сабраць 63-65 галасоў, каб правесці гэтую рэформу. І фракцыя Зінковіча там 5-6 чалавек, да, ну, а самастойна не змогуць правесці гэтую рэформу. Справды, трэба дамаўляцца з іншымі фракцыямі.
1: Здаецца, нават 4 у іх там толькі.
2: Нават 4. Ну, то бок, трэба будзе пераконваць, каб сабраць такую колькасць галасоў.
1: Вельмі кароткі адказ. Так ці не? Вось на сённяшнім зараз чарговым новым этапе трэба ці не трэба каардынацыйную раду рэфармаваць?
2: Трэба рэфармаваць у сэнсе змены пратакола ўзаемадзеяння паміж структурамі, каб каардынацыйная рада магла прызначаць прадстаўнікоў у АПК. Зараз яна толькі рэкамендуе. То бок, падвышаць ролю каардынацыйнай рады па ўплыву на аб'яднаны пераходны кабінет.
1: Дзякуй вялікі. На завяршэнне літаральна нашай такой нават трошачкі дыскусіі атрымалася. Давай нагадаем, каардынацыйная рада, яна сёння прадстаўляецца ў якіх міжнародных структурах?
2: Каардынацыйная рада ўдзельнічае ў штогадовых паседжаннях Беларусі Еўракамісія, кансультатыўная група. Гэта вельмі высокі ўзровень. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Каардынацыйная рада мае дэлегацыю ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы. Каардынацыйная рада вось-вось, я спадзяюся, будзе ўжо працаваць прызнаная shadow delegation, такая ценявая дэлегацыя у парламенцкай асамблеі ОБСЕ. Мы таксама прадстаўлены ў парламенцкай асамблеі Euronest. Вось гэта тыя накірункі, якія на дадзены момант існуюць. Таксама, дарэчы, з Еўрапарламента вельмі моцна супрацоўнічаем. Пакуль афіцыйнай дэлегацыі няма, але будзем над гэтым працаваць таксама.
1: Які палітычны сезон будзе? Знову з скандалами трошачкі ці нейкі працавіты? Координацыйная рада чацвёртага складу. Некаторы прагназавалі, што яна разваліцца вельмі хутка, што ўсе пасорацца і будзе нейкі, нават нібыта нейкія перавыбары, нешта такое.
2: Я вам скажу так, будзе ўсё. Будзе і праца, будуць і скандалы, будзе шмат чаго. Будзе очень інтересна.
1: Награю, што Арцём Брухан быў зараз разам з намі, спікер Координацыйнай рады. Яшчэ спікер Координацыйнай рады, паколькі трэці склад Координацыйнай рады яшчэ дзейнічае.

0: день с рацией.
1: Таксама хочу вам сказать, да пожадать доброго, приемного дня. Хотелось бы сказать сонечного дня, але не. Хмарно, вот в нашем помежном регионе час от часу з'являются дожди, да и не могут быть достаточно интенсивными. Так, прогноз. Так, на дворе выглядит зараз в нашем помежном регионе, хотя без меня незначное прояснение есть, они саправды незначные, их не богато. Больше, конечно, дожжу. У нас и чекаем на наших термометрах плюс 10-12, вероятность осадков больше за 90%. Дыма чимая наваленица. Зараз так само ходить дожди плюс 14 у Лиде, 15 у Харудне, да в Волковыску, 15 так само у Кубрине, 13 у Белостоку, да и Хайновцы, 16 у Берести, 16 у Пинску. Ветер поднево-заходним местами порыва, особливо перед большим дождем. Понижен атмосферный тиск, он незначно повышается, але нормы не досягне, так и застанется. У вечера в ночи, да завтра атмосферный тиск понижены. Такое вот надворье вызначают атмосферные фронты, да прохолодные неустойливые поветренные массы, которые ближе до нас поступают с Западной Европы.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: А так само зараз докладно по угодине засталось до 17-й Беларуси, до 16-й Польши.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Сусветны банк знізіў прагноз для беларускай эканомікі. У бягучым годзе ВУП Беларусі вырасце толькі на 1,1%. Такі эканамічны прагноз далі аналітыкі Сусветнага банка. У параўнанні з папярэднім прагнозам паказчык знізіўся на 0,2%. Такі ж прагноз робяць і эксперты Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Такія дадзеныя звязваюць з уплывам эканамічных санкцый і залежнасцю Беларусі ад расійскай эканомікі. Што праўда, урад прагназуе, што сёлета рост ВУП складзе 2,8%. На Беларусь нафту патрабуецца больш за 180 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскай базе вакансій. Адзін з самых высокіх заробкаў прапануюць кіраўніку структурных падраздзяленняў сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 8 тысяч рублёў у месяц, а адзін з самых нізкіх заробкаў у дапаможнага працоўнага ад 900 да 1300 рублёў. Тяжкія часы для гомельскага мясакамбіната. На гомельскім мясакамбінаце пачаўся працэс санацыі, комплекс антыкрызісных мер, накіраваных на паляпшэнне фінансавага стану прадпрыемства і аднаўленне яго плацежаздольнасці. На мясакамбінаце працуюць прыкладна 800 чалавек, таму яго далейшая дзейнасць мае вялікае значэнне не толькі для самога Гомеля, але і для ўсёй эканомікі паўднёва-ўсходняга рэгіёна краіны. Таму суд прызнаў прадпрыемства не плацежаздольным, але даў шанец на аздараўленне. Санацыя ўведзеная на 3 гады. Гомельскі мясакамбінат зарэгістравалі ў 94-м годзе. Праезд у электрычках у Беларусі – лідар па росце цэн. Праезд у электрацягніках эканом-класа найбольш значна падаражэў у траўні і з пачатку года сярод паслугі несезонных тавараў. Рост тарыфаў на праезд гэтым відам транспарту склаў амаль 27%. У лідарах таксама праезд на прыгарадных аўтобусах – рост 26%, абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адходамі – 23%. Падаражэлі білеты на міжнародныя цягнікі на 23%. З пачатку года сярод несезонных харчовых тавараў найбольш падаражэлі соль плюс 13%, сода плюс 11%, а таксама айчынныя цыгарэты з фільтрам ды іншыя тавары. Новая дадзеная па інфляцыі ў Польшчы. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне перагледзела дадзеная па інфляцыі. Цэны на спажывецкія тавары і паслугі ў траўні выраслі на 3,1% год да года. І гэта на 0,3 менш за ранейшы паказчык. Паводле экспертаў ПКУ БП, інфляцыя стабілізуецца на бягучым узроўні ў бліжэйшыя месяцы і можа нават крыху знізіцца. Вяртанне стандартнай стаўкі акцызу на паліва, абвешчаны на 16 чэрвеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: доручэннях у пытаннях дэмакратычных пераўтварэннях і ўзаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі, нацыянальнымі рухамі недружалюбных краін. Ці будзе яго запрашаць і ці адносіце вы Беларусь да недружалюбных краін на сёння?
1: Я адношу Лукашэнку як чалавека, які ўцягвае Беларусь у вайну. Ось, а беларускі народ і Беларусь відавочна, што я не магу адносіць да недружалюбнай краіны, да Украіны. Ярослав Чарнагоргі, ён дагэтуль шмат удзельнічаў у пытаннях беларускіх і дапамагаў тут штосьці, што мог, і разбіраўся. Ну і зараз яго пасада, яна была прызначана до прыезда Ціхановскай сюды. Гэта не зусім звязана з тым, што яна прыехала, яго назначылі. Ці будзем мы яго запрашаць на кангрэс? Не, таму што там будуць толькі беларусы. Дыялог паміж беларусамі павінен быць з беларусамі. А ўжо потым, па выніку кангрэсу, па выніку ўсяго, што там адбудзецца, канешне, можа нам... Можа, мы вырашым, што трэба там нейкія пытанні задаць МЗСу, але ж МЗС то Міністэрства замежных справ, а ў нас пытанне тут ўнутрашнія беларускае. Тобто Яраслаў, ён не можа вырашаць пытанні рахункаў, альбо легалізацыі нашы, альбо пражывання нашага ў Украіне. Гэтае пытанне вырашаюцца ўнутры.
0: Дарэчы, сапраўды ж, які канкрэтны вынік можна чакаць ад кангрэса беларусаў ва Украіне? Гэтая дэкларацыя, некі дакумент, ці гэта акрэдытацыйны орган, які далей працягне працу, ці план дзеянняў, стратэгія надалей?
1: Гэта больш план дзеянняў і стратэгія, гэта больш для абазначэння сябе, для сябе, ну, для беларусаў ў Украіне, якія сёння не ведаюць, што мы тут існуем, да, шмат хто не ведае, да каго далучыцца, дзе можна павалантэрыць, у нас шмат гісторыі з тымі, хто ваюе, яны не ведаюць аб тым, што ёсць валантэры, аб тым, што мы можам дапамагаць адзін аднаму і можам быць карысныя. Гэта больш пра тое, каб зрабіць каардынацыйны цэнтр чарговы, можа гэта, ну, нават, гэта больш для абазначэння сябе, аб тым, што мы тут ёсць, таму што мы пабачылі, што беларусы не ведаюць аб існаванні адзін аднаго. Тобто ніхто не ведае аб тым, што ў нас у Чарнігаве ёсць бабулі, якім трэба дапамога. Некаторыя прыехалі да вайсковыя да нас і кажуць: "Ого, а што тут беларусы жывуць кроме нас?" І мы хочам, каб мы ведалі адзін аб адным.
0: І таму на самім кангрэсе не будзе прадстаўнікоў дзяржаўнай улады Украіны.
1: Канешне, і гэта то дзеля таго, каб мы маглі штосьці сёння прапанаваць украінскай уладзе, да, альбо штосьці патрабаваць ад іх, альбо аб чымсьці размаўляць, мы адразу павінны паразмаўляць паміж сабой. Ось, і пакуль няма дыялогу паміж беларусамі такога, дзе, да, мы прыйшлі да аднаго нейкага там меркавання і яго падалі, ну, нічога не будзе. Таму мы збіраемся, каб беларусы паразмаўлялі, каб больш, каб вайсковыя знайшлі паразуменне, каб все ведалі, што ўсё ж такі сёння нічога не трэба, в Украіне ўжо працуюць пэўныя законы, пра якія беларусы проста не ведаюць.
2: Алена Гаркевіч, адзначаючы, што беларуская дыяспара ва Украіне працягвае дзейнічаць ва ўмовах вайны, высокай нагрузкі на валанцёрскія і грамадскія структуры, ва Украіне агулам пражывае каля 200-250 тысячаў беларусаў.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым». Радыёрацыя.
6: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
7: Каля 2,5 мільёна чалавек.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
2: Радзіма зараз, застаць за 15 хвілінаў да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы, мы працягваем наш эфір. Літва вырашыла ўзмацніць ахову стратэгічных аб'ектаў краіны. Асабліва з увагі на небяспеку з боку беспілотнікаў. З такой жа праблемай сутыкаецца і суседняя Польша. Пра бяспеку ў эпоху дронаў пачуем далей каментарый Яны Запольскай.
3: Каментар рацыі.
9: Літва ўзмацняе ахову сваіх стратэгічных аб'ектаў, надаючы асаблівую ўвагу пагрозам з боку беспілотных лятальных апаратаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца службы грамадскай бяспекі Літвы Інгрыда Страгеня. Тэхналагічны прагрэс адкрыў перад чалавецтвам вялікія магчымасці, але разам з імі з'явіліся і новыя пагрозы, адна з іх – беспілотныя лятальныя апараты, якія на сёння ператварыліся ў сур'ёзны фактар рызыкі для нацыянальнай бяспекі. Менавіта таму служба грамадскай бяспекі Літвы ўзмацніла ахову стратэгічных аб'ектаў краіны, і гэта не проста чарговая мера бяспекі, а адказ на рэаліі сучаснага.

0: світу. Сьогодні безпілотники використовуються далеко не тільки для фото і відеоздымки. Яны здольныя ажыццяўляць разведку, перадаваць інфармацыю, парушаць працу важных аб'ектаў інфраструктуры і нават удзельнічаць у дыверсійных дзеяннях. Вопыт ваенных канфліктаў апошніх гадоў дэманструе, што невялікі адносна танны апарат стаў сур'ёзнай зброяй. А яскрава гэта дэманструе вайна ва Украіне, якую у пэўным моманце эксперты пачалі сярод іншага называць вайной дронаў. Як вядома, стратэгічныя аб'екты – гэта аснова жыццядзейнасці любой дзяржавы. Электрастанцыі, транспартныя вузлы, сістэмы сувязі ды іншыя элементы крытычнай інфраструктуры патрабуюць асаблівай абароны. Таму умацаванне мер бяспекі – гэта не перастрахоўка, а неабходнасць, выкліканая часам. Літва, як і іншыя краіны Еўропы, імкнецца дзейнічаць на апераджэнне, каб не толькі рэагаваць на пагрозы, але, што галоўнае, папярэджваць іх. Прыгадаю, што апошнім часам у Літве ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы беспілотнымі апаратамі. Залёты дронаў на тэрыторыю краіны з боку суседняй Беларусі прымушалі службы бяспекі аператыўна высвятляць іх паходжанне і магчымыя мэты. Пры гэтым праблема залётных беспілотнікаў актуальная не толькі для Літвы. З падобнымі выклікамі сутыкаецца і Польшча. Там таксама ўжо неаднаразова фіксаваліся выпадкі парушэння паветранай прасторы дронамі, звязанымі з вайной ва Ўкраіне. Асаблівую трывогу выклікалі інцыдэнты ў 2025 годзе, калі ўлады Польшчы паведамілі пра масавы залёт беспілотнікаў на тэрыторыю краіны. Прычым частка з іх трапіла ў польскую паветраную прастору, менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Гэтая падзея прымусілі ў прыватнасці Варшаву узмацніць кантроль усходняй мяжы ды актывізаваць супрацоўніцтва з НАТО ў сферы супрацьпаветранай абароны. Так што прыклады Польшчы і Літвы сведчаць пра тое, што пагроза ад беспілотнікаў для краін усходняй Еўропы ўжо не з'яўляецца далёка тэарэтычнай. Гэта рэальная і сур'ёзная праблема рэгіянальнай бяспекі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Зеленскі прапанаваў Пуціну сустрэчу падчас саміту Вялікай сямёркі. У Яраване на міжнародны запыт затрымалі беларускага актывіста Віктара Клімуса, але неўзабаве вызвалілі. Наступны прыпынак – спектакль ад вольных купалаўцаў у Варшаве.
2: У студы навіну Валяваёвская.
3: Украіна накіравала запыт на сустрэчу з Пуціным падчас саміту Вялікай сямёркі, які сёння стартуе ў Францыі, каб пагаварыць у прысутнасці лідараў Злучаных Штатаў і Еўразвязу, паведамляе РБК Украіна. Там будуць прысутнічаць Трамп і Макрон, таму еўрапейцы плюс Амерыка. Гэта добрая магчымасць сустрэцца ўсім разам, заявіў Зеленскі. Аднак Расія зноў прадэманстравала, што да дыялогу яна не гатовая, сказаў прэзідэнт Украіны журналістам каля пашкоджанай расійскім ударам Кіева-Пячэрскай лавры. Беларуская актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Яравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародную базу вышуку. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякуй усім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру Грунтоўня Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Падзеі адбыліся 13 верасня 2020 году ў Берасці. Людзі на скрыжаванні вуліц ладзілі вялікі карагод пад музыку, спявалі, танцавалі. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-х гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за сотня чалавек. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы Цень. Спектакль «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэтэктывам. У цэнтры вядома чалавек, кажа акторка-купалаўка Валянціна Гарцуева. Тэма, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
4: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыць Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма просто гэта абмінуць.
3: Прэм'ерныя паказы спектаклю наступны прыпынак у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток.
4: Мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму мы ўсіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Гэта будзе спіс гарадоў, будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас, дзе б вы не былі. Та нашых гледачы, гэта самая галоўная наша батарэйчка, на якой ўсё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
3: Незалежная тэатральная група «Вольныя купалаўцы» пасля падзеяў 20-го года працуюць у Варшаве. Калектыў за 6 сезонаў зарабіў каля 10 спектакляў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само далі месцам у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, ну а куды б ім падзецца? Здаецца, нават некалькі наступных дзён. Ну, прынамсі, заўтра абавязкова, то яшчэ дажджы будуць панаваць у нашым памежным рэгіёне, час ад часу яны з'яўляюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, ды Ваўкавыску 14 у Гайнуцы, 13 зараз у Беластоку плюс 15 у Гародні, 16 зараз у Берасці, ды ў Кобрыні, ды плюс 16 зараз зараз у Пінску ночы плюс 10-12, верагодность ападкаў большая за 90%, ды магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом, папярэджваю пра гэта. Ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: І наперадзе вайскова ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё рацыя чарговыя тэмы. 98.1 FM у Беластокуты і Гарудні, 99.2 FM у Берасе для Белой Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта 15 дзень чэрвеня, панядзелак, будзем далей разам.
0: Радыё рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: 17.15, зараз доклади часу Білорусі, 16.15 на годинках у Польщі. Ми зараз закринаємо чергову тему, докладні питання гучить. Саграда Фамілія, храм святої сім'ї в Барселоні. Коли добудуються об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. На минулому тижні папа Лів XIV служив там урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа. Подія символічна, супала з 100-годдям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракала Барселона, розказує гід і блогер Павел Кирильонок, який там живе де працює. А ураження складається, що край події завершили, будовництво храма докладно ще не.
1: Я не ведаю, чому, але чомусь вельми шмат тут є такої блатаніни. Це вельми дивно. Напевно, все так, усім так уже надокучила ця тема вічної, просто спрадвічної там будовлі, що усі хочуть, каб її вже врешті-решт збудували. Але, ну, на жаль, не. На жаль, не. Там ще насамрэч не хапає шмат чого. Там, ну, там нема головного фасаду, наприклад. За його тільки ось зараз возьмуться. І там по самих таких оптимістичних подліках він буде готовий про 10 годов. Тобто ось 2035-36 це тільки ось коли добудують головний фасад. Ну, а потім там ще будуть різні дробізі. Тут нека капличка, там нека різничка. Я б дав ніяких годов по 15 ще, але це завсёди ми розлічуємо, коли фінансування, коли ось бюджет буде на тим узроні, на яким він є зараз. Рада Фамілія, це ось вельми важний момент, вона будується тільки на ахвіруванні. Там немає ніякого уділу держави, города, Ватикану. Це абсолютно приватні гроші, які поступають кожен день. І на сьогодні, ну, напевно, 90%, а може і більше цих грошей, це те, що дають туристи. Ось туристи, які приїжджають у Барселону, вони там купують квиток, він коштує от зараз там майже 130 євро найтаннейший. І ось усі ці гроші, вони йдуть, ну, у фонд будовлі. Коли зараз все добре, то що буде про год, про 5 років, ми цього не ведаємо. Да, бо ось у нас була там пандемія ковіду, і 2 роки все це було спинено, тому що не було туристів, не було грошей, і 2 роки просто будівництво стояло. Так, це був там ще економічний кризис у 2009 році. Що буде про год, про 5, про 10, ми не ведаємо, тому ось так 100% сказати, що ось ми добудуємо ось тоді і тоді, ніхто не може, тому що нема усієї суми. І ось, не глядячи на все це, періодично з'являється ось ця новина, що Саграда Фамілія ось-ось буде добудована. Саме таке цікаве, що це розповсюджують періодично, ну, некі такі серйозні, великі меди. Ось там пару годин тому я навіть писав там у всіх своїх соціальних сітках, ось у мене скриншоти, там BBC, CNN, Reuters, вони всі написали, що Саграда Фамілія там to be completed буде добудована у 2026 році.
2: Я так само вельми добре пам'ятаю ту дату 2026 год. Вона була вельми розповсюджена, усі казали про те, що 2026 год – завершення будовництва Саграда Фамілії. Зараз ти кажеш про 36-й год, уже 10 років з'явилося.
1: Ну, так, ні, там була мара про 26-й, бо 26-й – це такий важний год, бо це ось 100 років з моменту смерті Антоні Гауді, архітектора. Заправди, я пам'ятаю, коли я ще тільки приїхав у Барселону 20 років тому, усі казали, що ось є така мара до 26-го року добудувати, але вона вельми хутко, ця мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що це немагчимо, і ось так, і зараз раз ми у 26-му годі добудували ось гэтую самую высокую вежу.
2: Власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усе так само пишуть про те, що у Європі і у вугулі у світі гэта самы высокі релігійний будинок.
1: Принамсі, самы высокі християнський храм. Я не ведаю, що там з мечетами, ці там з іншими релігійними будинками, але ось у християнському світі гэта найвышэйший будинок на сьогодні. Так, він там з розніць там у неких там 10 метров вышейший за Ульмский собор у Німеччині.
2: Було вельми принципово, скажем так, освятить, і умовно кажучи, тут отримлюється ось до 2026 году хоча б було принципово освятить ось цю головну вежу, бо я так розумію, саме головне, саме прихоже, саме могутне і саме високе.
1: Ну так, це був важний момент, тому що, ну, коли стало зрозуміло, що до 26 года усю цю будовлю завершити не тримається, то, ну, ось хоча б щось, хоча б нечто, хоча б ось центральну вежу урочисто будемо відчиняти, освячати. Це був важний момент. Так.
2: Як виглядала Барселона у ці дні візиту папи? Відома справа, що навіть продавали ось ці гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
1: Ну вось зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальна і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Гэта вельмі важна разумець. Гэта вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілія, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то напэўна 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць, так неяк. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстрэліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую карцінку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што ўся гэтая карцінка, яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
2: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія. Бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
1: Я б з гэтай дзяўчыны, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
2: Я таксама доўга спрачаўся.
1: Абсалютна унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца. Гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселоны, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую, вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм. Гэта тэма неадназначная. Барселона, як горад, вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ўсе тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм. Да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там, на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкураваць з вялікіх гарадоў. Мы не берем там некія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва і там пад 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, ўсе гід, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат. Гэта там можа 1% з насельніцтва Барселоны. Яны гэта бачаць абсалютна інакш. Але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці такім карысным. Гэта першы момант. А іншы момант гэта тое, што Барселона сёння гэта абсалютна нерэлігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсалютна нерэлігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілії. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца, бо Саграда Фамілія – гэта храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархісцкіх ды сацыялістычных рухаў. Каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім. І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі проста знікае, яго... Яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Гэта абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэта мяна цікавая. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад. Але адначасова з гэтым, гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Вось гэта цікава.
0: І нагадаю, пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год будаўніцтва далучыўся Антоніо Гаўдзі. Храм святой сям'і ў Барселоне, турыстычная візітоўка горада, яго асвяціў папа Лео XIV падчас шасцідзённага апостальскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Радыё Рацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» і яго расійскага партнёра. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Экалагічнасць у зняволенні «Экадом» выпусціў даследаванне пра турымны побыт.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Пра ўвядзенне санкцій еўрапейскага звязу ў дачыненні да беларускага прадпрыемства «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Украіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале «Еўразвязу» за 15 чэрвеня. Заяўлена, што кампанія ўключаная ў рэестр расійскага ваенна-прамысловага комплексу. У Расійскай Федэрацыі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр інжынерынгавая група, ў дачыненні да якога сёння таксама ўведзеныя санкцыі еўразвязу. Паводле звестак еўразвязу, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну «Ізавак» і афіліяваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў даляраў. Такім чынам, адзначаецца ў публікацыі, «Ізавак» аказвае матэрыяльную падтрымку расійскаму вайскова-прамысловаму комплексу, у тым ліку удзельнічаю чы ў распрацоўцы, вытворчасці або пастаўках вайсковага абсталявання і тэхналогій. Улетку ў Кіеве беларускія валанцёры і грамадскія ініцыятывы плануюць правядзенне кангрэса беларусаў Украіны, маштабнай сустрэчы, прысвечанай абмеркаванню актуальных пытанняў жыцця дыяспары, каардынацыі супольных дзеянняў і выпрацоўцы агульных падыходаў да будучай працы. Прадстаўніцтва валанцёрскага цэнтра «Сустрэча» і ініцыятывы «Беларускі аўтапулк» Алена Жаркевіч падкрэслівае значэнне супольнай каардынацыі і дыялогу.
4: Запыт ад цывільных беларусаў, якія тут проста жывуць сваё жыццё, таму што людзі хочуць бачыць аднаго, хочуць кудысьці далучацца. Ёсць шмат пытанняў, якія мы можам вырашаць, падзяліцца асабістым опытам, то бок і адносна легалізацыі, і адносна рахункаў, і ўсяго, то бок яно ўсё працуе, но не ўсе ведаюць як. Гэта кангрэс больш для таго, каб беларусы паміж сабой маглі пазнаёміцца, паразмаўляць, абмеркаваць пытанні, якія сёння ёсць і якія будуць у будучыні.
3: Арганізатары паведамляюць, што цяпер ідзе этап абмеркавання фармату даты і парадку дня будучага кангрэса. Разглядаецца магчымасць правядзення панэльных дыскусій і рабочых груп з удзелам прадстаўнікоў розных ініцыятыў беларускай дыяспары ва Ўкраіне. «Экадом» апублікаваў даследчы матэрыял разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойкай, у якім разглядаецца, як практыкі экалагічнасці могуць праяўляцца ва ўмовах зняволення. Аўтары спрабуюць паглядзець на турэмны быт праз прызму мінімальнага спажывання і вугляроднага следу, які ў такіх умовах фактычна зводзіцца да базавага выжывання. Кліматычная экспертка сябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік адзначае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярных установах патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
5: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли. Какая-то психологическая составляющая сделать возможным, что ты можешь правда что-то контролировать. И политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и как раз прав человека и политзаключенных. Это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Можно сделать тюрьмы зелеными, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека.
3: Эксперт подкресливает, что тема экологичности у закрытых установах непосредственно пересекается с пытаниями права у человека и годности изневоленных. Экологичность у изневоления не является сведомым выбором або практикой устойливого развития, а выникая из обмежевания у жорсткого контролю и отсутности доступа до ресурсов. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр Іхварнов, у нашому поміжному регіоні, здається, трошечки менше зараз дажджу, яни усі на усход та дишлі. Температура повітря зараз плюс 14 у Лиді до Волковиську, 15 у Хороні, 13 зараз у Білостоку, 16 у Бересті, 15 у Кубрині, 15 у Пінську. Так, ось сказав, що дишлі, коли дажджі, може показатися, що зовсім їх нема. Ні, місцями яни періодично час від часу з'являються і достатково моцне. Уночі плюс 10-12, вероятность осадков більше за 90%, можливе навальниці. Повднево-західні зараз вітер, місцями пориви, особливо перед більшими дощами, коли таки передвісник. Понижений атмосферний тиск, він незначно буде повишатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з Рацією.
2: Белорусские народные традиции, да их сучасное прочитание. Меж іншим на такую тему напереди с вами разом кряска запрошаю поразмовлять. 98.1 FM у Белостоку, да их Рудни, 99.2 FM у Бересі для Белоподляской, да и так само в интернете рация.ком.
6: День с рацией.

0: Радіорэцэ.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорэцэ на ўвесь свет.
1: Ну, таксама перадаю вам прывітанне. 18:10 зараз дакладны час у Беларусі, 17:10 на гадзінніках у Польшчы. Беларуская тэатральная студыя Купалінка рыхтуе ў Варшаве вялікі купальскі фэст. Такая імпрэза стала для аб'єднання ўжо традыцыйнай, пра адметнасці сёлетняй, ужо міжнароднай. Адна з кіраўніц студыі, Наталля Хлокіць, распавяла Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Вы рыхтуеце купалі. Чым сёлета яно будзе адметнае?
4: Па-першае, яно адметнае тым, што учора і сёння праходзілі ў нас варштаты, якія былі такімі прадвеснікамі нашага купаля. Выступалі тры эксперткі польская, украінская і беларуская, якія распавялі пра спеў, пра строй, пра само свята і пра танцы. Былі практычныя такія заняткі. І гэта было зроблена спецыяльна, таму што ў гэты раз да купаля далучаецца вялікі такі блок ўжо украінскай культуры, ён будзе разам з намі. Па вялікім рахунку, купалле традыцыйнае, яно пойдзе пад такім ужо традыцыйным плане. Ён будаваўся гадамі і паказаў сябе з такого добрага боку, і таму будуць выступоўцы, будуць гульні, будуць спевы, будуць танцы, будзе, канешне ж, міні-купалі, будуць нашыя гурты, спевакі, абавязкова караблік, ну і розныя нечаканкі.
3: Што змяняецца з года ў год? У першую чаргу, напэўна, у настроі, у стаўленні беларусаў у замежжы да купаля.
4: Ведаеш што? Мне падаецца, што не мяняецца адносіны да купалі. Чаму? Таму што, па-першае, гэта лета, гэта цёпла, гэта ўжо пачынаецца такі час адпускоў і хочацца недзе патусіць. А тут ёсць такі повад сабрацца разам на вісле, пабачыць сяброў і нават нечакана раптам кагосьці сустрэць. Таму гэта вельмі класны повод сустрэць сваіх, можа, ўжо такіх, каго даўно ўжо не бачыў, да, а тут раптам бах і ўбачыўся, да? Я не ведаю, можа, становіцца менш людзей, да, але ўжо такія людзі, каторыя прыходзяць менавіта да нас, таму што ведаюць, што будзе цікава, што будзе такі інтэрактыў, што можна будзе не проста там пасядзець, там пажарыць шашлыкоў, а што гэта будзе доўгая такая імпрэза і ніхто не занудзіцца ў той жа час, да? То будзе цікава, весела, класна. І вось гэтае адчуванне супольнасці, адчуванне, што мы разам.
3: Вы кажаце пра тое, што вы рыхтуеце вялікую праграму, але з чым варта прыйсці беларусам, не тэатральным вашым дзеячам, для таго, каб яны былі цалкам падрыхтаваны? Што ўзяць сабой? Якія пледзікі, якую ежу і гэтак далей?
4: Ты ўжо назвала пледзікі. Дарэчы, ежа будзе абавязкова, таму што паралельна з купалем будзе працаваць кірмаш і будзе фудкорт, невялікі, але будзе, з камбучамі, з ежай, канешне, з грылем, з блінамі, з лустай беларуса, якая сябе вельмі добра зарекомендавала. Таму, калі нехта раптам нешта не возьме, то гэта можна будзе там купіць непасрэдна. Пледзікі так, абавязкова зручны абутак, таму што ў тым годзе ў нас былі такія, што так скакалі дружна праз вогнішча, што некаторыя людзі там павывіхівалі сабе ногі, таму будзьце ўважлівымі, бярыце зручны абутак. Можна нейкі сродак ад кляшчоў на усялякі выпадак. Што яшчэ? Вучыце песню. Хаця будзе магчымасць павучыць іх і там. Танчыць навучым, гуляцца навучым, за дзецьмі дагледзім. У нас будуць добрыя вельмі інструктары для таго, каб пагуляць з дзецьмі, каб ім таксама было весела. Нешта можаце паглядзець, што гэта за свята купалі, да? Таму што будуць конкурсы, будуць такія квізы, будуць неспадзянкі, будуць сюрпрызы, будуць падарункі. Ну, як заўсёды.
3: Але летась вы таксама былі сувядоўцы менавіта гэтай падзеі. Што памятаеце менавіта ў гэтай якасці, ў гэтай ролі за імпрэза?
4: Гэта што? Я люблю быць сувядоўцай, таму што, ну, я як акторка заўсёды адчуваю вось гэтую такую энергію, которая ідзе ад людзей, чым іх больш, калі ідзе такая сінергія, да, калі ты адчуваеш вось яшчэ хвалю гэтай зацікаўленасці і дабрыні з боку гледача, это вельмі класна. І ў той жа час гэта праверка на твою готовнасць імправізаваць у любы момант, да, то можа быць нейкая такая неспадзянка і трэба трымаць аўдыторыю. Я табе перадаю эстафету зараз. Хачу, каб ты адчула тое самае таксама ад гледача, вось гэтую энергію, вось гэтую дапамогу.
5: Ці не будзе сумна вам не быць у якасці суведаўца?
4: Ты ведаеш, што мне падаецца, што калі ты ўключаешся ў працэс самой этой организации, то там уже не засумуешь, потому что тут доглядеть, да, тут артисты, например, да, тут доглядеть, тут выступовцы, тут ежа, тут кирмаш, тут дети, это заусёды ж дети будут пастись побольше с тобой, потому что мы же еще не только там ладим импрезы, да, у нас целая наша студия Куполинка, где у нас там 100 уже удельников, да, и, конечно же, придут, и, конечно же, такие там будут тебе за спадницу такая, куды что ідзе. Таму тут не засумуеш. І нават калі ты не арганізатар, то ўсё роўна не засумуеш, мы это ўжо гарантуем, таму што розныя мерапрыемствы, яны будуць ісці адно за адным. І некаторыя будуць нават паралельна ісці, да? Тое ж міні-купалі будзе ісці паралельна, варштат па спеву будзе ісці паралельна і так далі, і так далі. То і вяночкі, і розныя там сувеніры, і кірмаш, яны будуць ісці в паралель, таму, я думаю, сумаваць, ну, не будзе каму ідзе, як.
5: Акрамя таго, што зараз у вас будзе гэтая самая купалі, напрыканцы траўня у вас было шмат актыўнасці. Распавядзіце, калі ласка, пра іх. Што мы прапусцілі?
4: Шмат, шмат. Да, 31-га у нас быў выніковы паказ, які пачаўся з лявоніхі на рынку Новага Места, дзе ўзялі ўдзел у праекце гэтым каля 100 чалавек. Дзяцей ад 3 гадоў і да дарослай групы да нашай. Это было, канешне, вот феерычна і фантастычна, калі загучала лявоніха ў цэнтры Варшавы і столькі людзей у беларускіх строях станчылі прямо вот так вот. Потым яшчэ былі паказы ўсіх нашых груп. Паказы розныя, да, вот і, напрыклад, самыя маленькія, яны былі з больш старэйшымі дзеткамі, сумесна працавалі. Былі такія паказы, которые былі толькі work in progress, і яны яшчэ будуць паказаныя далей у верасні, у кастрычніку і так далі, у лістападзе. Потым 9 чэрвеня у нас былі дзве прэм'еры. Мы паказалі такі перформансны паказ жанчын, якія бралі ўдзел у праекце Різа па жаноцкаму лідарству. Это былі беларускі, украінкі і адна дзяўчына нават з Грузіі. І ў той жа дзень мы паказалі свайго зайца, который варыць піва, але мы можам назваць этот паўнавартаснай такой прэм'ерай, таму што да нас далучыліся новыя акторы, 4 новых акторы. Зрабілі это фантастычна. Такія прыйшлі акторы, усё дасканала павінна было быць, і яно атрымалася. Яны атрымалі такую асалоду і гледачы разам з імі. Атрымалі мы ўжо запрашэнне паехаць у Беласток і ў Вільню вот з гэтым спектаклем, з гастролямі, і, напэўна, так і зробім. Таму што, ну, варты таго, каб яго глядзець, таму што ён вот вельмі смешны. І там ўжо ў нас няма цяпер перапынкаў ніякіх. Вот 13-14 гэтыя варштаты, пра якія я ўжо казала, да, якія перад купалем. І нашая моладзь таксама з учорашняга дня, сённяшні, учорашні, заўтрашні і далей, яны бяруць удзел у варштатах у праекце «Подай далей». Это фізічны тэатр. Бяруць удзел у гэтых варштатах і самі праводзяць варштат. Прычым у гэтым годзе гэты праект тычыцца не толькі варшаўскіх нейкіх зэспулаў польскіх, але прыязджаюць з розных гарадоў Польшчы калектывы, которые праводзяць варштаты. Ён становіцца больш такім маштабным. Да? І літаральна праз 3-4 дні у іх будзе паказ, то бок яны збіраюць варштатовыя тыя заняткі і потым з іх робяць такі паказ, которым будуць браць удзел наша моладзь, моладзевая група. І потым купалі. А 24 чэрвеня яшчэ адбудзецца паказ у тэатры ахоты моладзевай групы са спектаклем «Мая вандрувка». Гэта досвід міграцыйны нашай моладзі. Тут ужо ў Польшчы. Не толькі сам пераезд, але ўжо жыццё тут у Польшчы. Гэта спектакль на польскай мове. І вось ён пройдзе яшчэ ў рамах фестывалю 24 чэрвеня о 14 гадзіне у тэатры ахоты.
5: Пры такім раскладзе ці ёсць у вас час для таго, каб проста адпачыць?
4: Ёсць. Напэўна, ёсць. Ну, я яго пытаюсь знаходзіць, ці ён мяне сам знаходзіць рок-фестывалі, таму пацверджанне я знайшла у сябе сілы на яго патрапіць. Таму я нават і не ведаю, ці гэта адпачынак, таму што трэба мяняць пэўна такую сваю дзейнасць, да? Калі ты заўсёды працуеш з людзьмі, то трэба недзе там у адзіноце пасядзець, да, там памаўчаць, а тут з вялікіх такіх розных імпрэз ты яшчэ на адну вялікую імпрэзу, але ну зато не сумуеш. Нудзіцца няма калі.
5: Дакладна, спадарства, таму далучацеся да купальскага свята і не толькі. А я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі з сукіраўніцай тэатральнай студыі «Купалінка» Наталей Локіць.

0: І так само ми з вами далі разом на хорі Білоруська Радіо. Це тут чергову дискусію я пропоную. На завсюди, на концертах завсюди добра атмосфера, люди підтримуються один одного. Так користальники пишуть об концертах Макса Коржа. Переважно, коли молодь, білоруський співак, рейпер, автор пісень «Злунінця», який співає по-руску, у Європі збирає аншлаги. Молодь з Білорусі, Росії, України танчать, дриваються, фотографуються хто з російським, хто з українським, хто з білоруським червоно-зеленим, а хто із біло-червоно-білим стягами. Усе змішалося. Гадий ефект аналізуємо з Іриною Сідорською. Я нам доктор Кравук у Галіні комунікації, дослідчиця меди, улады і гендару.
1: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Коржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, контекст такі складаны, контекст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правільна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
1: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Макс Корж збірае дзясяткі тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корж адкрыта задзюваў на дзеянні ва Ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк, які называецца «Свой дом», за гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі ды Расіі поўнасцю спынілася.
3: День з рацией.
0: Так само далі працягу за нашу інформацію недзей на хвалі беларускага радіо рацыя. Фіша культурных падзеяў прагучыць не ў забаве. Я ж распавідаю таксама пра надвор'е, такое хмарне ў нашым памежным рэгіёне. Здаецца, зараз трошачкі разышліся хмары ў Беластоку, але гэта не значыць, што гэтых дажджоў да месцамі нават навальніцаў няма ў нашым памежным рэгіёне. Яны ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку, 12 у Гайнуцы, 14 у Берасці, 15 у Пінску. Плюс 10-12 у начы. У такіх межах таксама будзе вагацца тэмпература паветра. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы. Як выдумляюць сіноптыкі, 16 чэрвеня, як заўтра, як і сёння дарэчы, умовы надвор'я вызначаюць атмасферныя фронты, ды прахалоднае няўстойлівае паветранае масы, якая паступае з заходняй Еўропы. Побочна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень заўтра месцамі магчымы таксама град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-19, да, плюс 20 чакаем у сераду. Ну і таксама да 19 у Беларусі, да 17 у Польшчы, да 18 у Польшчы зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Мы з вамі далей разам.
3: Радио Рация. Рация.
0: И зараз щиро вам пропоную афішу.
4: Культурне життя регіона завтра. Беласток і Подляшша.
5: 16 червня, аўторак. Трапінка – аб'яднанне ў карысці дыялога. Пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластутчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічы за ценямі», за кулісамі самага таямнічага паліцэйскага падраздзялення. Гэта ўнікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцэйскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П. якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардер ці Вялькі Бу. У гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, які абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішных аперацій. Пачатак сустрэчы з Петром Галіцкім а 19-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19-й фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук». А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мелешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Кармелек». Пачатак о 9-й гадзіне.
4: Беласток і Падляшша.

0: беларускія турмы на сёння. Мы ўжо не кажам пра шанаванне асноўных правоў чалавека, але вось гэта права на бяспечны асяродак, на экалогію, але адказ пэўна відавочны.
1: Ёсць глабальны адчёт по таму, як зрабіць тюрмы зелёнымі, ўсё можна зрабіць. То есть можна зрабіць устойчывы працэс, можна перайти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первостепенная задача – это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
0: И тому апошнее питание будет сапраўды про психологический складник усяго гэтага. Ці можем сказать, что вот такой экологичный активизм, политичное зняволение, это своего роля форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
1: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
0: А агулам, вось такое інтэрв'ю, дзе чалавек распавядае пра тое, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух, у якіх маштабах?
1: Мне кажется, что такие интервью, и главное в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможно в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой, только с этой темой, связанной с экологией.
2: І такія вось абмежаванні асабліва адчуваюць палітычныя зняволеныя, якія сутыкаюцца з дадатковымі складанасцямі доступу да базавых рэчаў ды паслуг, неабходных для паўсядзённага жыцця, вынікае з даследавання, якое праводзілі адмыслоўцы. Гэта беларуская радыёрацыя. Мы працягваем таксама далей наш эфір. 15 гадзінаў дакладна зараз засталося да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
3: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціхановскай разам з беларускімі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе в сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру гуртовні Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтаму папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Выдыкі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Пры гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і недаўніх парламенцкіх выбараў,

0: гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некаторых выпадках можна канстатаваць, што людзі свядома робяць не вельмі разумныя ўчынкі, едуць у тыя краіны, у якіх іхняя бяспека не гарантаваная. А потым дзеля іх ратавання падключаюцца праваабаронцы, палітычныя структуры і іншыя. Я зрабіў глупства, а вы цяпер мяне ратуйце. Траціцца шмат часу і непатрэбнай энергіі. Можа быць, проста лепей не рабіць глупства.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Игорь Абиворотская, Радио Рация. С вами разом вечер с устракаем. 98.1 FM, Белаты Куды и Харудни. 99.2 FM, Бирос. Это Белый Подлеск и Ды. Так само интернете рация.ком. Про 4 хвилина. Вось уже новину. Белостоку стартовал фестиваль «Дипломаты», про яку напереди расповедим. Ды некоторым фигурантам справы гуюна пропонуют позбегнуть справы за гроши. А гэта іншая тэма. Дакладна праз 4 хвіліны ў нашым эфіры. Калі ласка, і гэта вечар панядзелка, мы з вамі разам сустракаем. Спадзяюся, што ён таксама добра гэты панядзелак завяршаецца. Ды дзякуй вялікі, што слухаеце беларускае радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Некаторым фігурантам справы гаюна прапануюць пазбегнуць справы за грошы. Лукашэнка параіўся з Лаўровым наконт знешняй палітыкі. У Беластоку стартаваў фестываль дыпламаты імя Стэфана Мэлера.
2: У студыі навіну Валяваёўская.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў пра выпадкі, калі некаторым фігурантам так званай справы гаюна прапануюць пазбегнуць крымінальнага пераследу ў абмен на грашовыя пераводы дзяржаўным установам. Паводле сведчанняў крыніц, гаворка ідзе пра некалькі тысяч даляраў, якія неабходна пералічыць на пазначаныя рахункі. Пасля аплаты некаторых людзей адпускаюць без завядзення крымінальнай справы. Праваабаронцам «Вясны» вядомыя як мінімум некалькі выпадкаў, калі затрыманым па справе гаюна прапаноўвалі спыненне крымінальнага пераследу ў абмен на так званыя дабрачынныя ўзносы на карысць дзяржаўных арганізацый. Раней праваабаронцы паведамлялі, што ў адным з выпадкаў затрыманаму за перадачу інфармацыі ў бот беларускага гаюна прапанавалі перавесці некалькі тысяч доляраў на рахунак дзяржаўнай установы Рэспубліканскі цэнтр арганізацыі медыцынскага рэагавання. Суразмоўца сцвярджае, што мужчыну паставілі перад выбарам – аплаціць названыя сумы або сутыкнуцца з крымінальным пераследам. Пасля пераводу гроша ён застаўся на волі. На сённяшні дзень праваабаронцы «Вясны» маюць пацверджаную інфармацыю пра 200 асуджаных паводле справы гаюна. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў прыехаў з візітам у Мінск. Напярэдадні сёння сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва «Белта», Лукашэнка прызнаўся, што чакаў сустрэчы з Лаўровым, каб абмяняцца думкамі па ўсім спектры міжнароднай абстаноўкі. Лукашэнка прапанаваў Лаўрову абмеркаваць сітуацыю ў АДКБ, Еўразіс, СНД і ШАС, а таксама згадаў аб саміце «Вялікай сямёркі», які сёння пачаўся ў Францыі. Усе вялікія сабраліся, там нам, хочаш не хочаш, трэба звяртаць на гэта ўвагу, сказаў Лукашэнка. На сустрэчы таксама праанансавалі новую сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным. Пасля 2020 году ўлады Беларусі і Расіі дамовіліся ўзгадняць замежную палітыку, дзейнасць сілавых структур у пытаннях супольнага крымінальнага вышуку грамадзян, стварылі адзіную абаронную прастору і ўхвалілі супольную вайсковую дактрыну. У Беластоку адкрыўся 6-ы фестываль дыпламаты імя прафесара Стэфана Мэлера. Сёлета ён праходзіць пад дэвізам «Бяспека ў часы неспакою» і аб'яднаў палітыкаў, дыпламатаў, экспертаў, навукоўцаў і журналістаў для абмеркавання галоўных міжнародных выклікаў. Арганізатар фестывалю, падляшскі ваявода Яцык Бжозовскі, адзначыў, што ў праграме сёлетняга форуму асобнае месца зоймуць тэмы, звязаныя з Беларуссю.
4: Тэматы ўсходнія са месцам дыскусіі і дэбаты на Універсітэце ў Białymstoku. Jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia, nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja Giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
3: Фестываль адкрыўся лекцыяй дзяржаўнага сакратара Міністэрства замежных справ Польшчы Марціна Басацкага, які падкрэсліў, што польска-беларуская мяжа разам з Сувальскім калідорам застаюцца зонамі асаблівай увагі для польскай дзяржавы і еўрапейскай бяспекі.
5: За смыкам Сувальскім то дзіс адзін з найбардзей крытычных пунктаў на мапе старога кантыненту. Неадлегла стонд сходня граніца з Беларусю теж є об'єктом заінтересування jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Byłem w Madrycie w wywiadzie dla dziennika El País, pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów.
3: На протягу 5 дней в межах фестиваля отбудется дискуссия про международную безопасность, дипломатию, энергетические выклики, экономику и современные войны. Серед гостей – политики, дипломаты, журналисты с Польши и других стран. А больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про годин.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 14 у горадні да Беластоку, 13 у Галіўцы, 15 зараз у Лідзе, 15 у Берасці, 14 у Кубрине, ды 17 у Пінску. Асабліва на Берасцішчыне зараз, здаецца, там сабраліся ды сканцэнтраваліся ўсе дажджы, месцамі і наваліница. Да таго ж захоўваецца парывісты вецер. Уначы чакаем плюс 10-12, верагоднасць ападкаў больш за 90%. Вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, ды паніжаны атмасферны ціск, ён нязначна так павышаецца, ды нормы сёння-заўтра ўначы не дасягне. Заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежжа кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень магчымы і град. Сіноптыкі не выключаюць. Тэмпература паветра заўтра плюс 17-18. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио Рация».
6: Евразум. Выники дня без цензуры. Витаю. Это программа «Евразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 15 чэрвеня.
6: Ці мусяць гучаць палітычныя лозунгі на расійскім фестывалі ў выгнанні?
8: Івент-то па сутнасці быў палітычны.
7: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
9: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? Так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць.
6: Чаму амерыканская і беларуская пауза зацягваецца?
10: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: На выходных у Варшаве прогремел фестиваль Out Loud, на якім выступили выгнанные из России рок-зорки, а так само белорусские гурты Дай Дорогу и Джей Морс.
2: Лявон Вольский, які был заявлены у лайн-апе, у вынику ад удзелу в ивенте, запланованным на День России, адмовился, каб не было манипуляций.
1: Однако пытанні участки публики засталіся. Например, навошта белорусам увогуле грать у одном концерте с добрыми русскими? Альбо чаму белорусам не играть у одном концерте з рускімі, якія выступілі супраць вайны.
2: Пра тое, як прайшло мерапрыемства і наколькі слушныя падобныя прэтэнзіі, гаворым з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Паўлам Свярдловым.
1: Паша, прывітанне.
3: Прывітанне.
1: Ну, ты сам асабіста атрымаў асалоду, наведаўшы вось гэты самы такі скандальны, можна сказаць, фестываль 2026 года сярод беларусаў.
3: Канешна, асабліва ад сэтаў «Дай дарогу» і «Джей Морс». Ну і ад бідва крышачку. Насамрэч, фэст, я думаю, будзе не самым скандальным, таму што ўжо на верасень яны запланавалі наступны фэст.
1: Ага.
3: Гэта самыя харошыя рускія з іншым складам і без беларусаў, як я разумею. Што дарма, таму што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
3: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз приехала в Варшаву. Их, конечно, не складано распознать, потому что все опранули лепшие тишотки с разными мемами, и с зубрами, и с погонями, и с назвами гуртов. И я думаю, что коли столько было вось у этих таких зауважных тишотках, то кольки еще было
1: незауважных,
3: да, как бы белорусов просто, які пришли вот музычку послухать. Так что дарма, они думают, что могут без белорусских артистов нам втюхваць фестываль.
1: Але ўсё ж, давай шчыра. Ты лічыш, што беларусы, якія прыйшлі на гэты фестываль, прыйшлі ўсё ж на «Дай дарогу» і «Джей Морс», і калі не будзе беларускіх гуртоў, то беларусы ўсё ж не ў такой колькасці прыйдуць на фестываль з добрымі рускімі спевакамі?
3: Не, я думаю, што, канешне, прыйшлі на «Нойза», «Манетачку», порнафільмы, можа быць, «Бі-2».
1: Ну, я бачыла рылсы, як беларусы актыўна спявалі «Я п'ю да дна за тех, хто в море».
3: Ну, канешне. Конечно, да. Тому что, коли шира с этой машиной времени такая справа вышла, что як яны вышли, то почался дождь. Все крыху схлынули, и это было сумное довольно видовище, але пасля дождь крыху просутишуся, и яны здогадались на экран слова пускать своих песен. То бок ситуация была такая, что песни-то в принципе, ну, то есть и веда, але так вот, как слова песен машины времени с головы достать хутка, так это, конечно, шмат для кого было трудно. А коли уже пошли слова прям на сцене за спиной музыку, то все спевали уже, да, поворот.
1: Як ты лишь вот этой претензии, какие агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок, гэта прэтэнзіі.
3: У першы дзень.
1: У першы дзень, так.
3: У другі дзень яшчэ «Джей Морс» выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў,
3: так?
1: Ну,
3: да, два з двух.
1: Гэтыя прэтэнзіі, яны увогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей.
3: Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што івент-то, па сутнасці, быў палітычны. То бок, калі забароненыя ў Расіі і Беларусі музыкі для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне за два дні да жахлівай бамбёжкі Кіева, калі пацярпела Кіева-Печорская лаўра, калі чаго толькі не было, яны выходзяць на сцэну, яны неяк без палітыкі, мне здаецца, не могуць нават выгляд рабіць, што тут няма палітыкі ў гэтым, да? Вось, з іншага боку, я, канешне, не хачу расказваць выканаўцам шаноўным і фанатам, як трэба жыць, як трэба сябе паводзіць, што трэба са сцэны казаць. Я выказваю сваё уласнае меркаванне. Калі манетачка выходзіць і спявае песню пра тое, як хорошо в Росіі, это яе сон такі, да, па сюжэту песні, што-то там марасіла, это было в Росіі, это было давно, да, то я хацеў бы, каб яна разам з гэтым чётка і ясна прамовіла, што Росія гэта краіна-агрэсар, што яна напала на Украіну, што трэба падтрымліваць Украіну. Таму што нема двух розных Росій, у адной хорошо жыць манетачкі, да, а іншая нейкая Росія напала на Украіну, да, ёсць адна і тая ж Росія. І вось у тым, што расійскія выканаўцы не выказваліся ў гэтым плане, акрамя касты, якая чётка і ясна сфармулявала тры рэчы. Пуцін і яго памагатыя мусяць гарэць в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Мы подтрымливаем Украину, и усім трэба подтрымливать Украину, Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тым, каб кожный россиянин так сказал, каб просто нагадать вогуля, что отбывается, и каб не было иллюзий, что уже все скончилось, уже все спели, як бы да, все нормально, вось, можно просто потанчить и поспевать.
1: Ну, бач, аргументом в фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
3: Слухай, ну, мы таксама ўсё кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўже, ладно, мы ж уже ўсё па 10 раз сказалі, да? І ўсё, і нічого не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. От дай дарогу Джеймос чамусьці нешта разумеюць, да, а вот гэта расійскія выканаўцы чамусьці не. Можа быць, таму што не так-то яны і супраць Расіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Расія напала на Украіну, ну это ж наша Расія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну што ж мы будзем казаць пра яе нейкія там дрэнныя рэчы? А украінцы, яны ж забіваюць расійскіх салдат, да? А як же то мы будзем, думаюць яны, са сцэны казаць, падтрымайце Украіну? От яны ў цяжкай, ось такой вілцы, ў цяжкім, як бы сказаць, маральным выбары знаходзяцца. Ну як мы бачым, яны гэты выбар робяць на карысць таго, каб, ну, хочаце паслухаць песні, мы от вам песні дадзім, вы за квіткі заплацілі там, да, мы вам песні праспявалі. Вось. А казаць, што там Расія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, што ж беларусаў у розных прыгожых чешотках, вось гэтая пазіцыя задавальняе, раз яны так як бы кінуліся абараняць?
3: Да я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што это нейкая такая манкурская пазіцыя, як бы, па-першае, захапляцца просто так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна аніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны, уцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
3: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте. Як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што от музычна там глядзіш адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж таки сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі я не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў...
3: Сябры будуць?
1: Не, сябраў не будзе, гэта я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
3: Ну, тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правильно?
1: Не саскочыць, так. Mm-hmm. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў», вось толькі што са мной паразмаўляю і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю...
3: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выхадных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанні нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то, калі ласка, заходзьце на сайт eurradio.fm, калі для вас гэта бяспечна.
3: Да пабачэння, сябры.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
4: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не зведуць, на што яны зробяць? Так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21 введуць.
2: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
5: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродненскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру «Вінтэркап 2026» у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў унічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай «Славі» Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Новай формай рэпрэсіі называе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў ціск на людзей, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
2: Калі раней пераслед тычыўся тых, хто выходзіў на пратэсты, ставіў лайкі, каментаваў падзеі не так, як падабаецца дзейным уладам, то цяпер беларуская дзяржава ўзялася за тых, хто атрымлівае адукацыю за мяжой.
1: Натуральна, што пачалі з ЕГУ, які даўно успрымаецца лукашэнкаўскім рэжымам як непадкантрольная дзяржаве альтэрнатыва інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы.
2: Пра тое, чаму варта больш увагі надзяляць гэтаму трэку, Віталь Цыганкоў расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Мала таго, што рэжым прызнаў ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, мала таго, што там спрабуюць неяк там ім перашкодзіць працаваць, яны зараз спрабуюць нейкім чынам пакараць, рэпрэсаваць не толькі студэнтаў, але і іх бацькоў, там шукаюць, дзе хто пераводы рабіў за аплату, а гэта зараз можа быць кваліфікавана як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, там ці яшчэ што-небудзь. Так, вот і што за гэтым стаіць? Ты пішаш, што гэта новая якасць рэпрэсій.
4: Ну, я нават тут канстатую проста і, ну, трошкі з такой прэтэнзіяй да ўсёй нашай супольнасці, што мы неяк мала на гэта звярнулі ўвагу, но тут усё это вытлумачальна, ведаеце, ёсць такая псіхалагічная ўжо звычка, да, нармалізацыя в нехарошым сэнсе рэпрэсіяў, калі кожны дзень мы чытаем, ёсць некаторыя, ну, нашы СМІ, которые вядуць такую, скажам, рубрыку штодзённую, да, календар рэпрэсіяў, там зазірнеш, ну, там все тое ж самае, да, але тут не тое ж самае. Тут першыню, ну, людзей караюць, будуць караць, ўжо караюць тым, што праходзяць ператрусы, што заведзена крымінальная справа, не за то, што яны нешта рабілі, як караюць за ўдзельнікаў падзеяў 20-го года. Ці не за то, што яны былі ў нейкай арганізацыі, куды яны добраахвотна вступілі там, а гэта арганізацыя потым, ну, прызналі ёй экстрэмісцкай, паколькі яна супрацьстаяла нейкім сумядзеяннямі ўладзе ці праводзіла праваабарончую альбо журналісцкую працу, як мы з табой. Вось за гэта, да? А тут ўжо проста, калі людзі за сам факт вучобы. Яны нічога, яны в этой вучобе не вступалі там ні в які арганізацыі, там яны в гэтай вучобе нічога там многа з іх не рабілі, ні апазіцыйнага, не хадзілі на акцыі. Маецца на вазе крымінальная справа просто за сам факт вучобы в некім замежным універсітэце. Ну, мне тут кажуть, що це, конечно, там університет білоруський. Не ведаєте, на гэты конт шмат всі ці гады йдуть дискусії, наколькі он білоруський його. Все-таки там не білоруське керівництво, не білоруські там спонсори, не ось там білоруські програми. Але, ну, гэта навод не важно. Юридично, ён, ну, замежная установа, замежная адукаційна установа, замежный університет. Там вучиться шмат білорусів. Ну, так по такой логіці, що тепер можна, калі гэты білоруси будуть створати нейку свою там, ну, білоруську супольність, наприклад, в університеті варшавським, краковським, пражським, можна їх об'явити екстремістськими. А по гэтай логіці, да, чим його адрознівається там от, не ведаю, пражського, вашингтонського університету, в дадзеному падку. Єсть і в пражському університеті білоруські ніякі навучання, і білоруси, які вучаться, і білоруські студії маються на вазі факультети, де вивчають там історію або геополітику Білорусі, і так далі.
3: Я так розумію, що достатково того, що у ЄГУ білоруські корані.
4: Ну, да, да. Гэта, я кажу, гэта ясно, за чого яны ввели, але я кажу про такую юридично-формальную. Юридично-формальная, они назвали экстремистской организацией замежный университет, хотя, ну, это не первое, они заявляют, они называют там какой-нибудь BBC, там, экстремистским контентом любых, то что-то там про Беларусь объективное напишет, так? Але вот как бы университет — это нечто новое. И головное, сапраўды, тут не только юридично-формальная речь, а кольки это людей могут быть потенциально потерпелыми от этого, правильно, как ты в початку сказал, что не только сами студенты, а ты, кто платил за их навучание. Ну, а это, звичайно, студенты 18-19 годов сами не платят, за их платят батьки. Вот. И кольки мы ведаем знакомых, каких студенты учились там в ЕГУ, а их батьки казали, ой, она там, он у меня, тебе она учится, в политику не влазить, там, навучыцца, можа нават вернецца Беларусь, вот такое. То бок зусім не абавязкова там вучыліся толькі, скажем так, антылукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, што это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады, можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажем, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменшы бы ўсё-такі просіць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось зараз, в чэрвені. Вот, але, ну, то бок не то, што не паменшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця прыцягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сім'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там пра канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сім'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сім'ю пасадзілі зараз яе бацькоў за нібыта кантрабанду зброі. Вогулі дзікі некі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка ў Кіеве, дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уявляе, што маглі і за што зачапіцца ее бацькоў. Гэта вось некія сапраўды дзікунскія метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказал, што гэта сапраўды некі новы этап, вот гэта крымінальная справа супаць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я ці казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, некае было, як мы называем это, плато, то бок некі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы, як мінімум, не павышаўся апошній там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх са зваленнем, палітвязням становілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Віталём Цыганковым. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
3: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруе зараз еўрапейскія там чыноўнікі.
4: Ты ўжо пасмяяўся, што там і Дзермант выкладаў.
3: Да, і Дзермант выкладаў, і не толькі.
4: Спадзяёмся, ён там.
3: І толькі Дзермант.
4: Акажацца таксама пад следчым.
3: Ну, бо то бок, калі разважаць такімі такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць, так, вот у пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца, назавем пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем. Там ці ў Гарварде. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
4: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозні ад Польшы з Літвой. І тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часова мог, можа быць, Літве, цяпер стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літовскай структуры, а гэта абсалютна, ну, юрыдычна літовская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні, можна прывесці параўнанні, што там беларусы працуюць якой-небудзь там супермаркеце ў літовскім. І многія з тых беларусаў апазіцыйныя. Взяць, прызнаць супермаркет якой-небудзь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всіх, хто там працуе. Ну вот как они те разбираются, что поводле этой справы дотычности до экстремизма, значит, все там выкладчики, все это европейские чиновники университета, то, что в каждом университете, ну, довольно великий штат, яны теперь что, так само фигуруют в криминальной справе как обвинувачены, я так разумею. Это как теперь, если твой будут вот, налаживаться, как они это заявляют, относины. Короче, ясно, что это в рамках агульного этого, ну, механизма репрессии, где, ну, влада решает, что их нельзя снижать, покольки выборы не выборы, но некие транзиты, они избираются рыхтовать, те что, и разморозить трошки краину, хоть трошки, яны вырашают, что это больше небеспечно, чем иметь некие нормальные дочинения с заходними соседями. Вось. Сподіваюцца, што ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць. Карацей, ну вот такое, просто это людзям, якія спадзяваліся на, ну, не то, што спадзяваліся, но, можа быць, лічылі, што ўжо колькі ўжо можна рэпрэсіі ўжо можна прыпыняць. Вот гэта справа яго таму для мяне падалася такой важнай, што яна свечыць менавіта пра тэндэнцыі, а не проста это выпадковасць нейкая.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганку. Ён распавёў, чаму экспертная супольнасць недаацэньвае справу ЕГУ, а варта.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму амерыкана-беларуская паўза зацягваецца?
5: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Сын кронпрынцэсы Нарвегіі Мэтэ Марыт Марыус Борбхэйбі атрымаў прысуд па некалькіх злачынствах, у тым ліку за два эпізоды згвалтавання. Яму далі 4 гады турэмнага зняволення. Пракуроры прасілі для яго 7 гадоў і

640 тысяч норвежских крон потерпелым женщинам. Зорка серыяла «Офіс» Рэйн Уілсон лічыць, што гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў акцёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персанажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уілсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серыяла «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксана сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Байопік пра Джэксана, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Хутка. Джон Коул зноў адгукнуўся на каментар у твітары датычны яго прыезду ў Мінск.
2: Аднак, як заўжды, некіх канкрэтных тэрмінаў не назваў.
1: Многія мяркуюць, што пауза ў амерыкана-беларускіх стасунках, якая доўжыцца з канца сакавіка, зацягнулася.
2: У чым можа быць справа? У эфіры раніцы з Белсатам пра гэта празважаў палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
3: Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім двух- ці трохмесячным часе пасля мінулых вызваленняў, адбываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціхановскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць

0: пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі і кажуць, што ніякай затрымкі не мае, ідзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што ЗША ўжо так калі не ціснуць, але мякка прамацоўваюць тэму беларускага калія праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Колы чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінулае, і таму, каб новыя спісы узгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. Не, тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек.
1: А што наконт перамоваў Мінска з еўрапейцамі? У партах ходзяць чуткі, што яны таксама вядуцца. Працягвае Артём Шрайбман.
0: Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны на ўпростава з пытаннем падвязь. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя і з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязні. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і наколькі я разумею, з такіх, ведаеце, кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельна як бы сусветы існуюць, беларускія ўлады, яны ўспрымаюць, што яны дэскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, як бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне пілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана руку захад. Натуральна, што ў еўрапейскія краіны бачаць адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось да мяне, таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з як бы прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але, што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. Гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю узровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. На жаль, беларуская, як бы, дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца, як бы, наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз, перамовы кантактаў. А сэнс, казалі, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічны саступ можна вызваляць сотню палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. А калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць пяцярых там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого года памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму некія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе, мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, узмацняе Лукашэнка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы узгадаем, напрыклад, 2021-2022 год, Лукашэнку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашэнку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне Лукашэнкі ў гэты момант? Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый.
2: А хто апроч Польшчы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайбман.
0: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную. Яна, напэўна, прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусь. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі, Польша і Літва, ў Літве зараз мяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаванае ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскай мяжы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначаных пытанняў, і я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
3: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
0: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце, што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так у гэтым сэнсе. І натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіеў рухаецца ў бок большай жорсткасці, а ЗША рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта вызывае пэўную такую, я б сказаў, фашнянна называе пэўную трывогу ў колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе, так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці. Так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень. Да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагмент пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноў карта на руках, асноўная не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза, так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайман, палітычны аналітык, расказаў, ці варта пераймацца, што Джон Коул ніяк не даедзе да Мінска, і ці чакаць у хуткім часе прыезду ў беларускую сталіцу дэлегацыі з Брусэля.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыць сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады на гэтым тыдні. Экс-дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле завочна асудзілі на 12 гадоў. Наступны прыпынак – спектакля адвольных купалаўцаў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Каардынацыйная рада 4 складу, першыя прапановы і дыскусіі. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці мае сабрацца на першае паседжанне да канца гэтага тыдня. Зараз ідуць перамовы па арганізацыі працы, некаторыя групы складаюць свае законапраекты. Напрыклад, у нашым эфіры кіраўнік групы беларусы Дзеяння Юрай Зінькович паведаміў, што іх група ўжо склала такія прапановы.
4: Тры законапраекты ў каардынацыйную раду. Першы законопроект, таким мы вносим, это перегляд регламента координационной рады. Мы лічим, что координационная рада повинна ввести себе представничным органом белорусского народа, парламентом выгнания. Другий наш законопроект, это законопроект «Новое положение про мандат делегата». И третий наш законопроект, мы хочем створить комиссию по кибербезпеце, потому что было вельми шмат пытаний по час выборов, и мы лічим, что парламентский контроль над ходом выборов повинен быть так само в руках координационной рады.
3: У четвертом складе координационной рады группа «Беларусь и Дзеянне» мають 4 мандаты. Як каже спікер координаційної ради третього складу Артем Брухан, кожна ініціатива повинна пройти відповідний шлях.
5: Спочатку громадське і публічне меркування пропонови, потім принесе того чи іншого рішення. Я поглядів ці пропонови, почитав. Треба мірковувати. Там є речі, які виглядають справді цікаво, є речі, які для мене трошки так нереалістично. Ці то моцно символічно виглядають, не несуть практичного сенсу, але все до обміркування, це дискусія повинна бути.
3: Координаційна рада тягом тижня має зібратися на своє перше посідження. На виборах у травні обрали 80 делегатів, тоді сформують керівний склад і делегати отримають повноцтва для діяльності. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што былога дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле Вадзіма Крывашэва завочна асудзілі на 12 гадоў пазбаўлення волі ў калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму і штраф 1000 базавых велічыняў. Апроч таго, яго пазбавілі на 5 гадоў права займаць пасаду, звязаную з арганізацыйна-распараджальнымі і адміністрацыйна-гаспадарчымі абавязкамі. Паводле абвінавачання Крывашэяў у гадах 2020-2021 увайшоў у склад гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў Беларускі фонд спартовай салідарнасці і Народнае антыкрызіснае ўправленне. У верасні 2020 года Крывашэява звольнілі з пасады дырэктара Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле за дрэнную ідэалагічную працу ў калектыве. Пасля гэтага ён з'ехаў з Беларусі. Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая група Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы ў Польшчы, рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілі Цень. Спектаклі наступны прыпынак называюць народным РБ-дэдэктывам у цэнтры «Вядома чалавек», кажа акторка купалаўка Валянціна Гарцуева. Тема, якую даследуе сучасны беларускі тэатр у выгнанні.
6: І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зножыць Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там чацвёртым, пятым, дзясятым фоне. Гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма проста гэта абмінуць.
3: Прэм'ерныя паказы спектаклю «Наступны прыпынак» у Варшаве 29 і 30 чэрвеня. Далей акторы плануюць яго паказаць у розных гарадах, сярод якіх можа быць і Беласток. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18 па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Прайшоўшая нядзеля 14 чэрвеня для беларускай гістарычнай навукі і нацыянальнай самасвядомасці. Гэта пункт успамінаў пра Мітрафана Доўнар-Запольскага. Нарадзіўся ён 159 гадоў таму у Рэчыцы. Выбітны беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст, эканаміст і дыпламат, які па праве сваіх публікацыяў ёсць адным з заснавальнікаў беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. Ён стаў першым навукоўцам, які комплексна абгрунтаваў гістарычнае, эканамічнае і этнічнае права беларусаў-вялікалітвінаў на незалежнасць і ўласную дзяржаўнасць. Багата, што цяпер можна дазнацца, але прапаную глянуць больш шырока на падзеі 1926 году, стагадовай даўніны, калі ягоны кон паспяховага навукоўцы зазнаў загартоўку пераследаў і ціску. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». 1926 год стаў драматычным пераломам і вызначальнай трагічнай вяхой у жыцці і кар'еры прафесара Мітрафана Доўнар-Запольскага. Менавіта ў гэты перыяд у радавай Беларусі завяршыўся чарговы ліберальны этап беларусізацыі і пачынаўся жорсткі і ідэалагічны ціск, пад які адным з першых лучыў выдатны гісторык. А менавіта у пачатку году Доўнар-Запольскі завяршыў сваю фундаментальную працу «Гісторыя Беларусі». Навуковец напісаў яе па замове наркамата асветы БРСР як першы падручнік для вышэйшых навучальных установаў з нацыянальных пазіцыяў. Але рукапіс стаў першай ахвярай разгортвання партыйнымі і афіцыйнымі структурамі радавай Беларусі сярэдзіны 20-х гадоў, сапраўднай вайной супраць сумленных гісторыкаў і праўдзівай гісторыі, пераходу да рэпрэсіўных мераў супраць навукоўцаў, калі гістарычная навука, заснаваная на вывераных даследчыцкіх панятках, стала падмяняцца ідэалагічнымі штампамі. 28 студзеня 26 году бюро ЦК камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі выдала сакрэтную пастанову нумар 10, у якой кніга была прызнана ідэйна заганнай і нацыяналістычнай. Публікацыю цалкам забаранілі, а сам рукапіс канфіскавалі. Кніга праляжала ў архівах і пабачыла свет толькі праз 68 гадоў, уявіце сабе. У 1994 годзе рукапіс злучыў з партархіваў пасля забароны яго выдання, а надрукавалі яго толькі ў 1994 годзе праз ініцыятыву светлай памяці доктара гістарычных навук Змітера Карава, гістарыографа з Гарадзенскага Купалаўскага універсітэту, артыкул якога у гэтым выданні змешчаны ва ўступе. У рукапісах, узятых з-пад завалаў архіву, выдавец не дарахаваўся трох раздзелаў, якія, імаверна, зніклі ці перахаваныя наўмысля. Увогуле 1926 год для Беларусі і тагачаснай савецкай Расіі, усіх культурных сіл, пачаліся цяжкія змрочныя часы. Галоўны змест складала барацьба афіцыйных, партыйных і дзяржаўных структураў супраць нацыянальнай інтэлігенцыі. У выніку больш за 80% старых інтэлігенцкіх кадраў загінула ў гулагах. Што да навуковай дзейнасці таго часу, то Доўнар-Запольскі пачаў працаваць у Беларускім дзяржаўным універсітэце, дзе са жніўня 25 па верасень 26 гадоў з'яўляўся загадчыкам кафедры гісторыі Беларусі. Пагатоў працаваў і ў Інбелкульце, інстытуце беларускай культуры, з'яўляючыся яе правадзейным членам і кіраўніком археаграфічнай камісіі. Ціск уладаў зрабіў немагчымым далейшае знаходжанне прафесара ў Менску, і камуністычнае кіраўніцтва паставіла варункі, каб ён з'ехаў. І вось ужо восенню 1926 году гісторык быў вымушаны пакінуць Беларусь і пераехаць у Маскву. Бальшавіцкія ўлады заблякавалі яго абранне акадэмікам акадэміі навук СССР і пазбавілі магчымасці паўнавартасна займацца беларускай гістарыяграфіяй, адправіўшы навукоўца на датэрміновую пенсію. У Менск ён больш не вярнуўся. Чаму я прыгадаў пра Мітрафана Доўнар-Запольскага, сына Віктара? Не толькі праз тое, што 14 чэрвеня ён мае дзень 159-годдзя ад нараджэння, а таму, што праўда і любоў да ўласнага краю, уласнай зямлі праб'е месца пад сонцам. Як бы то ні было цяжка зараз асэнсаваць. Мітрафан Доўнар-Запольскі быў адзін з падмуркаў нацыянальнай ідэі новай беларускай нацыі. І мы гэта шануем. А з тых, хто пачуў пра яго ўпершыню, раю азнаёміцца з ягонымі працамі, пэўны, што вы адкрыеце багата новага для сябе. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Сямятычы,
1: Кобрынь,
0: Высокая,
1: Яноў Падляшскі,
0: 99,2 FM. Фельетон рацыі.
2: Міністэрства эканомікі прапануе забараніць на дачных участках лазні, сауны, розныя забаўляльныя мерапрыемствы. Бо аказваецца, калі чалавек здае дачны домік разам з альтанкай і лазняй, то гэта ўжо не проста дача, а амаль што аграэкатурызм. Логіка тут жалезная. Калі на дачы ёсць лазня, значыцца бізнес. Калі ёсць альтанка, падазрона. Калі яшчэ і мангал стаіць, наогул эканамічная дзейнасць у асабліва буйным памеры. Калі так далей пойдзе, то хутка здачу кватэры з ваннай і туалетам таксама можна будзе прызнаць гатэльным бізнесам. Бо навошта чалавеку ванная, відавочна ж, каб аказваць аздараўленчыя паслугі. А туалет гэта ўвогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае,

0: Байкрай на хвалях Беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток, Гародня 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйна самы час нагадаць пра надвор'е. Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра 10-12, цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 са знакам плюс, вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, па Берасцейшчыне да 20 цяпла. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве.
1: Мельник, Берасцей,
2: Бяроза,
1: Белая Подляска,
2: 99.2 FM.

Гэта Power of Trinity на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Так вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 16 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты і прахалодная неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у дзённы час магчымы град. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, ў асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 14 да 20 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У сераду 17 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 15 да 20, па паўднёвым захадзе і поўдні Беларусі да 23 цяпла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Нобелеўскі лаўрэат наведае Беласточчыну. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэса беларусаў Украіны. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Нобелевский лауреат Алесь Бялецкий наведает Белостутчину. У Киеве плануется проведение конгресса белоруса Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях з 19 па 24 червня Белостутчину наведае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бялецкі з жонкай Натальнай. У праграме візіту шмат такія сустрэчы як з беларусамі Падляшша, так і беларускай дыяспарай. 19 червня пройдзе сустрэча ў Гайнаўскім беларускім ліцэі, а 20 червня сустрэча ў хабе «Новая земля». Чакае так само и презентация книжки «Алесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Алеся Бялецкого «Бялецкий анброкен» у Нетеатр у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Алесем Бялецким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Алесь Бялецкий был обвешчаны лауреатом Нобелевской премии миру. За своего зняволенного у той час мужа медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение конгресса белоруса Украины. Масштабные встречи присвечены обмеркованию актуальных питаний у життя диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовывать агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации і діалогу.
4: Запит від цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що ну, люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобто і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобто воно все працює, але не всі відають як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будучині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших діянняў беларускай супольнасці і выпрацоўцы магчымых сумесных рашэнняў пасля заканчэння кангрэса. Святлана Тихановская узнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрыка Памеранскага ў Польшчы. Сёння яе ўручылі ў горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Тихановская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за одне і тыя ж каштоўнасці. Прэмія заснавана ў Дарлове ў гонар народжанага ў гэтым горадзе караля Даніі, Швецыі, Нарвегіі Эрыка Памеранскага, першага манарха, які ўзначаліў тры краіны ў межах Кальмарскай уніі. У Варшаве завершыўся двухдзённы фестываль «Out Loud». Сярод яго выступоўцаў былі як беларускія гурты, так і расійскія. Акрамя таго, для гасцей разгарнуліся розныя актыўнасці, у тым ліку гульнявая пляцоўка ці арт-маркет. Уражаннямі ад выступу падзяліўся лідар гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі.
5: Мне очень приятно, что я очутился вообще на этом фестивале среди таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
3: Так сама сярод выступовцев фесту были Би-2, Аквариум, Машина времени, Джей Морс и иншие. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прас один».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 тепла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 са знакам плюс. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 тепла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя.

Аномалія, аномалія. Паулін на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што некаторыя заняткі пасля вось асноўнай працы, так, бо кажам мы пра людзей працоўных, могуць абярнуцца бессонню, прыступамі алергіі, нават сапсаваным інтэр'ерам. Вось. Можа для кагосьці гэтая вось навіна прагучыць неяк цікава і незвычайна, але я вось прыгадаў, што сапраўды вось у маім дзяцінстве, ну, мама, прыходзячы з працы, штосьці такое і рабіла. Вось. І, можа, канешне, часы змяніліся, стаўленне змянілася, мы такое, можа, не робім, але. Сапраўды, некаторыя звыклыя такія хатнія справы, здольныя пагоршыць якасць сну, выклікаць галаўны боль, нават прывесці да траўмаў. І вось бытавыя клопаты, так ці інакш, але некаторыя прывыклі адкладаць, ну, не на выходнае, напрыклад, бо, можа, выходнае занята, але на канец дня, бо пасля асноўнай працы, ну, нарэшце ёсць у некаторых вольны час. Аднак першае, ад чаго варта адмовіцца ў познія гадзіны, гэта выкарыстанне агрэсіўнай бытавой хіміі для чысткі ванны і туалета. То бок некаторыя, ну, сапраўды прыходзяць дадому, ну і штосьці прыводзяць у парадак гэты самы дом. Моцнадзейныя гелі, спрэі вылучаюць пары, якія я траць дыхальныя шляхі выклікаюць рэзь у вачах. І паколькі на ноч вокны адчыняюць радзей, шкодныя рэчывы могуць назапасіцца ў спальні, што асабліва небяспечна для астматыкаў. І па гэтай жа прычыне нельга мыць перад сном духоўку. Вось, бачыце? Таксічнае выпарэнне сродкаў для выдалення тлушчу застаюцца ў паветры некалькі гадзін, з-за чаго ўначы можа пачацца моцны кашаль. І яшчэ адна памылка, я не ведаю, я ніколі такога не бачу, я нікога для такога не рабіў, але можа сапраўды ёсць, асабліва гэта можа тычыцца лета, увечары, чаму не памыць вокны, так? Ну, то бок, калі спёка на двары. Можа і ёсць людзі, якія ўвечары гэта робяць. Пры штучным асвятленні практычна немагчыма заўважыць разводы. На шкле і раніцы, і пры сонечным святле ўсе дэфекты стануць бачныя, ну і таму працу давядзецца рабіць нанова. Таксама не варта ўключаць позна ўвечары пыласос. І тут справа не ў суседзях. Яго гучны шум замінае нервовай сістэме наладзіцца на адпачынак, а часціцы пылу і алергенаў, якія падымаюцца ў паветра, перашкаджаюць спакойна заснуць. Ну, могуць перашкаджаць, так? Адмысловую небяспеку ўяўляе вячэрняя паравая чыстка дываноў. Я не сутыкаўся, але магчыма. З-за стомленасці пасля працоўнага дня ўзрастае рызыка атрымаць сур'ёзны апёк ад гарачай пары. Акрамя таго, у начной прахалодзе мокры дыван сохне вельмі павольна. Гэта прыводзіць да з'яўлення непрыемнага паху ды размнажэння цвілі. Дарэчы, звычайная сушка адзення ў зачыненым пакоі таксама рэзка павялічвае вільготнасць паветра, што можа пагоршыць якасць начнога адпачынку. Нарэшце, эксперты заклікаюць адмовіцца перад сну ад перастаноўкі мэблі. У мяне сусед нада мной часамі ўначы 12-е, 1-е, штосьці там туды-сюды. Кашмар. Ну вось, такі чалавек. Адмовіцеся перад сном ад перастаноўкі мэблі і цяжкай фізічнай працы, праз назапашаную за дзень стомленасці зніжаецца канцэнтрацыя. Гэта часта вядзе да расцяжэння цягліц і моцных боляў у спіне. Любую цяжкую працу лепш перанесці на раніцу ці на дзень, і ўвечары ж варта абмежавацца ўсё ж такі нейкімі лёгкімі справамі. Там, не ведаю, хутка раскласці рэчы па месцах, прыгатаваць адзенне на заўтра, там працерці нейкі там кухонны стол ці штосьці такое. Гэта дапаможа вярнуць адчуванне парадку без такой сур'ёзнай шкоды для здароўя. Але вось я прыгадаў суседа, штосьці даўно я нічога там не перамяшчаў, ніякіх там цяжкіх рэчаў. Трэба зайсці? Можа, што здарылася?

0: з'язджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
2: Добры дзень, паважаны слухачы. Самі вядучая Вольга Сямашка і ў эфіры беларускага Радыё Рацыя перадача «Мы бачым». Сёння пагаворым пра дыскусію, якая апошнімі днямі разгарнулася ў беларускім літаратурным асяроддзі. Ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі? Асабліва калі многія незалежныя выдавецтвы былі ліквідаваныя альбо вымушаны перанесці сваю дзейнасць за мяжу краіны. Штуршком для дыскусіі стаў публічны допіс беларускага паэта-выдаўца Дмітра Вішнёва. Ён расказаў пра сваю перапіску з аўтарам, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў пра выхад новай кнігі ў дзяржаўным выдавецтве. Асобную рэакцыю Вішнёва выклікала тое, што аўтар не толькі пахваліўся новай кнігай, але і станоўча выказаўся за прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Такі допіс выклікаў шырокую публічную дыскусію ў сацыяльных сетках. Свае меркаванні выказалі літаратары, выдаўцы, журналісты, чытачы. Адныя лічаць, што такі друк выглядае праблематычным з маральнага пункту гледжання, другія перакананы, што галоўнае, каб беларуская кніга працягвала выходзіць і знаходзіла свайго чытача, асабліва ўнутры Беларусі. Разабрацца ў розных пазіцыях нам дапамогуць удзельнікі гэтай публічнай дыскусіі. Беларуская пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк, пісьменнік, журналіст і бард Дмітрий Дзяденка, а таксама аўтар самога допісу, які стаў падставай для меркавання, паэт, пісьменнік і выдавец Дмітрий Вішнёў.
3: Цалкам падзяляю думку, што цяпер гэта такі маральны выбар. Калі ты друкуешся цяпер у дзяржаўным выдавецтве, гэта, я бы сказаў, такі маральны выбар, а не проста выбар. І на мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтва. Вот гэта такі маркер. І калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Як мінімум, хваліцца гэтаму, ну, я б, скажам так, пасаромілся месца аўтара.
4: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба, бо гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, там нейкага лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей, калі для гэтага не трэба несумленныя дзеянні рабіць, то я, шчыра кажучы, не бачу ў гэтым вялікай праблемы.
5: Мой бок такі, што нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспекі, ну, мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і нейкія новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, не ведаю, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом.
2: А наколькі сёння самастойнымі застаюцца дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі выбары рукапісаў? Ці могуць яны прыняць да друку творы, які, можа быць, выходзіць за межы афіцыйна прымальнай карціны свету?
3: Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі, безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура. Гэта ўжо зусім не літаратура, я бы нават сказаў. Тут, в прынцыпе, нават калі б штосьці мы, хтосьці захацеў актуальнае надрукаваць, яно проста не можа там быць, яно не пройдзе праз гэты фільтр, праз гэтую цэнзуру. Калі чалавек займаецца некім сурагатам і яго задавальняе гэта, ну, калі ласка, ёсць такі выбар, можаш друкаваць гэты сурагат у дзяржаўным выдавецтве.
4: У выдавецтвах уже некалькі гадоў такія праблемы. Ёсць тэмы, якія нельга згадваць. Чырвона-белы сцяг нельга згадваць увогуле. Я ведаю, што у зборы твораў аднаго з нашых класікаў, які выдаюць там ўжо некалькі гадоў, узніклі праблемы якраз з тым, што ў ягоных тэкстах пачатку 90-х гадоў згадваўся бел-чырвона-белы сцяг пазітыўна, і з гэтым якраз пачаліся праблемы, таму што для збору твораў трэба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
5: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная. Я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такого досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе з забароненай літаратуры. Там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, па-моему, сам нарвежац, Нёсбе, каштановы чалавечак. І я чытала гэту аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім проста шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта проста дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
2: Таксама ўзялі публічнай дыскусіі Дзеніс Марціновіч прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
3: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозніваецца. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим именно про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, знову же, треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это совсем иншая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего факта, коли он застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выбор.
4: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя – гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
5: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней ўсё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэта магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкова ці там Сяброўкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
2: А агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
3: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А вогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць і існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Но калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца, мне ў прыватных паведамленнях надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма аніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць актуальнага і цікавага. На мой погляд, анічога.
2: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
4: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта ні думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
5: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой. Але мне хочацца верыць, ну,

0: кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы. Згодна з вашым допісам, міцер, гэта недапушчальна на сёння.
1: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі на, я бы сказаў так, разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
2: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, вот это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа, это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але вось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагосьці ІГД, ну вот для мяне это было б непрымальна.
3: Ну, я думаю, што так, ну тут ёсць некія такія свае маральныя прынцыпы, якія нельга пераступаць, ну калі ты ўжо хваліш, нахвалюеш Лукашэнка, ці там усю ўладу, там, не знаю, то там хутка ты будзеш нахвалюваць ОМОН, Губазік і КГБ і гэтак далей. Ну, то бок тут, канешне, трэба спыняцца, астанавіцца, але ну, я не ведаю, што ў галаве ў такіх людзей і што там на іх гэта, міргаючы тэлевізор, паўплывае ці нешта яшчэ. Канешне, тут многія могуць перечыць мне і казаць, што ўсё не так дрэнна ў Беларусі, але тое, што я чую і тое, што я назіраю адсюль, і калі я спалкуюся са сваімі знаёмымі і сябрамі, то гэта для мяне вельмі-вельмі дрэнна. Вось, па гэтаму я не магу асуджаць тых, хто вырашыў друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Гэта для мяне гэта тое ж самае, што калі б, напрыклад, мне там нехта расказваў, як у другую сусветную вайну там нехта нешта не рабіў, ці там, не ведаю, даваў немцам сала і гаварыць, каб ось я, калі б я быў бы там, я б там, не ведаю, там страляў бы тых немцаў, ці нешта там яшчэ. Ну, гэта такая бравада. Ніхто не ведае, што б ты рабіў, калі б ты знаходзіўся там. Але ў той же час я хачу сказаць, што гэта дыскусія закранае іншую тэму, якая больш рэлевантная для нас, пісьменнікаў, тых, хто жыве па-за межамі Беларусі, ў бяспецы. І гэта тэма тых беларускіх пісьменнікаў, хто не знаходзіцца ў Беларусі і хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах. І для мяне гэта ўвогуле нешта загадка і па-за маім разуменнем.
0: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутарым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. І пра тое, гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзяденка і Змітер Вішнёў. А з вами была Ольга Самашка. До новых сустрэч у эфіры.
4: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

На расійскі ўдар па Кіева-Пячорскай лаўры адрэагавалі кіраўнікі краінаў Еўразвязу ды Ціханоўская. У Ерэване на міжнародны запад затрымалі беларускага актывіста, але неўзабаве вызвалілі. 21 чэрвеня ў Варшаве адбудзецца купальскі фестываль. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукывай и читай Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Краязнаўчы слоўнік Мікалая Гайдука. Вёска Агароднікі. Частка першая. Агароднікі. Вёска і хутары вакол яе гміна і павет Бельспадлашскі знаходзяцца ў адлегласці каля 6-7 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Бельска, на левым беразе рэчкі Арлянкі. У агародніках 86 гаспадарак і каля 350 жыхароў. Паходжанне назвы гэтай мясцовасці не выклікае сумнення. Побач з ёю знаходзіўся фальварак Гужыкі. Ужыкі. Помняць яго агародніцкія старажылы. Захавалася таксама назва Ужыкі, палетак і хутары на ім. У люстрацыі каралеўскіх маёмасцей ваяводства падлашскага, складзенай у 1576 годзе, знаходзім, што фальварак Гужыкі належаў тады да староства Бельскага. Да гэтага фальварку належыць агароднікаў 22. Чытаем там жа. Кожны мае зямлі па 6 моргаў, з якіх нічога не плоцяць, толькі 2 дні ў тыдні на работу пеша ходзяць, а летам з чым загадаюць да жніва або да палацця. З таго ж дакумента даведваемся, што гаспадарка ў фальварку не была надзвычайная. Праўда, у 1575 годзе ў ім нажалі жыта коп 686, пшаніцы азімай 130, пшаніцы яраю 95, ячменю 55, аўса 286, грэчкі 25 і гароху коп 22. Сена накасілі 7 барогаў і 2 стагі, разам вазоў 240, але ў хлявах было ўсяго. Кароў дойных 5, цялят 3, ялавіц 4, ялошак 2, быкоў было 2, але падохлі. Свіней 16. У канцы пісар заўважае, у гэтым фальварку Гужыках бывалі лепшыя ўраджаі збожжа рознага і могуць быць пры лепшых гаспадараванні ў будучых гадах. Пры тых жа Гужыках пісар аднатовае млын на рацэ Орла, пры тым млыне сажалка вялікая спуставая, пабудаваная коштам яго каралеўскага вялічаства Зыгмунта Аўгуста. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніщук, Ануфрыюк, Багамаз, Багінскі, Барысюк, Вакулеўскі, Галёнка, Гардзяюк, Грыгарчук, Дзяніщук, Забродскі, Здрайковскі, Іванюк, Каменскі, Карпюк, Карнацэвіч, Кацянка, Лаўрэнюк, Міхалюк, Міхальчук, Наказнік, Падольскі, Паўлючук, Перавое, Ручай, Скепка, Стральчук, Сергіюк, Швед, Юрчук, Якімюк, Свілович. Агароднікі старажыл Сцяпан Багінскі з 1884 года нараджэння, дзед якога быў арганістам ва уніяцыі царкве ў пасынках, прыгадвае, што каля гасцінца на палетку піскаватое галісці знаходзіўся каменны крыж, а сяляне там доўгі час знаходзілі людскія косці. Дзед расказваў яму, што пераход тутэйша насельніцтва з уні адбываўся вельмі паволі і з супраціўленнем людзей. Калі пасынкаўскі святар Адам Кастыцэвіч, што першы перайшоў з уні ў праваслаўе, заехаў у старое Беразова, цяпер гайнаўскі павет, каб намаўляць сялян на праваслаўе, дык тамашнія сяляне схапілі яго і завалаклі на званіцу і хацелі павесіць. Толькі падаспеўшыя казакі ўратавалі яго ад пятлі. Уніяцкая царква ў пасынках мела форму карабля. Згарэла яна недзе каля 1890 года.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

Крыштоф Келішкевіч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не добрых людзей таксама узгадаем, чаму не, таксама людзі. Дык вось, сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джоні Холідэй, Деміс Русас, The Spencer Davis Group, Slade, Air Supply, Kansas, Snow Patrol, The Fleetwood Mac. Вось, далучайтеся, будзе цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 23.05 гэта беларускі час, 22.05 гэта час польскі, вось акурат пасля навінаў пойдзе ў эфір гэтая праграма. Ну, а што тычыцца больш такой блізкай перспектывы, літаральна праз 5 хвілінак, я казаў, у нас тут рацыя ў падарожжах, дзе былі, ды што бачылі нашыя корэспандэнты. Не прапусціце.

0: Радио «Рация». «Рация у подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Класікі еўрапейскай школы рынкавай эканомікі сцвярджаюць, што калі эканоміка коціцца з гары, то трэба абавязкова што-небудзь будаваць, хаця б піраміды. Дык вось Беласток у свой час выратавалі акурат габрэі, якія пачалі будаваць вялізныя камяніцы, найпрыгажэйшыя, якія стварылі ў свой час вядомую беластоцкую малярскую школу, дзе спалучалася чырвоная і жоўтая цэгла. Але вось гэтыя піраміды яны дайшлі да нашага часу ў выглядзе старых габрэйскіх забудоваў Беластоку. І таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную прайсціся па вуліцах Беластоку і глянуць, што засталося з таго часу, калі ў 19 стагоддзі габрэі падымалі эканоміку гэтага горада. Таму сёння з вамі Юрка Ляшчынскі
2: і Воля Сямашка.
1: То, Юры, давай праглядзім старую мапу, якая захавалася, якая адлюстроўвае старую планіроўку горада 19 стагоддзя, і паглядзім, што змянілася, што засталося, і куды зараз варта зайсці, каб паглядзець на сапраўдную габрэйскую забудову.
2: Ну, гэтая карта, якую я маю, яна даволі цікавая, бо гэта міжваенная карта, значыць, 1936-1937 гадоў, тая карта, і, што цікава, на ёй пазначаны сінім колерам тыя установы, якія былі, мелі характар габрэйскі. Ці гэта школа, ці гэта бальніца, шпіталь, ці некія таварыствы, асветныя, культурніцкія, але і палітычныя, ці некія, скажам, таварыствы сіяністычныя, бо і такія існавалі ў той час у Беластоку. І гэтага сіняга колеру на гэтай карце даволі шмат. І фабрыкі таксама некаторыя ёсць, даволі, зрэшты, некаторыя падпісаны. Так што, якбы, уласнікі падпісаныя гэтых, ну, фабрыкаў ці прадпрыемстваў, якія тады існавалі ў даваенным Беластоку, іх шмат. То я магу сказаць, што іх шмат. Гэта сіняга колеру, такого прыгожага, бланкітнага шмат. Было тады.
1: Што яшчэ кідаецца ў вочы, што калі мы кажам пра Беласток прамысловы і габрэйскі, то ўсе мануфактуры чамусьці скіроўваліся ў адным месцы падобнага характару. Напрыклад, вось выраб мэблі, які абазначаны фатэлікамі, яны месяцы ў адным месцы. Тое самае з працамі са скурамі таксама ў адным месцы. Ці, напрыклад, нешта іншае, напрыклад, праца з тканінамі. То бок відавочна, што людзі не баяліся канкурэнцыі, групаваліся па цэхавай прыналежнасці ў канкрэтных раёнах і трымалі свой канкрэтны раён, што цікава.
2: Ну, то, што ты ўспомніла на самім пачатку 19-е стагоддзе, менавіта тады пачаў развівацца Беласток як такі прамысловы горад, і гэтымі фабрыкантамі, лёгкая прамысловасць перад усім, то былі або немцы, або габрэі. І таму, скажам, ну, гэтых габрэйскіх аж так шмат ёсць гэтых прадпрыемстваў, якія існавалі, скажам, чи мебельныя, яшчэ дадаць, чи гэтая, скажам, суконная прамысловасць, як, з якой Беласток, ну, славіўся прынамсі да 1915 года, але пазней быў вядомы ў свеце. Манчэстэр поўначы называлі яго.
1: Да, і захавалася гэта вельмі цікавая легенда, чаму менавіта паўночны Манчэстер. Ці варта я расказваць, не, не ведаю.
2: А то мы чулі гэта таксама ў іншых перадачах, але то варта сказаць, ну, прамысловасць і на поўначы, і ўсё гэта істотнае такое, штось на поўначы горад, ну, так, скажам, Рэчы Паспалітай.
1: То бок, тут Манчэстер ні пры чым брытанскі, які знаходзіцца значна паўночней, а ўся справа ў Лодзі, якая называлася Манчэстерам, адпаведна яе.
2: Гэта так, больш да Лодзі гэта тычылася чымсьці гэта сапраўднага ангельскага Манчэстера. Але, ну, тут можна так яшчэ і сказаць. Ну, дарэчы, яшчэ варта успомніць пра спартыўныя арганізацыі габрэйскія, або, скажам, тадышні спорт даваенны існаваў як бы паралельна, быў хрысціянскі ці наагул спорт, але там гулялі перад усім хрысціяне, ці, скажам, займаліся спортам хрысціяне, а габрэі мелі свае арганізацыі спартыўныя, якія таксама называлі па-свойму, ну, Макабі, гэта самая папулярная назва клубаў габрэйскіх, ці футбольных, ці іншай, там, скажам, дысцыпліны спорту.
1: Відповідно, спорт таксама уваходзіў у паняток культуры, таму што вось вядомы тэатр Палац, які знаходзіўся на вуліцы Кілінскага. Там акурат акрамя тэатральных пастановак яшчэ праходзілі баксёрскія баі. То бок тады спорт лічыўся гэта сапраўды такім новым находніцтвам, модным відам, які прыйшоў з Англіі, які карыстаўся папулярнасцю сваёй.
2: Ну, добра, і давай цяпер перайдземся па гэтых вулачках. Што засталося з гэтых вулачак цяпер? Ну, скажам, дзе мы знаходзімся? Мы знаходзімся пры вуліцы Цеплай 1. Гэта непадалёк, скажам, вуліцы, ці, скажам, пры вуліцы Юравецкай і Цеплай. О, наша штаб-кватэра радіо знаходзіцца, і тутай Цэлы раён гэта былі і габрэйскія ўстановы. Гэта вось тут така будзе о. Вось гэты раён. І тут така мы знаходзімся, што праўда, царква адвентыстаў сёмага дня яна побач, так як была, так і ёсць. Але тутай, скажам, гэтых установаў не ўсе яны тое акурат габрэйскія пазначаны, бо тут, здаецца, гімназія была пры Юравецкай, цяпер там галерэя гандлёвая. Стаіць нейкі гандлёвы дом тады быў, і тутай няма.
1: Гімназія пазначана вось тут крыху далей па цёплай, але бачна, што это быў такі аддалены раён ад цэнтра, таму тут пару прамысловасці бліжэй да Юравецкай, а ў асноўным такое даволі бяднота, напэўна, жыла такая сялянская.
2: Ну тут так, так, гэта пры цяперашняй вуліцы Вонскай, але тутай таварыства аховы жыхарства жыдоўскага насельніцтва было. Гэта ўжо пры вуліцы Фабрычнай таксама і аханка, гэта здаецца для такі сірацінец. Сірочы дом.
1: І ўжо пасля весь гэты раён стане гетта падчас Другой сусветнай вайны, і ўсе гэтыя домікі будуць весці сваю барацьбу. І прынамсі, вось там, дзе цёплая Юравецкая, то дзесьці знаходзілася брама асноўная.
2: А то гетта тутай было, скажам, дзе гэта, скажам, частка вуліцы, яна пад Ліповую падходзіла, вось гэта Ліповая вуліца. І тутай яна дзесьці так павяртала на поўнач, і падходзіла пад вуліцу Беласточак, яна цяпер называецца Беласточак, тады Беласточанская называлася, праз рэчку Белую і з другого боку рэчкі Бела, Юравецкая амаль поўнасцю, і тутай Цепла, Вонска і так далей гэтыя вулачкі, яны таксама ўваходзілі ў склад гэта гетта, ну і Шанкевіча вуліца таксама гэта была вароты гетта, тадышняя гетта. Гляньоля, ты яшчэ тутай якія тут цікавыя назвы, то можна паглядзець на гэтай карце, што тутай на сіні колер пазначана, бо тое і тэатр маем. О.
1: Ну, вось калі павярнуць
2: але
1: мапу,
2: не толькі на сіні колер.
1: Да, вось так. Калі мы кажам пра вуліцу Ліповую, то раней это была вуліца Пілсудскага, і на той час тут яшчэ праходзіла вуліца, яна тут часткова захавалася, вуліца Варынскага. Чым цікава гэта вуліца, што яна паказвае, як раней было структура горадабудаўніцтва, але ее так парэзалі цікава, што яна пачынаецца на Ліповай, перасякаецца Чынстаховай і потом пераходзіць у сённяшнюю Юравецкую, вось так паступова. Mm-hmm. Але яна так як бы адрублена, вельмі так цікава. Ну, то бок, это трэба глядзець сапраўды з самалёта, каб паглядзець, як тыповая габрэйская вуліца, якая з'явалася крыху такой змеёй, была перарэзана, але многія камяніцы захаваліся, па ёй варта прагуляцца. І там, дарэчы, месціцца таксама сінагога Цытрынаў, дзе месціцца мастацкая галерэя, гэта ўжо па той бок ад атрымліваецца ад Пілсудскага сучаснай. Так, як,
2: так, так, бо цяперашняя вуліца Пілсудскага і перадваенная Пілсудскага гэта зусім іншая вуліцы.
1: Ну,
2: гэта зусім іншая вуліцы, бо цяперашняя Пілсудскага, то яна дзесьці тут така зроблена. Ёсць гэта ідзе вось гэтым тутай, ну то іншая планіроўка горада
1: так,
2: была.
1: Так, так, так. Тутай, яна так. Была цалкам перарэзана, і што ще цікава, што на, вось, на гэтай мапе пазначаецца, напрыклад, Бейт Мідраш, то бок менавіта малельны дом, менавіта ані сінагога. Хаця у сучасных даведніках па Беластоку кожны дом малітвы і сінагогі все пазначаны як сінагогі. Но гэта крыху розныя рэчы.
2: Ну, тут і шмат гэтага сіняга колеру. Што тут і воля напісана на тых гэтых?
1: Ёсць тут і тэатр мініяцюр. Ось тут бліжэй да новага свету бачна. І школы пачытанні Торы. То бок, вось гэты цэнтр для новага свету, ён быў больш такі навучальны. Тут, дарэчы, вось скураное вытворчасць невялічкая, тканіны, і вось пасярод іх тэатрыкі, школкі, і все набліжаецца да синагоги великой. Мы поступово выходить город до да великой синагоги, якая так само зараз не захавалася, захавалася только адлюстраванне фундамента і вялізны купал, які застаўся.
2: Ну і там ёсць помнікі, дарэчы, улетку, у пачатку, здаецца, ліпеня, адзначалі мы тую сумную гадавіну, калі синагога і разам вернікі ў гэтай сінагозе, ці проста габрэі, якія былі сагнаны немцамі, гітлераўцамі ў 1941 годзе былі знішчаныя, спалены ў гэтай сінагозе. Вялікая сінагога тут така. Гэта непадалёк гэта рынку Касцюшкі, цяперашняга і тадэшняга рынку Касцюшкі. Зрэшты, насупраць амаль другая сінагога была, зусім невялічкая сінагога.
1: О. Калі я ладжу некаторыя спатканні для Беластоцкага універсітэта, то заўсёды мне прыемна, што мае знаёмыя кажуць, давайте сустрэмся на тэрыторыі былых габрэйскіх могілак, таму што вельмі шмат у гарадской памяці засталося ад таго, што вось гэты цэнтр за універсітэтам, там, дзе зараз парк моладзі студэнцкай, яшчэ там нешта, і стары рынак. Раней знаходзіўся велізарны просто жыдоўскі цмінтаж, могілкі, кіркут, які быў старэйшы за тыя могілкі, які зараз знаходзяцца на вуліцы ўсходняй, якія зараз, дарэчы, закрытыя і ахоўваюцца ад вандалаў, што таксама вялікі гонар для горада.
2: Ну, гэта характэрнае для могілак было тое, што яны былі, скажам, не ў горадзе, а паза горадам. Але тады горад быў толькі ў гэтым цэнтры, а могілкі былі ўжо паза горадам, а так аказалася, што яны цяпер у самым цэнтры горада. Ну, але то ўжо старыя габрэйскія могілкі, і цяпер там сапраўды парк, і гэты помнік такі, тры калоны стаіць там, і арол у кароне.
1: Вось так і хаваецца габрэйская спадчына ў Беластоку. То я мусі адчуваю, што мы яшчэ працягнем у наступнай перадачы тэму габрэйскага Беластоку. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі.
2: І Валя Шамашка.
1: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Рэпартаж на беларускім радыё «Рацыя». Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё «Рацыя» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рацыя.ком».
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Нобелеўскі лаўрэат наведае Беласточчыну. У Кіеве плануецца правядзенне кангрэсу беларусаў Украіны. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаеўская.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1943-го нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне Алідэ, сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул рок-зоркі Францыі. За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.

0: Тут жыве беларусы.
1: Коладзён з барадой.
2: У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Give Me Some Loving, I'm a Man, ды Keep On Running. Вось апошні і слухаем.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас. Сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак. За сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м, пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі, калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'еру.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 червеня 1946-го нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92-го года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта Слейд. Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000 годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінглами «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind».

15 чэрвеня 1976-го нарадзіўся Гары Лайтбодзі, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта Snow Patrol. Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома Eyes Open, які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня у самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 чэрвеня 1967 Пітер Грын пакінуў ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разам з Міком Флітвудам, Джоном Макві і Джэрамі Спенсарам заснаваць калектыў «Флітвуд Мэк». Вось на развітанне штосьці з рэпертуара гэтага гурта і паслухаем. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23 у Польшчы. Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. У Яроване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червеня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. З навінамі Валя Лаеўская. Кіраўнікі еўрапейскіх краін Еўразвязу пракаментавалі начны ўдар расійскіх вайскоўцаў па Украіне. Сваю заяву абнародавала і лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская. На жаль, для ідэалогіі рускага свету не маюць значэння ні жыцці мірных людзей, ні культурная спадчына, ні гістарычная памяць. Яна імкнецца перапісаць гісторыю на свой лад, не спыняючыся перад знішчэннем таго, што мае каштоўнасць для мільёнаў, заявіла Святлана Ціхановская. Міністр замежных справ Францыі Жан-Ноэль Баро назваў начны ўдар расійскіх войскаў праявай жорсткасці Пуціна. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што ўдар па аб'екце ўсесвятнай спадчыны ў Кіеве ёсць ваенным злачынствам Расіі. У ноч на 15 чэрвеня расійскія войскі атакавалі ракетамі і дронамі Кіяў, Харкаў і Дніпро. Ва ўсіх гарадах пацярпелі аб'екты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Пуцін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких справ, фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Разом з тим Антон Аксенцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Яравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародны вышук. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Віктар Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякую ўсім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасійскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Грунтоўня» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб гэтак званых масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных пратэстаў 2020-21 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У бліжэйшую нядзелю, 21 чэрвеня, ў Варшаве адбудзецца Купальскі фестываль. Яго ладзіць беларуская тэатральная студыя «Купаленка». У праграме імпрэзы музычная праграма, традыцыйныя святочныя абрады, забавы для дзяцей. Пра адметнасці распавядае сукіраўніца студыі Наталля Локіць.
4: У гэты раз да Купалі далучаецца вялікі такі блок ўжо украінскі. Па вялікім рахунку Купалі традыцыйнае, і яно пойдзе пад такім ужо традыцыйным плане. Будуць нашыя гурты, спевакі, абавязкова караблік.
2: Пачатак Купальскага фэсту на Вісле ў 16 гадзінаў. А больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, тэмпература паветра ад 10 да 12 градусаў. Заўтра раніцай хмарна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 да 15 градусаў, Максимальная температура поветра днем от 16 до 18 градусов. На Берестинщине до 20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Посад у Женеві виступив з офіційної ініціативи по розбраєнні систем штучного інтелекту у воєнної сфери. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейському півострові. У другой частці програми наш огляд сусвітньої католицької преси. 15 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковане послання Святого Отця на 6-й сусвітний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев XIV заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Боже слово приносять сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Понтифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у любому узрості. Він закликав молодь обновить прихожую звичку наведывать самотных старейших верников и передавать им человечую теплыню. В документе Лев XIV нагадал слово из уластной энциклики «Магнифика хуманитас» об неотъемной потребе человеческого сердца в близкости на фоне развития личбовой культуры. Принятая слабость открывает человека для взаимной подтримки и нового духовного покликания. Понтифик закликал старейшее поколение до тривалой молитвы про святый ружанец об мире во всем сердце. Свете, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва XIV на Сусвітний день бідних, який буде відзначатися 15 листопада. Новый документ понтифика, подписанный 13 червня во вспомин святого Антония Падуанского, присвеченный 10-му масштабному святкованию. Темой этого дня обраны слова из 14-го псальма «Пан, притулок бедного». Сучасное громадство часто сутыкается с социальной несправедливостью, якая выникает из коррупции и страты почуття трансцендентности. У вынику отсутности Бога человек починает пановать над иншим, что приводит до покут и выключения целых народов. Пантефік подкреслив, що сьогодні крик об справедливості часто заглушається хитрою тактикою, а лічбове осяроддя створює стяну глухоти вокол проблемних особ. Святий Отець закликав християнські супольності стати надійним сховищем для обездолених і необачних людей. Пантефік нагадав, що костьол повинен бути місцем, якою крочить разом з бідними. Приклад святого Франциска Асіського напередодні 800-й годовини його смерті показує, що і сьогодні можливо відчувати справжню радість від супольного ділення дарами. Лев XIV прийняв сьогодні у Ватикані представників єврейського доброчинного фонду з Нью-Йорка. Понтифік відзначив їх серйозну працю у сфері допомоги потребуючим і розвиття діалогу. Ця глобальна філантропічна структура опікується бідними, біженцями, пожилими особами з інвалідністю у державі Ізраїль і більш ніж 70 інших країнах. Супольная память набывает особливое значение у святле суместной истории. 66 годов тому делегацию организации принял папа Ян 23, який промовил тогда глубокие слова «Я, Юзеф, ваш брат». Тогочасные встречи заклали основу для адмыслового трактату, який визначил новые отношения помеж католицким костелом и юдаизмом и стал ядром исторической декларации «Ностра этате». Гэты документ Другога Ватиканскага Собора рашуча выступил супраць антисемитизму и отхилил любые формы дискриминации по религийной ці расовой прикмете. Папа процитовал властную адгортацию Делекси Те, нагадывающе, что служение покинутым на узбочине громадства становится способом сустрэши с сакральным. И он подяковал американским гостям за мужное змагание с ненавистью и нетерпимостью и запевнил молитовной подтрымцы их миссии. Святы Отец сустрэўся сёння ў Ватыкане з удзельнікамі першага з'езду духавенства вернікаў Сіра-Маланкарскай царквы, якія пражываюць у краінах Еўропы. З самага пачатку гэта рэлігійная супольнасць заўсёды была маяком евангельскай энергіі. Яна несла сацыяльную справядлівасць і чалавечае развіццё людзям на ўзбучэнне грамадства, адзначыў Леў XIV. Пантыфік нагадаў словы Бенедыкта XVI пра тое, што Евангелле заўсёды распаўсюджваецца праз прыцягненне. На сустрэчы прагучаў заклік да гасцей праявіць руплівасць у новых дыяцэзіях у Індыі, адначасова існуе тэрміновая патрэба ў захаванні скарбаў усходніх цэркваў у дыяспары.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Прадстаўнік святога пасаду ў Жэневе арцыбіскуп Этрэ Балістрэра выступіў у рамках міжнароднага дыялогу, арганізаванага Інстытутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па даследаванні праблем раззбраення. Іерарх выказаў сур'ёзную занепакоенасць наконт выкарыстання штучнага інтэлекту ў якасці зброі. Ён працытаваў словы Льва XIV, які лічыць, што новыя тэхналогіі патрабуюць вызвалення ад логікі панавання і смерці. Папярэджанне прадстаўніка касцёла тычылася таго, што аддзяленне тэхналогіі ад адказнасці аж да рашэнню аб жыцці і смерці пазбаўляе людзей маральнага выбару. Эфектыўнасць ўлада не павінна станавіцца галоўнымі крытэрыямі тэхнакратычнай парадыгмы, у якую пагружаецца сучаснае чалавецтва. Калі лічбавыя сістэмы пазбаўлены мудрасці, чалавек рызыкуе ператварыцца ў звычайныя даныя або тавар. Таму прынцыпы салідарнасці і справядлівасці, адзначыў арцыбіскуп Балістрэра, застаюцца галоўнымі прынцыпамі ацэнкі тэхналагічнага развіцця на карысць Божага валадарства. У базіліцы Святого Паўла па-за мурамі учора сабраліся вернікі і высокія госці. Яны аб'ядналіся на святой мшы, каб прасіць аб міры на карэйскім паўвостраве. Сярод удзельнікаў літургіі быў прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Джэ-мён, які сёння сустрэўся з пантыфікам. Яго суправаджалі жонка Кім Хе-гён, урадавая дэлегацыя і дыпламаты. Кардынал Юхэн Сік падчас гамілії на імшы заклікаў вернікаў паверыць у сілу сустрэчы. Паводле яго слоў, краіна здольная даць свету сведчанне аб тым, што дыялог мацнейшы за канфрантацыю, а давер мацнейшы за страх. Рэгіён усё яшчэ носіць цяжкія раны падзелу, бо браты і сёстры да гэтага часу жывуць раз'яднана. Прэфект дыкастэрыі па справах духавенства узгадаў візіт папы Францішка ў Паўднёвую Карэю ў жніўні 2014 года і сустрэчу з сем'ямі ахвяр катастрофы парома Сіволь. Словы пантыфіка пра тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два прадстаўнікі ватыканскай зборнай атлетіка Ватыкана прынялі ўдзел у веласіпеднай гонцы ў Тронхейме. Нарвежскі горад прымаў удзельнікаў афіцыйнага цыкла мерапрыемства, арганізаваных пад вядомай сусветнай маркай Тур де Франс. Сярод тысяч веласіпедыстаў былі супрацоўнікі дзяржаўнага сакратарыята і дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў, якіх суправаджаў прадстаўнік дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Перад самым стартам адбылася сумесная малітва ў інтэнцыях папы, якая з'яўляецца характэрнай для Ватыканскай спартыўнай асацыяцыі. Гэты момант падрыхтоўкі, натхнёныя спартыўнай духоўнасцю, звязаныя з санктуарыем Маці Божай з Гізала, Пій XII ў свой час абвясціў яе афіцыйнай заступніцай веласіпедыстаў. Прысутнасць ватыканскай дэлегацыі стала пачаткам падрыхтоўкі да нацыянальнага юбілею, прысвечанага тысячагоддзю смерці і кананізацыі святога Олафа, караля Нарвегіі, аднолькава шануюць як мучаніка каталіцкія і праваслаўныя вернікі. Тронхейм разам са сваёй катедрай застаецца адным з найважнейшых паломніцкіх месцаў паўночнай Еўропы і духоўным цэнтрам краіны. У дзяржаве Ватыкан завяршыўся афіцыйны футбольны чэмпіянат. Залатыя ўзнагароды і тытул новага чэмпіёна заваявала згуртаваная каманда апостальскага архіву «Архівіо». Вырашальная фінальная сустрэча завяршылася пераканаўчай перамогай над сапернікамі з каманды дырэкцыі эканамічных службаў Дірсеко з лікам 4-0. Гэты спартыўны сезон стаў выдатным часам, калі розныя ўстановы Святога Пасада і Ватыкана змагаліся не толькі за галы, але і за сумленнасць і братанасць братэрства. За выключную сумленную гульню кубак дысцыпліны ў рамках ватыканскага чэмпіяната дастаўся футбольнаму клубу Сан-Джованні. Тытул найлепшага варатара мінулага сезону атрымаў Джанлука Кікі, найлепшым бамбардзірам прызнаны Леонардо Траяні.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Амерыканскі акцёр і актывіст эколаг Марк Руфала сустрэўся з папам Львом XIV і абмеркаваў з ім пытанні чалавечай годнасці, экалогіі, штучнага інтэлекту і наступстваў каланіялізму. Сустрэча прайшла ў Ватыкане. Акцёр распавёў пра яе у лісце, які апублікавала італьянская Авеніре. Руфала падзякаваў пантыфіку за падтрымку гуманітарнай місіі глабальнай флатыліі і папрасіў маліцца за блізкага яму цяжка хворага чалавека. Ён уручыў святому айцу два падарункі – кінахлапушку свайго новага фільма і экалагічную патэльню без забруджвальных рэчываў, каб прыцягнуць увагу да праблемы таксічнага забруджвання навакольнага асяроддзя. У ходзе размовы ён таксама прасіў папу працягваць працэс гістарычнага прымірэння з карэннымі народамі Паўночнай Амерыкі, у тым ліку пра звяртанне культурных і рэлігійных артэфактаў, які знаходзяцца ў ватыканскіх калекцыях. Руфала таксама высока ацаніў новую энцыкліку «Magnifica Humanitas», у якой, на яго думку, крытыкуюцца сучасныя формы панавання і эксплуатацыі, звязаныя са штучным інтэлектам і канцэнтрацыяй эканамічнай улады. На думку акцёра, у энцыкліцы пантыфік перасцерагае чалавецтва ад вавілонскага сіндрому, імкнення тэхнакратаў падпарадкаваць чалавечае жыццё алгарытмам і логіцы прыбытку. На яго думку, адказам на гэтыя выклікі экалагічнага і тэхнакратычнага крызісаў павінны стаць мясцовая салідарнасць, творчасць, пераход да аднаўляльнай энергетыкі і падтрымка супольнасцей, якія пакутуюць ад войну, забруджвання і змены клімату. Біскупы штата Нью-Йорк 10 червеня выступілі супраць законапраекта, які ў шэрагу дзяржаўных законаў замяняе словы «маці» і «бацька» на гендерна-нейтральныя выразы. Дакумент ужо прайшоў абедзве палаты парламента штата і накіраваны на подпіс губернатару Кэці Хокул. Згодна з законапраектам, слова «маці» прапануецца замяніць выразам «бацькоўская асоба, якая выношвае дзіця», а слова «бацька» выразам «бацькоўская асоба, якая не выношвае дзіця». Біскупы назвалі законапраект палітычна матываваным і непатрэбным, заявіўшы, што маці застаецца маці, а бацька – бацькам, і што змена тэрміналогіі аслабляе разуменне ролі сям'і у грамадстве. Іерархі таксама раскрытыкавалі шырэйшыя тэндэнцыі ў заканадаўстве штата, у тым ліку падтрымку абортаў і камерцыйнага сурагатнага мацярынства. Біскупы заклікалі губернатара накласці вета на закон, сцвярджаючы, што яго прыняцце будзе насмешкай над асновамі сям'і. Прыхільнікі закона заяўляюць, што новая тэрміналогія больш інклюзіўная і дазваляе улічваць выпадкі усынаўлення або сурагатнага мацярынства, калі традыцыйныя азначэнні не заўсёды адпавядаюць прававой сітуацыі. У Сенаце штата законапраект падтрымалі ўсе дэмакраты за выключэннем аднаго сенатара. Супраць прагаласавалі ўсе рэспубліканцы. На минулом тидні Європейський суд по правах чоловіка у Страсбургу постановив, що забороняючи євангелізацію від дверей до дверей, влади Болгарії порушили право на свободу віровизнання. Суд розглядів справу, подаденою свідками Єгови, які скарджилися на перешкоди їх місійної діяльності у болгарському місті Шумен. Судді прийшли до вислови, що місцеві влади необґрунтовано обмежовували релігійну діяльність, при гэтым обиход квартир з комерційними пропановами або політичними метами заставався дозволеним. Городські влади тлумачили заборону євангелізації необхідністю оборони громадян від прозелітизму, однак суд відзначив відсутність доказів конкретних або систематичних порушенняў. У постанове подкрэсліваецца, што знаёмства з рознымі рэлігійнымі перакананнямі з'яўляецца натуральнай часткай жыцця ў дэмакратычным грамадстве. Пасля 18 месяцаў рэстаўрацыі ў Англіі зноў адкрыты для наведвання Ліведэнскі палац, узор каталіцкай спадчыны эпохі Тюдораў. Про гэта паведамляе BBC. Будынак быў узведзены ў канцы 16-га стагоддзя землеўладальнікам сэрам Томасам Трэшэмам. Яго архітэктурны праект насычаны каталіцкай сімволікай. Трэшэм быў перакананым католікам, які неаднаразова падвяргаўся штрафам і турэмнаму зняволенню за тое, што адмаўляўся ўдзельнічаць у англіканскіх набажэнствах у перыяд рэфармацыі. Ліведэнскі палац быў спраектаваны ў форме грэчаскага крыжа і насычаны хрысціянскай сімволікай, звязанай з мукай Хрыста. Пасля смерці Трэшэма ў 1605 годзе будаўніцтва было спынена. Як паведаміла BBC, каб захаваць помнік для нашчадкаў, рэстаўратары правялі кансервацыю драўляных канструкцый і муроў. Дякую за увагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.